հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Կարապի երգը», վոկալ շարքը Թոմաս Քվասթոֆի կատարմամբ, բարիտոն, նվագակցեց Յուստուս Ցոյեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հիլյարդ անսամբլը և բարոկկո ջութակահար Քրիստոֆ Պոպենը ներկայացնում են Մորիմուր կոմպոզիցիան Յոհան Սեբաստիան Բախի թեմաներով։

0: Հիլյարդ անսամբլը և բարոկկո ջութակահար Քրիստոֆ Պոպենը ներկայացրին մուրի մուր կոմպոզիցիան Յոհան Սեբաստիան Բախի թեմաներով։
1: FM 91.1
2: Արամ Խաչատրյան, Ռուբեն Ալթունյան, Խաչատրյանա, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, ջութակի մենանվագը Թամարա Պետրոսյանի, թավջութակի մենանվագը Աշոտ Այվազյանի, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: հնչեց Ռուբեն Ալթունյանի «Խաչատրյանա» կոմպոզիցիան ըստ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունների, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, ջութակի մենանվագը Թամար Պետրոսյանի, թավջութակի մենանվագը Աշոտ Այվազյանի, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Sârpui, Măream, Anapakantaciar, Evken Satu Eutian Tzanoh Ev Mair, Ortiales Dokananz Mech, Berkreal Tiramair Ev Kuis, Andastan Hokevor Ev Hamapaitsar Tzarik, Vorkomech Hovanavorvats Hokehos Anzrevov, Patraberetir Horitz Martkan Zaitnelov, Ortiales Dokananz Mech, Berkreal Tiramair Ev Kuis, Hastatutyun Yerkenki Ev Yerkri, Կենթանությունների բաշխող, որ աստվածային լույսի ճառագայթներով վարիչած, նախահորը վերականգնեց անկումից, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և կույս։ Սահակ դուխտ, Սյունեցի։

արթնացեք, փառքերի մարտնացեք, և ես արթնացա արավոտից, ալելույա։ Արթնացեք հրեշտակների հետ, մանուկներ վերին Սիոնի, ալելույա։ Արթնացեք լույսի որդիներ, օրհնելու հորը լույսի, ալելույա։ Արթնացեք արյամբ փրկվածներ, և փառք տվեք փրկողին, ալելույա։ Արթնացեք նոր ժողովուրդներ, նոր երգեր ասացեք նոր հոգին, ալելույա։ Արթնացեք հարսներ, որ հոգով սպասում եք Սուրբ Փեսայի գալուն, ալելույա։ Արթնացեք և մի ննջեք, նմանվելով հիմարկույսերին մի նիրեք, ալելույա։ Արթնացեք, երկրպագեցեք և արտասուքով այս երգն ասացեք, ալելույա։ Արթնացեք լույսով զարդարվածներ, ըստ իմաստուն Սուրբ Կույսերի, ալելույա։ Արթնացեք, պատրաստեցեք յուղը լապտերտների, ջերմ արտասուքը, ալելույա։ Ներսես շնորհալի։

0: FM 95.1.
1: Franz Schubert, Սիմֆոնիա համար 9, դո մաժոր, երկրորդ մաս, Անդանտե կոն մոտո, կատարում է UBS Վերբիեի փառատոնի երիտասարդական նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 9 սիմֆոնիայի դո մաժոր երկրորդ մասը, Անդանտե կոն մոտո, կատարեց UBS Վերբիեի փառատոնի երիտասարդական նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: հրանցամար, ովքեր փնտրում են։
1: Սեզար Ֆրանկ, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար։ Կատարում են Յաշա Հեյֆեցը, Ջութակ, և Բրուքս Սմիթը, Դաշնամուր։

հնչեց Սեզար Ֆրանկի սոնատա «Ջութակի և դաշնամուրի համար», կատարեցին Յաշա Հեյֆեցը «Ջութակ» և Բրուքս Սմիթը «Դաշնամուր»։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Jean-Philippe Rameau, Concert Hammer 1, կատարում են Trevor Pinnock-ը, կլավեսին, Raquel Podger-ը, բարոկո ջութակ, և Jonathan Manson-ը, վիոլա դա գամբա.

Հնչեց Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի համար մեկ կոնցերտը, կատարեցին Թրևոր Փիննոքը կլավեսին, Ռակել Փոջերը բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը վիոլա դա գամբա։ 18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն։ Վասիլի Տրուտովսկի, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։

Հնչեց 18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն։ Վասիլի Տրուտովսկի կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միխայիլ Գլինկա, 6 ռոմանս, կատարում են Արաքս Դավթյանը, սոպրանո, և Վլադիմիր Յուրիգին Գլևկեն, դաշնամուր։

Հնչեցին Միխայել Գլինկայի 6 ռոմանսները, կատարեցին Արաքս Դավթյանը, սոպրանո, և Վլադիմիր Յուրիգին Կլևկեն, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Larain Quartet համար 21, Prussian, Re major, կատարում է Italiano Quartet-ը.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 21 լարային կվարտետը, Պրուսիան, ռե մաժոր, կատարեց Իտալիանո կվարտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Konzert երգեհոնի եւ նվագախմբի համար, Սոլ մինոր, օպուս 4, համար 1. Կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար, օպուս 4 համար 1. Կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գործք Արաքելոց, գլուխ 25-րդ, 13-22 համարներ։ Մի քանի օր անցնելուց հետո Ագրիպպա Սարքան և Բերենիկեն Կեսարիա եկան Փեստոսին ողջունելու։ Եվ երբ այնտեղ շատ օրեր էին անցկացրել, Փեստոսը արքային տեղեկացրեց Պողոսի մասին ու ասաց. «Այստեղ Ֆելիքսի կողմից կալանքի տակ առնված մի մարդ կա մնացած, որի մասին, երբ Երուսաղեմ գնացի, քահանայապետներն ու հրեաների գլխավորներն ինձ տեղեկացրին. ինձնից խնդրում էին, որ նրան մահվան վճիրտամ. Նրանց պատասխանեցի. Հրոմեացիների սովորությունը չէ որևէ մեկին որպես շնոր հանձնել ուրիշ մեկի, մինչև որ ամբաստանյալը իր դիմացը չունենա մեղադրողներին և ամբաստանության դեմ պատասխան տալու պատեհությունը չստանա։ Եվ երբ այստեղ եկան, ոչնչով չուշացրի, այլ հաջորդ օրն իսկ ատյան նստելով հրամայեցի, որ մարդուն բերեն։ Նրա դեմ ներկայացող ամբաստանողները մեջտեղ չէին բերում չարագործության ոչ մի հանցանք, որոնց մասին ես կասկած ունեի, այլ ինչ-ինչ խնդիրներ ունեին նրա հետ իրենց պաշտամունքին վերաբերող, ինչպես նաև մի ոմն մեռած Հիսուսի վերաբերյալ, որի մասին Պողոսն ասում էր, թե կենդանի է։ Երբ այսպիսի խնդիրների քննության համար տարակուսանքի մեջ ընկա, նրան ասացի, թե կկամենար Երուսաղեմ գնալ և այդ խնդիրների համար այնտեղ դատվել, բայց երբ Պողոսը բողոքեց, որ ինքը պետք է պահվի նորին գերազանցության վճռին ներկայանելու համար, հրամայեցի պահել նրան, մինչև որ կայսեր մոտ ուղարկեմ։ Ագրիպասը Փեստոսին ասաց, «Ես էլ կկամենայի այդ մարդուն լսել»։ Փեստոսն ասաց, «Վաղը կլսես»։ Հուդա Արաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ առաջին, 1-7 համարներ։ Հուդան, ծառան Հիսուս Քրիստոսի և եղբայրը Հակոբոսի, հեթանոսներիդ, որ սիրված եք Հայր Աստծուց, պահված և ընտրված Հիսուս Քրիստոսի համար, թող ողորմությունը, խաղաղությունը և սերը առատ լինեն ձեզ համար։ Սիրելիներ, ամեն ջանք հանձն էի առնում գրելու ձեզ մեր հասարակած փրկության մասին։ Հարկամարեցի գրել ձեզ և աղաչել, որ պայքարեք հավատի համար, այն հավատի, որ մի անգամ ընդմիշտ ավանդվեց սրբերին, քանի որ ձեր մեջ սողոսկել են ոմանք, որ վաղուց իսկ սահմանված էին սույն դատապարտության համար, ամբարիշտ մարդիկ, որ մեր Աստծո շնորը վերածեցին անարակության և ուրացան մեր միակ իշխանին և տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Կուզենայի ձեզ հիշեցնել, թե դուք այդ բոլորը գիտեք, որ Աստված նախ իր ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսից, իսկ ապա կորստյան մատնեց անհավատներին և այն հրեշտակներին, որ չպահեցին իրենց իշխանությունը, այլ լքեցին իրենց բնակության տեղը, հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց դատաստանի մեծ օրվա համար, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը և նրանց շուրջը եղող քաղաքները, որոնք այդ նույն ձևով պոռնկացան անբնական կրքերի հետևից ընկնելով և հավիտենական կրակի դատաստանն ընդունելու օրինակ դարձան բոլորին։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 12-րդ, 44-50 համարներ։ Հիսուս աղաղակում էր ու ասում, «Ով ինձ է հավատում, ինձ չէ, որ հավատում է, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց, և ով ինձ է տեսնում, տեսնում է նրան, ով ինձ ուղարկեց. Ես որպես լույս եկա աշխարհ, որպեսզի ամեն ոք, որ ինձ հավատում է, խավարում չմնա. Եվ եթե մեկը լսի իմ խոսքերը և չպահի դրանք, ես նրան չեմ դատապարտի, քանի որ չեկա, որ աշխարհը դատապարտեմ, այլ որպեսզի փրկեմ աշխարհը. Ով անարգում է ինձ և իմ խոսքերը չի ընդունում, կա մեկը, որ նրան դատում է,
Այն խոսքը, որ ես խոսեցի, դա պիտի դատապարտի նրան վերջին օրը, որովհետև ես ինքս ինձնից չխոսեցի, այլ հայրը, որ ինձ ուղարկեց, նա ինձ պատվիրեց, թե ինչ պիտի ասեմ և ինչ պիտի խոսեմ, և գիտեմ, որ այն պատվիրանը հավիտենական կյանք է, արդ, ինչ որ ես եմ խոսում, այնպես եմ խոսում, ինչպես հայրն ինձ ասաց.

Նարեկ Աղութամատյան Բան 14-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Պաղատում եմ քեզ, լույսի ճառագայթ, երկնավոր արքա, գովյալ, անպատում, մեծ Աստուծո անճար որդի, խոնարեցրու քո ունգը, բարեգութ բարձրյալ, կյանքի ապավեն, նորից մերձեցիր այստեղ նվաղաձայն հառաչող վիրավորվածիս։ Երբևէ ցույց չի տրվել, թե ավազակներից սրախոխող արված նաղաչել է քեզ, քանզի կարկամած էր, ոչ էլ պաղատանքի ձայն է արձակել, քանզի անբար բառ էր, ոչ էլ մատների տատանմամբ հայտնել է վտանգի աղետի մասին տեսնողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբերի արտասուքով կողկողագին հայացք է ուղել բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր, ոչ էլ բարեխոսի միջնորդության խոսքով բարեհաճեցրել է ողորմածիդ կամքը, քանզի անայցելու էր, ոչ էլ ջարդված մարմնի արյունաներկ ձորձերը ցույց տալով ճմլեցրել է գթացից սիրտը, քանզի անհույս էր, ոչ էլ ծնկներով, ինչպես ոտքի գարշապարներով, շարժվել է, քանզի կանգնել չէր կարող, որովհետև կիսամեռ ողջ կոչվածը քիչ է տարբերվում մեռյալից, մանավանդ որ խրատվելով քո խոսքերով, բարերարվելով քո ողորմությամբ և լուսավորվելով քո փառքով, ոչ միայն չդադարեցրեց քեզ հակառակ ընթացքը, այլ ստահակ ապստամբությամբ անցավ իր թշնամիների շարքերը, դարձավ նրանց դաշնակից և միաբանվեց քեզ ատողներին։ Իսկ դու բազմապարգև, բարերար, անուխակալ, ամենակեցույց, ոչ միայն չհիշեցիր չարագործի մեղքերը, այլև չհանդիմանեցիր խոսքով, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, չշտապեցիր խորտակել խոցվածին ըստ ահարոնյան տկար օրենքի քահանայության, որ դատապարտիչ անեծքներով և բռնալիր քարկոծմամբ զորավոր էր մահվանը ծառայելու մեջ, ոչ էլ խնամարկեցիր վտանգված վիրավորին ղեֆտացի կարապետի պես, որ եղավ հնի լրումը և նորի սկիզբը և երկու օրենքների բաժանման սահմանը, առանց հոգու անկատար ապաշխարությամբ մկրտելով, որպեսզի չլինի, թե արմատահատ տապարի սատակիչ օրինակով նա քո մեջ տեսնի մահվան ծառայությունը և սատակվի մինչև գալիք փորձությունը, այլ օրինակ առնի հեթանոս ասորեստանցիներից սերած սամարացիներից, որ հրեաներից ստացան օրենքը և նրանց մոռացածն ամբողջապես պահեցին, և որոնց հաղորդակից դարձար մարմին հակնելով և մեզ հետ միավորվելով, և ազատարար ավետիս նազդարարեցիր օտար ազգերին, աստվածային անապական ներգործությամբ կարկարեցիր ձեռքդ և հարություն տվեցիր մահվամբ մեղանչած առաջին մարդուն նրա սերունդներով, բերկրեցրիր տրտմածի սիրտը, հաստատեցիր վհատվածին, կրկնակի զվարթացրիր մի անգամ թշվառացածին, ավազանի կենարար օծմամբ և լույսի բաժակով հագեցրիր, երկնային հացով քո առարչական մարմնով նորաստեղծեցիր, ընտրյալ երջանիկ դասերի վերակացությամբ հոգացիր, գրգեցիր և խնամարկեցիր, հանդարտ ընթաց գրաստի հոգացությամբ անվնաս պահեցիր, մինչև լույսի հարկը հասցրիր, հին և նոր կտակարանների տվչության միջոցով մարդասիրաբար դարմանեցիր, թևատարած արծվի պես ընդունեցիր, ինչպես Մովսեսի օրոք, առաջնորդեցիր դեպի բարի երկրի հանդարտությունը և հրամայեցիր վարդապետության խոսքով կերակրել, արդ, որ ամեն ինչում բովանդակապես հրաշագործեցիր ծայրագույն բարության լույսի լիությունը, հափշտակողի գանձը սեփականացնելով քո ունեցվածքը քեզ վերադարձրիր, փրկիր և ինձ, մաքրելով մեղքի պարտքերից, որ ձրի պարգևում ես նաև անպատրաստներին, նրանց հետ և ինձ տուր քավություն և բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղծ, ահավոր, միշտ օրհնյալ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ 4, մի մինոր երգեհոնի համար, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային տրիո, սոլ մաժոր, կատարում է Բոզար Տրիոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, «Սիրտս բաբախում է, ես ցանկացա հյուսել պսակ, սոսափիր սիրելի մրտենի»։ Կատարում է Կեթլին Բեթլը սոպրանո, նվագակցում է Ջեյմս Լիվայնը։

Հնչեցին Ռիխարդ Շտրաուսի «Սիրտս բաբախումը», «Ես ցանկացահիս էլ պսակ» և «Սոսափիր սիրելի մրտենի» ստեղծագործությունները, կատարեց Կեթլին Բեթլը, նվագակցում էր Ջեյմս Լիվայնը։ Մորիս Ռավել, հնագույն մենուետ, կատարում է Փարիզի ազգային օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

0: Հնչեց Մորիսը Ռաբելի հնագույն մենուետը, կատարեց Փարիզի ազգային օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Անտուան դ Սենտ-Էքզյուպերին գրող է եւ զինվորական օդաչու, ով զոհվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ հայտնի է ամբողջ աշխարհում որպես փոքրիկ իշխանը, փիլիսոփայական հեքիաթի եւ մարդկանց մոլորակը գրքի հեղինակ։ Հատկապես փոքրիկ իշխանի, որը սիրում են թե մեծերը եւ թե փոքրերը։ Ծնվել է 1900 թվականին Լիոնում ազնվական ծագումով ընտանիքում։ Նա 5 երեխաներից երրորդն էր։ 4 տարեկանում կորցնում է հորը եւ նրա դասյարակությամբ սկսում է զբաղվել մայրը։ Դերմակությունից դրսեւորվեց նրա սերը երաժշտության եւ գրականության հանդեպ։ Նվագում էր ջութակ, հրաշալի նկարում էր, հետաքրքրված էր տեխնիկայով։ 1921-ին զորակոչվում է բանակ։ Դրան հիացնում էին այն հնարավորությունները, որոնք վերաբերում էին օթանավատորմին։ Ինձ թվում է, գրում է Էքզյուպերին, որ նրանց, ում սարսափեցնում է տեխնիկայի զարգացումը, չեն նկատում միջոցների եւ նպատակի միջև եղած տարբերությունները։ Այո, ինքնաթիռը մեքենա է, բայց ինչպիսի միջոց է իմացության համար։ Նա բացեց մեզ համար երկիր մոլորակի իրական դեմքը։ Գիրառելով օթային ճանապարհները Էքզյուպերին գտնում էր, որ ինքնաթիռը հաղորդակից է դարձնում հավերժական թեմաներին, փիլիսոփայական հարցերին, կյանքի իմաստի եւ նշանակության։ Ավարտելով Սուրբ Վարֆոլոմեի դպրոցը, Էքզյուպերին սովորում է մի շարք քոլեջներում՝ Սենտ-Կրուայի, Նոտր-Դամ-դե-Մոնգրեյի, որից հետո կրթությունը շարունակում է Շվեյցարիայում Վիլլա Սենտ-Ժանի քոլեջում մինչև 1917 թվականը։ Սակայն նրա համար նշանակալի է դառնում 1919-ին որպես ազատ ունկնդիր ուսումնառությունը գեղեցիկ արվեստների ազգային բարձրագույն դպրոցի ճարտարապետության բաժնում։ Իսկ հետագայում նա սովորում է նաև Ֆրանսիայի ավիացիոն բարձրագույն կուրսերում, որը ամենաշատն է հրապուրում։ Նա չէր կարողանում մոռանալ, թե ինչպես 12 տարեկանում օդ բարձրացավ օդաչու Վեդրինի հետ։ Փոքիրը կայացած էր, Էքզյուպերին դարձավ քաղաքացիական, իսկ հետո զինվորական օդաչու։ Առաջին պատմվածքը օդաչուն լույս տեսավ 1926-ին։ 1935 թվականին, որպես Փարիզ Սուար թերթի թղթակից այցելեց Սովետական Միություն եւ իր այդ այցը ներկայացրեց 5 հոդվածով։ Էքզյուպերին փորձարկում էր ինքնաթիռի տեխնիկական հնարավորությունները, վարում էր ջրաինքնաթիռներ, Մարոկկոյի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի ֆրանսիական օթանավակայանների ղեկավարներ։ Եվ շատ բան տեսավ եւ զգաց՝ ընկերների կորուստ, վթարներ, ծանր հիվանդություն։ Նա թրչում էր ծովերի, լեռների, անապատների վրայով եւ ամեն անգամ բարձրանալով երկինք վերապրում էր թռիչքի ազատության բերկրանքը։ Սենտ-Էքզյուպերիին օդաչուի մասնագիտությունը թույլ էր տալիս ուսումնասիրելու երկիրը, տեսնելու մարդկանց մոլորակ նալ մոլորակների մեջ։ Իր մասնագիտության, թռիչքների եւ ընդհանրապես ամեն ինչ տեսածի մասին նա պատմեց հարավային փոստատարը, գիշերային թռիչք եւ մարդկանց մոլորակը գրքերում։ Հանդես եկավ նաեւ որպես լրագրող, գրելով ռեպորտաժներ ամենատարբեր թերթերի համար։ Սենտ-Էքզյուպերիի արձակը բանաստեղծական է։ Նա սկանչանում է տիեզերքով եւ կարողանում է իր գրով հաղորդել այդ գեղեցկությունը, բայց նույնքան էլ նրան հետաքրքրում են մարդիկ։ Իր ստեղծագործություններում զրույցի մեջ է մտնում ընթերցողների հետ, ցկտում համոզելու նրանց, համախմբվելու, հանուն ընդհանուր տան, երկիր մոլորակի պահպանման համար։ Դուք նույն մոլորակի բնակիչներ եք, միևնույն նավի ուղևորները, դիմում է Սենտ-Էքզյուպերին իր ընթերցողներին։ Գրողը պատասխանատվություն է զգում մարդկանց և հատկապես երեխաների հանդեպ։ Երեխաների և մեծերի հարաբերությունները պատկերվել են նրա տարբեր գործերում, մի առիթով գրել է. Ես եկել եմ մի մանկությունից, ես մանկությունից եկել եմ այնպես, ինչպես մի որևէ երկրից են գալիս։ Փոքրիկ իշխանի կերպարը նա իր մեջ գրում էր երկար տարիներ։ Մարդկանց մոլորակը վեպի ավարտին դրված է գրողի խորհրդածությունը երեխայի ճակատագրի շուրջ, ում հանդիպում է գնացքում։ Ինչպիսի դեմք, երաժիշտի, ահա փոքրիկ Մոցարտը, նա ամբողջովին խոստում է, կարծես փոքրիկ իշխան լինի, հեքիաթից, ով պիտի մեծանար, անդադար ջերմանալով խելացի հոգատարությամբ, այս դեպքում կարդարացներ ամենահամարձակ հույսերը։ 1944-ի հուլիսի 31-ին նա վերջին անգամ հագավ օդաչուի համազգեստը։ Ֆրանսիայի ազատագրումից 3 ամիս առաջ նրա ինքնաթիռն այդպես էլ չվերադարձավ Կայան։ 1988 թվականին մի ձկնուրս մի թևնոց է գտնում, որի վրա մի քանի գրություններ կային, իր և կնոջ անունները, նաև այն հրատարակչության, որտեղ լույս էին տեսնում իր գրքերը։ 2000 թվականի մայիսին ջրասուզակ Լյուկ Վանրելը հայտարարում է, որ 70 մետր խորության վրա հայտնաբերել է ինքնաթիռի մնացորդներ, որը հնարավոր է, որ պատկանել են Սենտ Էգզյուպերիին։ Միայն 2003 թվականի աշնանը փորձագետները բարձրացնում են ինքնաթիռի մնացորդները։ Պահպանված է եղել ինքնաթիռի սերիական համարը 2734L։ Ըստ ամերիկյան արխիվների, գիտնականները պարզել են, որ դա վարել է Սենտ Էգզյուպերին, սակայն անորոշությունը չի լքել այս պատմությանը։ 2008 թվականին Լյուֆտվաֆեի 86-ամյա գերմանացի վետերան Հորստ Ռիպերտը ասել է, որ ինքն է իր ինքնաթիռով կործանել Սենտ Էգզյուպերիին։ Նա իհարկե չի իմացել, թե ով է եղել ինքնաթիռի ղեկին։ Իր հայտնի հեքիաթ վիպակը, փոքրիկ իշխանը, Սենտ Էգզյուպերին գրեց 1943 թվականին զինվորական հոսպիտալում։ Նա կիսվում է իր ընթերցողների հետ հավերժական թեմաների շուրջ։ Բնաբանում հնչում է մի կարևոր հիշեցում մեծահասակներին՝ չմոռանալ երեխաներին, հիշել այն մասին, որ իրենք էլ են երեխաներ եղել, իսկ երեխաները գտնում է Էգզյուպերին, մեծերից ավելի շատ բան են հասկանում, ավելի խորն են զգում, հյուրովի ընկալելով շրջապատը։ Հեքիաթը նվիրված է ընկերոջը, ով ապրում է Ֆրանսիայում, իսկ այնտեղ հիմա սով է և ցուրտ, պատերազմ է, և ընկերը մխիթարության կարիք ունի։ Հեքիաթ վիպակը փիլիսոփայական է և իր մեջ ամփոփում է հեղինակի բազմաթիվ գաղափարների պտուղը, որ վերաբերում է աշխարհին և մարդկությանը։ Այն կարծես իմաստուն առակ լինի իր բոլոր խորհրդանիշ մետաֆորներով, բարձրացրած խնդիրներով, մարդկային կյանքը վերծանող, հատկապես հոգու, ամենափակ անկյունները։ Աշխարհի գաղտնիքները նորովի բացահայտող ստեղծագործություն է սա, իր նմանը չունեցող։ Վիպակի բովանդակությունը հիմնված է օդաչուի հիշողություններից քաղված վավերացումների վրա, ով ինչ-որ ժամանակ երազել էր օդաչու դառնալ։ Պատահաբար ընկնելով անապատ հանդիպում է երեխային, փոքրիկ իշխանին, ով այլ մոլորակից էր եկել այստեղ։ Հնչում է նրա կյանքի պատմությունը, հանդիպումը վարդի հետ, ճամփորդությունները հարևան մոլորակներում, մեծահասակների վարքն ու գործողությունները, մարդկային հարաբերությունների վերլուծությունը, արատները, այնպիսիք ինչպիսիք են սնափառությունը, հարբեցողությունը և անհոգիությունը։ Հեղինակը դիտմամբ չի ստեղծում ֆանտաստիկ բռնակալների կերպարներ, քանի որ կան հերոսներ, ովքեր հենց հրեշներ են մարդկային տեսողությամբ։ Փոքրիկ իշխանի վերջին հանգրվանը երկիրն է, որտեղ նա գտնում է իր իսկական ընկերոջը՝ աղվեսին, և ծնվում են ամենաարտասովոր և ամենակարևոր մտքերը և եզրահանգումները, որ միշտ ուղեկցել են հեղինակին։ Միայն սիրտն է սրատես, ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի, հավիտյան պատասխանատու ես նրա համար, ում ընտելացրել ես։ Մարդիկ ճեպընթաց գնացքներ են նստում, բայց իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչ են փնտրում, դրա համար էլ նրանք հանգիստ չունեն, և մեկ այս, մեկ այն կողմ են նետվում։ Վիպակում ամենակարևորը երեխայի ներաշխարի հայտնագործումն է, այն նուրբ, տեսունակ ու խորհրդավոր տարածությունը, որի խնամքի մասին հաճախ մոռանում են մեծերը։ Բայց սա է այն ամենակարևորը, որի ծայր են առնում մարդկային հարաբերություններն ու կյանքը։ Եվ պատահական չէ, որ հենց այս գործը մինչև այսօր էլ հետաքրում է թե մեծերին և թե փոքրերին։ Այստեղ կարելի է գտնել հավերժական հարցերի պատասխանները, նորովի ընկալել կյանքի, սիրո, ընկերության և բարեկամության իմաստը։ 27 մասից բաղկացած վիպակը բովանդակության հեքիաթ է, որը պատմում է հրաշալի իշխանի արտասովոր և հեքիաթական արկածների մասին։ Խորհրդանշական լեզվով փոքրիկ իշխանի հայտնությունն է, մարդու ծնունդ, ով աշխարհ է գալիս մաքուր ու սիրող սրտով, որը բաց է ընկերության ու մտերմության համար։ Սա հեքիաթային հերոսի վերադարձն է, որով տեղի է ունենում իրական մահվան ճանապարհը թունավոր օձի թույնից։ Փոքրիկ իշխանի մահն արտացոլում է քրիստոնեական գաղափարի արտահայտությունը մշտատև հոգու կյանքում, որը կարող է գնալ երկինք, երկրում թողնելով միայն իր ֆիզիկական մարմինը։ Իշխանի երկրում անցկացրած մեկ տարին շատ ավելի է, քան մարդկային մի ամբողջ կյանք, Վիպակում աշուշտ ամենահետաքրքիրը փոքրիկ իշխանի կերպարն է։ Սա իր գրողի կերպարային արտացոլումն է հենց, որի համար պայմանականություններ է հորինում՝ տարիքը, հեքիաթականությունը եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ իշխանը աղքատացած ազնվական տոհմի ներկայացուցիչ է։ Էքզյուպերին մանկական տարիներին կրել է Արև թագավոր մականունը։ Փոքրիկ տղան, ոսկեվարս, կարծես հասակ առած գրողի հոգին լինի։ Մեծահասակ օթաչուն հանդիպում է իր մանկական եսին, որը տեղի է ունենում իր կյանքի ամենաճակատագրական օրերին՝ Սահարայում ավիաողբերգության ժամանակ։ Կյանքի և մահվան միջև հեղինակը իմանում է փոքրիկ իշխանի պատմությունը, խոսում նրա հետ, գնում դեպի ջրհորը և այդ ամբողջը կրում իր ենթագիտակցության մեջ։ Վիպակում Վարդի և իշխանի հարաբերությունը նման է սիրող մարդկանց, սա նաև տղամարդու և կնոջ ընկալումների տարբերության պատկերումն է։ Քմահաճ, հպարտ և հրաշագեղ Վարդը խաղում է իր սիրելիի հոգու հետ այնքան, մինչև կորցնում է նրա նկատմամբ ունեցած իշխանությունը։ Նուրբ, ամաչկոտ և հավատավոր այն ամենին, ինչ իրեն ասում են, փոքրիկ իշխանը դաժանորեն տարապում է թեթևամիտ գեղեցկուհու պատճառով։ Հատկապես անմիջապես չհասկանալու, որ նրան հարկավոր էր սիրել ոչ թե խոսքերի, այլ արբեցնող բույրի և այն ուրախության համար, որը շռայլեց։ Երկրում տեսնելով 5000 Վարդ, տիեզերական ճամփորդը հուսահատվում է։ Շատ քիչ է մնում, որ հուսահատվի իր ծաղկից, երբ ճիշտ ժամանակին նրան հանդիպում է աղվեսը և բացատրում շատ ճշմարտություններ։ Կատարելով ճամփորդություններ 6 մոլորակում, փոքրիկ իշխանը սկսում է խորհրդածել շատ խնդիրների շուրջ։ Նա մտորում է իշխանության և կառավարողների պատասխանատվության շուրջ, կիսում է թագավորի այն կարծիքը, թե իշխանությունը առաջին հերթին պետք է խելացի լինի, և յուրաքանչյուրից պիտի հարցնել, թե ինչ կարող է նա տալ։ Նրան ոչինչ չեն բերում հանդիպումները խիղճը կորցրած փառասերի և հարբեցողի հետ, չի հրապուրում ձեռներեցի գործունեությունը, ով միայն հարստության մասին էր մտածում, նաև աշխարհագետի, ով հաստափոր գրքերը միայն գրում, եղած չլինելով ոչ մի տեղ և տեսած չլինելով ոչինչ։ Նրան հետաքրքրում է միայն լապտերավարի աշխատանքը, ով ապրում է մի փոքրիկ մոլորակում և խնամքով վառում իր լապտերը։ Նրա գործում է միայն փոքրիկ իշխանը իմաստ տեսնում։ Երբ նա վառում է իր լապտերը, կարծես մի նոր աստղ կամ ծաղիկ է ծնվում, իսկ երբ նա հանգցնում է լապտերը, թվում է, թե ծաղիկը կամ աստղը քուն են մտնում, սքանչելի զբաղմունք է, որովհետև գեղեցիկ է։ Աղվեսի հետ ունեցած զրույցները օգնում են հասկանալու ընտելացնելու արվեստը։ Այս հայտնագործությունները մի ամբողջ համակարգ են։ Ամենակարևոր հետևությունն այն է, որ յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր մոլորակի համար և նրանց, ում ընտելացրել է։ Երկիր մոլորակում փոքրիկ իշխանը իմաստնություն է ձեռք բերում։ Նա որոշում է վերադառնալ իր մոլորակը և իր Վարդի մոտ։ Խոհափիլիսոփայական այս վիպակի իմաստն այնուամենայնիվ մարդկանց պատասխանատու դարձնելն է երկիր մոլորակի ճակատագրի հանդեպ։ Չպիտի մոռանալ, որ այս գործը նա գրել է պատերազմական շրջանում, երբ թելից էր կախված նաև իր հայրենիքի ճակատագիրը, որ հարկավոր է պահել և պաշտպանել նրանց, ովքեր ունեն հոգատարության և պաշտպանության կարիք։ 1966 թվականին հայերեն լույս տեսած փոքրիկ իշխանը հեքիաթի թարգմանիչ Սաղաթել Հարությունյանն այսպես է գրել իր վերջաբանում. «Երբեմն այնպես է պատահում, որ հոգեկան ծանր պահին հանկարծ մի երգ ես լսում հեռվից, և այդ երգը խաղաղություն է բերում քեզ, սպեղանի է դառնում քո ցավաց սրտի համար. Եվ այն ժամանակ, երբ պատրաստվում ես ըմբոշնելու այդ երգը, որը դու մի երկնային պարգև ես համարում, հանկարծ կտրվում է այն. Թեև փոքրաթիվ, բայց եղել են մարդիկ, որոնց կյանքը մարդկության համար մի երգ է եղել։ Իր ժողովրդի համար նրա ծանր օրերին մի այդպիսի երգ եղավ նաև Անտուան Սենտ Էքզուպերիի կյանքը։ Նրա կյանքի անավարտ այդ երգի թովիչ մեղեդին հեռվից հասավ մեր ականջին և դեռ երկար կպտտվի մեր ուղեղում։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ժան-Բատիստ Լյուլի հատվածներ օպերա բալետներից կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեցին հատվածներ Ժան-Բատիստ Լյուլիի օպերա բալետներից, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն Չեչիլիա Բարտոլիի կատարումները, նվագակցում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

Հնչեցին Չեչիլիա Բարտոլիի կատարումները, նվագակցում էր Ժան Իվ Տիբոդե։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր, օպուս 21, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

Kinčec Ludwig van Beethoveni համար մեկ սիմֆոնիան դո մաժոր օպուս 21 կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր

0: FM in a Sırmek Yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Prelude և Fuga, Re major. Կատարում է Maria Grimberg-ը, Դաշնամուր.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, սոլո, սի մինոր և եզրափակում, մի մինոր, կատարում է Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

Հնչեցին Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Սի մինոր սոլոն» և «Մի մինոր եզրափակումը»։ Կատարեց Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի շրջանակներում շարունակում ենք պատարագի մեկնություն շարքը։ Անցյալ հաղորդմանը մենք զրուցեցինք եւ հոգևորականի եւ հավատացյալ դասի պատրաստության շուրջ պատարագից առաջ, այժմ կանցնենք հաջորդական մասին պատարագի, որը կոչվում է երախայից կամ խոսքի պատարագ, որում հենց կանդրադառնանք եւ աստվածաշնչյան ընթերցումներին պատարագի եւ առհասարակ աստվածաշնչյան հենքի վրա ձևավորված հյուսվածքին, սրբասածությունների եւ այլ աղոթական բովանդակության։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Ուրեմն կառուցվածքային առումով տեսնում ենք պատրաստություն ընծաների բերում սուբսեղանի վրա, դրանից հետո թափոր է տեղի ունենում ամբողջ եկեղեցու տարածքում, որը կրկին խորհրդանշական իմաստ ունի տիրոջ կողմից, Քրիստոսի կողմից մեր ամենքի ամբարումը եւ վերադարձը արարչին, եւ անմիջապես դրանից հետո սկսվում է խորագիրը այդ տվյալ պատարագի կամ կիրակի օրվա ընթերցվածների, նրանց ներկայացման, ընթերցման, որի շուրջը արդեն ձևավորվում է հաջորդական ընթացքը պատարագի։ Խնդրում եմ կառուցվածքային առումով հանդրադարձեք սրան։
2: Կառուցվածքային առումով մենք նախորդ անգամ ասացինք, որ պատարագի հիմնական երկու մասեր ունի, որոնք են հենց խոսքի պատարագ եւ սուրբ հաղորդություն, եւ խոսքի պատարագը կամ նաեւ երեխայից պատարագը սկսում է պատրաստությունից, այսինքն քահանայի զգեստավորումն է տեղի ունենում, հետո դուրս է գալիս քահանան, տեղի ունում է ձեռքերի լվացում, իսկական կարևոր այդպես հիշատակում եւ մաս, եւ հետագայում նախամուտ, երբ որ բարձրանում են սուրբ սեղան առաջադրություն եւ արդեն բուն երեխայից պատարակը խնկարկության շարական աշխարհ գալոց կոչված է, եւ արդեն պատարակի սկիզբն է ժամամուտը, ճաշու շարական, մուտք ճաշու, եւ ամենակարևորը դա ընթերցումներն են, այսինքն առաքելական թղթի, մարգարեության, ավետարանի, եւ ամփոփվում է այս առաջին բաժին հենց հավատամքով։ Եվ ես կարաչարկեի, որ մենք հենց բուն տեքստին անդրադառնանք, որովհետև այդպես տեսական առումով մենք կարող ենք շատ խորը վերլուծել հիմնական գաղափարները, բայց կարող ենք միասնաբար բացել պատարագամատույցը եւ տեսնել, թե ինչ խոսքեր են ասվում, ինչ շարական երկվում, ինչ շարժը տեղի ունենում, որպեսզի մեր ունկնդիրները ավելի լավ պատկերացում կազմեն, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ամեն մի խոսք, ամեն մի շարժումը ինչ մեծ խորհրդաբանություն ունի, որովհետև մենք գիտենք, որ պատարագը ոչ թե գրվել, այլ կերտվել է դարերի ընթացքում եւ պահպանվել է ամենակարևոր, ամենալավը, ինչը ասելիք ունի, եւ նույնիսկ այն փոքր մանրուկները, որ մենք ուշադրություն չենք դարձնում, կարևոր են։ Օրինակ, երբ որ պատարագի հենց սկզբից առաջ սարկավագը մոտենում է եւ բուրվարը եւ խնկամանը մոտեցնում է քահանային, ասում է՝ «Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչես ցուցուն գալկեցու եւ օգորմյա», քահանան օրնում է խունկը եւ ածուխը։ Դա մենք հաճախ տեսնում ենք թե ժամերգությունների եւ թե պատարագի ժամանակ, եւ հաճախ նույնիսկ չենք էլ նկատում, բայց այդ տեսական շարժումը շատ խոր արմատներ ունի, եւ այդ արմատները մեզ

0: Տնում են դեպի 5 տակարան, Ղևտական գրքի 10-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ Ահարոնի զավակները, Նադաբ եւ Աբիուդը, օտար կրակ են մատուցում Տիրոջը եւ տեղում պատժվում են, այսինքն օտար զոհասեղանից բերած կրակը, որը ըստ երևույթի հեթանոսական կրակ էր, բերել են Տիրոջ զոհասեղան եւ դրա պատճառով տեղում մահացել են, հանկարծամահ են եղել, ասում է Աստծուց կրակ իջավ եւ իրենց սպանեց։ Եվ այդ բարեպաշտական արձագանք հասել է մինչև մեր օրերը, եւ ամեն անգամ, երբ որ կրակը վառվում, այսինքն ածուխը վառվում է եւ պիտի խունկ մատուցվի, հիշելով այն օրինակը, որ պիտի ամեն բան նախապատրաստված եւ օրնված լինի Աստծո կողմից, Զարգավագը խնդրում է օրնություն քահանայից։ Քահանան ասում է օրնություն եւ փառք օրվորդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ինչից հետո միայն նա լցնում է խունկը եւ Զարգավագը իրավունք ունի կատարելու խնկարկությունը որպես Աստծուն այդպես անուշահոտ պատարակ։ Իսկ այնպես նույնիսկ փոքր մանրուկները կարեւոր են եւ մեզ տալիս են այդպես ավելի լայն հոգեոր աշխարհայացք։ Եվ պատարակը սկսում է ինչպես մեր բոլոր ծեսերը հայր մեր աղոթքով։ Ոչ թե պատարակի չկահանան, այլ ժամորդնող կամ հանդիսապետ ավակ հոգևորականը դուրս է գալիս Ատյան, իգեցու այն մեջտեղի վայրը, որը եւս պատահական չէ, որ Ատյան է կոչվում, չէ՞, որ մենք Ատյան անվանում ենք դատական Ատյանները։ Եվ միգուցե հենց մեր դիսական հիշողության մեջ պահպանվել այն, որ եկեղեցին ունեցել է իր եկեղեցական դատարանը, եկեղեցական Ատյանները, եւ թե հանրային խոստովանությունը կատարվում էր Ատյանում, թե այդ հարցը քնվում էր հենց եկեղեցու մեջ։ Եվ այս Ատյանի հատվածում մենք տեսնենք, որ քահանան պիտի իր հանրային խոստովանությունը անի, բայց մինչ այդ հայր մեր աղոթքով է սկսում, որովհետեւ հայր մերը մեզ համախմբող աղոթքն է, եւ մեր եկեղեցու ամեն մի ծես այդ աղոթքով է սկսվում՝ Տիրոջ անունով օրհնություն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Եվ տերունական աղոթքը, որի այս պարագայում կենտրոնական երկու հատվածներ, առաջինը մեր հանապազորիա հացի խնդրանքն է, եւ հանապազորիա բառը Սուրբ գրքում այնպիսի թարգմանություն ունի, որ նաեւ գերբնական հարց, այսինքն մեր պատարակի հաց, հա, որ դա ոչ միայն մեր ամենօրյա հացն է, հնարեն «Էպիուսիո» բառը նաև թարգմանում որպես մեր գերբնական հացը։ Լատինական թարգմանությունը հենց «սուպերնատուրալը» բառն է ընտրել, որ սովորական հացի մասին չէ խոսք, այսինքն մեր պատարակն ենք մենք խնդրում, որ երկնքից մանանան իջնի եւ մենք արժանանանք դրան, եւ դրա նախապայմանը, որ մեր մեղքերը ներվեն, ինչպես մենք ներում ենք։ Այս երեք կարևոր կետերը պիտի առանձնացնենք հայր մեր աղոթքի այս սկզբից, եւ ամեն անգամ, երբ որ մենք մտնում ենք եկեղեցի, կանգնում ենք պատարակի, լսում ենք հայր մեր աղոթքը, եւ պիտի հասկանանք, որ մենք խնդրում ենք Աստծուց այդ երկնային հացը, եւ մենք պատրաստական ենք ներելու եւ ներվելու։ Ինչից հետո Սաղմոս երկությունից զաղաչանս աղոթքով է սկսում ժամորնողը, խնդրելով, որպեսզի Աստված ընդունելի դարձնի մեր աղոթքները, աղաչանքները, և կատարում է խնկի օրնություն, ինչպես ես նշեցի, և խորուրդ խորին շարականի երկեցողության ներքո քահանան դուրս է գալիս ավանդատնից զգեստավորված մոմակերներով, գեղեցիկ թափորով, բուրվարակերը գալիս է արջևից խնկարկելով մոմակերները կողքը, և ինչպես Հիսուսը, որ երկար ժամանակ թաքնված էր Նազարեթում և իր առաքելության մասին ոչ ոք չգիտեր, բայց եկավ ժամանակ, որ նա դուրս եկավ աշխարհ, այդպես եւ քանան, որը զգեստավորված է այլևս Քրիստոսի շնորներով, դուրս է գալիս ժողովրդի առջև կատարելու համար իրենց կյանքի կարևորագույն խորհուրդը, Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Զգեստավորման մասին մենք նախորդ անգամ նշել ենք, զգեստավորումը կատարվում էր ըստ երևույթին ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ, ոչ թե ավանդատանը, եւ Սաղմոսից առաջ հին ձեռագրերում կա կծուրտ բառը, եւ ուսումնասիրողներից շատերը, հատկապես Ֆելպները, նշում է, որ այդ կծուրտը նշանակում է հավաքական աղոթք, այսինքն միասնական սաղմոսերկություն, եւ ժողովուրդը սաղմոսեր ասում, քանան զգեստավորվում էր, եւ դա եղել իրենց աչքի առաջ էր, հիմա մի փոքր փոխվել է, խորդ խորին գեղեցիկ շարականի երկեցողության ներքո սկսվում է առաջին շարժը, քահանան շարժվում է դեպի Ատյանը, դեպի ժողովուրդը, շատ գեղեցիկ է։ Շարականը գրվել է 13-րդ դարում Խաչատուրտ Արոնեցի վարդապետի կողմից, երբ որ մի կարևոր պատմական իրադարձություն էր 1208 թվականին ժողովել Լոռի քաղաքում, եւ Խաչատուրտ Արոնեցին լինելով հաղարծնի վանահայր եւ նշանավոր նաև երաժիշտ եւ հոգեվոր գործիչ, գրում է գեղեցիկ տաղը եւ ամեն մի տունը սկսվում է իր անվան տարրերով։ Ամենք ամբողջությամբ հիմա երբ որ չենք երգում, առաջ 3 տունն ենք երգում, բայց երբ որ ամբողջությամբ ընթերցում ես շարականի բարերը, տեսնում ենք որ ծայրակապ է Խաչատուր, այսինքն նա իրան անմահացրեց այդ շարականի մեջ եւ մենք իսկապես ամեն անգամ իր մասնակցությունը ունենում ենք նաև պատարագի ժամանակ։
1: Ասացիք քահանայի շարժը, երբ հենց ավանդատնից սկսվում է թափորով շարժը, հայր մեր աղոթքով սկսվում է պատարակը, արդեն սաղմոսերգությունները, շարականները մուտք են կատարում պատարակի բուն խորհրդի մեջ, և տեսնում ենք, որ ոչինչ պատահական չէ, ոչ մի սաղմոս, ոչ մի շարժ, թե ինչպես են պատարակի չքահանան սարկավակները, մոմակիրները, քշոցակիրներն ու բուրվառակիրը կանգնում, ինչպես է հատուկ պահերի բացվում և փակվում խորանի վարակույրը, թե ինչն է այնտեղ ծածուկ ու ինչն է բացահայտ, ամեն բան ունի իր տեղն ու նշանակությունը։ Հիմա հաջորդիվ տեսնում ենք արդեն մուտք խորան և խորանում առաջին սաղմոսները, աղոթքները, որ կատարվում են հենց տիրոջ ընծաների վրա, և դրանց սրբագործումից հետո արդեն կատարվում է այդ մեծ թափորը եկեղեցու մեջ ողջ հավատացյալ ժողովրդի առջև։
0: Այո, յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր շարժ ունի իր տիսական նշանակությունը։ 20-21-րդ դարերի արդեն տիսաբանները ավելի լուրջ ուսումնասիրել են սրբազան տարածքի հասկացողություն կը, այսինքն եկեղեցին որպեսզի կատարի իր այս կամ այն առողությունը, սրբագործում է տվյալ տարածքը և դա կատարվում է տիսական շարժի միջոցով, հիպերտրոպիա հասկացողություն կա, և մեր աշխարհագալոցը հենց դրա վառ վկայությունն, ինչպես նաև անդաստանները մեր եկեղեցու, դա մի կարևոր և մեծ թեմա է, և քանան որ դուրս է գալիս սկզբից ատյան, իր առաջին տիսական շարժումը դա է, կանգնում է մեջքով ժողովուրդ, հետո դառնում է դեպի ժողովուրդը, և այստեղ առաջին երկխոսությունն է քահանայի և ժողովրդի, երբ որ քահանան առաջինը խնդրում է Սուրբ Աստվածածնի բարի խոսությունը, և հենց տիրամոր խորհրդով է սկսում իր առաջին խոսքը, դա Սուրբ Աստվածածնի, դա պատահական չէ, որովհետև փրկագործությունը հենց այդպես սկսեց, եթե Մարիամը չասեր «Այո, թող լինի ինձ քո խոսքի համաձայն», բանը մարմին չէր դառնա։ Եվ քանի որ պատարագի խորհուրդը դա շարունակությունն է Քրիստոսի մարմնարման, հացի և գինու մեջ նա մարմին է առնում, այնպես ինչպես նա մարմին առավ նաև տիրամոր որովայնում, ուստի այդ պատմությունը սկսում է հենց ավետման դրվագի հիշատակումով, ինչը մենք կտեսնենք առաջադրության մեջ, և առաջին խոսքը ուղղված է Սուրբ Աստվածածնին և մնացած սրբերին, և քանան դառնում է դեպի ժողովուրդը, կատարում է իր խոստովանությունը, ինչը վաղագույն եկեղեցական պրակտիկա է, ինչը եղել է մինչև 4-րդ դար եկեղեցում, և քահանան, և նոր քրիստոնյան խոստովանում է իր մեղքերը ժողովրդի առջև, հատկապես երբ որ դեռ չէր պետականացվել քրիստոնեությունը շատ երկրներում, և այդ փոքր համայնքի, փակ համայնքի գաղափարը կար, հետո 397 թվականին արդեն Նեկտարիոս Պատրիարքը կանոն արձակեց, որի համաձայն այդ ընդհանուր խոստովանությունը այլևս խնդիրներից խուսափելու համար, որպեսզի չլինի, բայց մեր եկեղեցին տարբերություն մնացած ավանդույթներից եկեղեցին պահպանել այն, որ ատյանում տեղի է ունենում խոստովանություն, և քանան խոստովանում է ժողովրդին, այլ ոչ թե ուրիշ քահանային։ Եթե այսօրվա պրակտիկայում մենք տեսնում ենք, որ ժամորնող հոգևորականը արձակում է տալիս, այսինքն քահանան ասում է «Խոստովանիմ առաջի Աստուծո և Սրբո Աստվածածնի և առաջի ձեր հարկ և եղբայր», այսինքն համայնքի առաջը խոստովանում, և պատարագամատույցի ավելի հին ձեռագրերում հստակ նշվում է, որ արձակումը տալիս է ժողովրդից մեկը, գրված է «Պատասխանին, որ քմերձ են», այսինքն պատասխանում է այն, որ կողք է կանգնած, համայնքից մեկը խնդրում է, ասում է, որ «Ողորմեսցի քեզ մարդասերն Աստված», այսինքն համայնքի անունից արձակում է տալիս քահանային, հետո քահանան իր անունից տալիս է արձակումը ժողովրդին, և նույնիսկ ժողովորդը ասում է «Հիշես ջիրես մեզ առաջի անմա Գարեն Աստուծո», և քանան պատասխանում է «Հիշալ լիչիկ», այդ ամբողջը մեկ առանձին կորպուս է։ դրանք մենք այսօր չենք նկատում, որովհետև ժողովրդի անունից խոսում եմ մեկ այլ հոգևորական կամ բաց է թողնում այդ հատված, բայց այստեղ գեղեցիկ երկխոսություն կա միմյանց համար աղոթելու, միմյանց մեղքերի քավության համար աղոթելու, ինչպես Հակոբոս Առաքյալը նշում, որ միմյանց համար աղոթեք, միմյանց խոստովանեք ձեր մեղքերը։ Այս գեղեցիկ հատվածից հետո արդեն մենք լսում ենք Սաղմոս «Աղաղակեցեք արտեր ամենայն երկիր, ծառայեցեք դիարն ուրախությամբ»։ Ինչը պատարագի եւս բնորոշող կարևոր հատկանիշն, հատկապես ծառայողների համար, Սաղմոս ասում է, որ ուրախությամբ ծառայեք Տիրոջը։ Եվ ծառամ ենք բոլորս։ Սա տալիս է որոշակի այդպես ռիթմ նախաբան պատարագի, որ այն ինչ որ մենք անում ենք, պիտի հոգևոր ուրախությամբ անենք, որտեղ մենք ամենակալ Տիրոջն ենք ծառայում եւ դրա ամենամեծ պատիվն է։ Ինչից հետո արդեն մի խնդրանք է Սարգսավագի կողմից ժողովրդին, ասում Սուրբ Եկեղեցավս աղաչես ցուկս Տեր Ձիսովով փրկես ցես մեզի մեղած, Սուրբ Եկեղեցով աղոթենք Տիրոջ։ Այս խոսքերը եւս հաճախ հասկանալի չեն, մենք այդպես բաց ենք թողում, բայց ինչ է նշանակում Սուրբ Եկեղեցով Տիրոջ աղոթենք, ինչ Սուրբ Եկեղեցու մասին է խոսքը, եւ ըստ երևույթին դա այն հին վարդապետությունն է, որը մենք եւս հաճախ այդպես չենք խոսում այդ մասին սրբերի հաղորդակցության, որը մեր հավատամքի մեջ, հայ եկեղեցու հավատամքի մեջ, որը մենք ընթերցում ենք ժամագրքի սկզբի ժամերգությունից առաջ, այդպիսի հատված կա, հավատանք եկեղեցի Սուրբ, ըստ թողություն մեղած հաղորդությամբ սրբոց, բայց հին ծրագրերում մի փոքր այլ է, ըստ թողություն մեղած հաղորդություն սրբոց, այսինքն դրանք երկու տարբեր հասկացողություն, մենք հավատում ենք Սուրբ եկեղեցուն, որ դա խորհուրդ, եւ հավատում ենք սրբերի հաղորդակցությանը, լատիներեն դա կոչվում է Communio Sanctorum, սրբերի հաղորդակցություն, այսինքն մենք բոլորս էլ մեկ եկեղեցի ենք կազմում եւ երկնքում եղած սրբերը իրենց բարեխոսությունը մեզ տալիս է հիմք, որպեսզի մենք կանգնենք Աստուծո առաջ որպես մեկ ընտանիքի անդամներ։ Ինչից հետո միայն քանան կատարում է իր աղոթքը, ասելով որ իմեջ տաճարիս, այսինքն այս տաճարում եւ Աստված ընկալ եւ պայծառացյալ նշանների արչեւ Տիրոջը խոնարհվում ենք, այդ խոնարհումից հետո կարդալով Սաղմոսը մտից առաջի սեղանո Աստուծո, որը կարդացում էր հենց տաճար բարձրացող ուխտավորների կողմից, քանան բարձրանում է Սուրբ Սեղան եւ եւս կարեւոր աղոթք է կատարում, որը նման է նախորդ աղոթքին, այսինքն եթե այնտեղ ասում էր իմեջ տաճարիս եւ առաջի Աստված ընկալ պայծառացյալ Սուրբ նշանածս, այստեղ ասում է իհարկի սրբության, այնտեղ ոչ փառաբանության, հրեշտակած բնակարանի եւ մարդկան քավարանի առաջի Աստված ընկալ եւ պայծառացյալ Սուրբ նշանածս Սուրբ Տեղվույս, այսինքն արդեն բարձրացման աղոթքը, այս երկու աղոթքները փոխկապակցված են եւ եկել են Երուսաղեմի ծեսից, եւ այս խոսքերը առաջի Աստված ընկալ եւ պայծառացյալ Սուրբ նշանածս մեր մտածողության մեջ այդքան էլ հասկանալի չեն, ինչ սուրբ նշանների մասին է խոսքը։ Սա եկել է հին Երուսաղեմյան շարժական ծեսից, մենք այս արտահայտությունը 3 անգամ մեր աղոթքների մեջ կա, եկեղեցուն մտնելիս, արդրանն Սուրբ Եկեղեցու աղոթքը, իմեջ տաճարիս աղոթքը եւ Սուրբ Սեղանի արչեւի աղոթքը, դա Երուսաղեմյան ծեսի արձագանքներն են, եւ երբ որ իրենք գնում էին այն սրբավայրերը, որտեղ որ Քրիստոս կատարում է հրաշքները, որտեղ որ իր կենթանի հետքերն են եղել, իր այն նշանները, հրաշքները, որ նա գործում էր, եւ այն Սուրբ խաչի նաեւ մասունքները, հենց այնտեղ էր կատարում վաղ եկեղեցու ծեսը, եւ այստեղից է եկած այս գեղեցիկ արտահայտությունը, որը մենք առանց իր պատմությունը հասկանալու դժվար թե հասկանանք, ինչ սուրբ նշանների մասին է խոսքը։ Երբ որ քանան բարձրանում է Սուրբ Սեղան, նա կարևոր նաև դիտարկում է անում, ասելով որ եկեղեցին դա հրեշտակած բնակարանից եւ մարդկան քավարանից, այսինքն ինչ է եկեղեցու խորուրդ, հրեշտակների բնակարան եւ քավարան մարդկանց, եթե կաթոլիկ եկեղեցում քավարանը դիտարկում է որպես հետմահու իրականություն, մեր եկեղեցական մտածողության մեջ քավարան եկեղեցին է, որը մարդը մտնում է որպեսի իր մեղքերը քավեն Աստված ծածկի իր ողորմությամբ մեզ, եւ միայն այդ քավությամբ մենք արժանանանք Աստծո այդ միավորմանը։
1: Երբ տեսնում ենք, որ քանայի առաջնորդությամբ ամբողջ հավատացյալ դասն աղոթում է, սարկավակած դասը, դպրած դասը, երգչախումբը, մենք տեսնում ենք, որ սա մի անբաժանելի միություն է իրենից ենթադրում, բայց մյուս կողմից մենք սովոր ենք բաժանումներ էլ դրա մեջ տեսնել, ու երբեմն այդ բաժանումները նաև խանգարում են պատարակի ողջ խորուրդը հասկանալուն և դրանով շարժվելուն, երբ պատարակիչը և խորանի սպասավորներն են կամ դպրած դասնը շարականերգում, աղոթում, շատ ժամանակ մեր հավատացյալ դասը կտրվում է այդ ամբողջ պրոցեսից, թվում է, թե այնտեղ հստակ բաներ կան, որ մենք պետք է անենք, պետք է խաչակնքվենք, պետք է ոտքի ելնենք և վերջում էլ ծնկենք, խոստովանենք ու հաղորդության մոտենանք, բայց վստահ եմ հին եկեղեցում կամ միջնադարում այդ ամբողջը եղել է անբաժանելի միասնական պրոցես, չի եղել հստակ ժողովրդի ու դպրած դասի տարբերակում, ամբողջ ժողովուրդն էլ մասնակցում էր ողջ ընթացքին, ինչպես հիմա տեսնում ենք օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում, երբ բոլոր շարականները, բոլոր աղոթքները առանց բացառության նաև ասվում են ժողովրդի կողմից։ Ինչ անենք, որպեսզի այս տարբերակումը, այս բաժանումը, այս հեռացումը պատարակի ողջ արարողությունից տեղի չունենա։
0: Դպրաց բաժնի հասկացողությունը ուշ երևույթ, այսինքն այն բոլոր շարականների երգերը, պատասխանները, որ կան տեքստի մեջ, դրանք ժողովրդի անունից են և հենց ժողովուրդը պիտի ասի և երգի, ինչպես աղոթքները, քահանային պատասխանները ասես և հատկապես երգեցողությունը։ Եվ մարդիկ, երբ որ իրենց կյանքը անբաժանելի էր պատարակից և պատարակը անբաժանելի իրենց կյանքից, իրենք այդ ամբողջը անգիր գիտեի մանկուց լսել են, սերնդեսրուն փոխանցվել էին այդ երգերը և մարդիկ աղոթում էին, երգում էին և դա հենց միասնական այդ արողությունն է։ Ամեն մարդ իրա դերը ունի, եթե քահանան առաջնորդում է ամայնքին, ինչպես տեսնում ենք, սարկավակ օգնում է քահանային դպիրները, սարկավակներապա ժողովուրդը կանգնած է աստուծո առջև և հենց քահանայի ծառայությունը ավելի շատ ժողովրդի համար է։ Սարկավագը իր քարոզներով հրահանգներ է տալիս, խնդրանքներ անում, թե ինչպես ժողովուրդը աղոթի հավատով, սրբությամբ, երկյուղով եւ այլն, եւ ժողովուրդը կատարում է իր մասը, այդպես նախատեսված է։ Հետագայում, երբ որ որոշ հոգևոր միգուցե նահանջեղավ տկարություն առաջացավ, հենց երգչախմբի հասկացողությունը, միգուցե բյուզանդական ծեսից ազդված այդ կայսերական գեղեցիկ արարողություններից, պատարակներից, եւ ժողովուրդը դարձավ հանդիսատես։ Պատարակի խորհուրդը եւ նույնիսկ տեքստը չհանդուրժում հանդիսատեսի հասկացողությունը։ Ամեն մեկը, ով որ պատարակին կանգնած է, հատկապես բուն պատարակին, մկրտված քրիստոնյա է, ունի մասնակցության անհրաժեշտություն, եւ այդ մասնակցությունը առանց իր ներկայությամբ լիարժեք չէ։ Պատարակ հանդիսատեսեր չունի և այն տեքստը, որի մասին մենք քիչ առաջ խոսեցինք, երբ որ ժողովուրդն է քահանայի համար աղոթում, խնդրում իր մեղքերի թողություն և այլն, և հետագա բոլոր տեքստերը իսկապես ուղղված են հենց ժողովրդի գիտակցության, մեր անելիքը այն է, որ մենք արդեն այսօր այդ մասին խոսում ենք, այսինքն բացատրում ենք խորհուրդ, որպեսզի մարդիկ ավելի լավ հասկանան ինչ է պատարակը, և եթե անձը առաջնահերթություն տա, կարևորություն տա պատարակին, նա իր տեղը և դերը կգտնի, նա կներգրավի այս կամ այն ծառայությամբ, եթե պատարակը զուտ ինչ-որ արտաքին մշակույթ է, որ մենք սովորույթի համաձայն մտնում ենք եկեղեցի, թե կուս նույնիսկ հաղորդում ենք, բայց չենք մտնում այդ իրականության մեջ, այստեղ խնդիր կա և յուրաքանչյուր պատարակի մասնակից պիտի այդ խնդրի լուծման ճանապարհը գտնի բնականաբար։ Բայց վերադառնալով բուն տեքստի, մենք տեսնում ենք, որ արդեն երբ որ կատարվում է ընծաների օրհնությունը, այսինքն վարակույրը փակվում է, կատարվում են հատուկ աղոթքներ և սաղմոսներ, քահանայի կողմից քահանան երկու երկար աղոթքներ է կարդում Գրիգոր Նարեկացու Մացյան ողբերգության երգես, որպեսզի իր անձը ապաշխարությամբ ներկայացնի Աստծուն, ասել է, որ նաևս մեղավորներից մեկն է և խնդրում է, որպեսզի Աստված ընդունի իրեն։ Սուրբ ընծաների վրա աղոթքների հետ մեկտեղ քահանան խնդրում է Տիրոջ, որ Սուրբ Հոգին իջնի հացի և գինու վրա, ասելով այն նույնը խոսքերը, որ մենք լսել ենք ավետման դրվագում, Սուրբ Հոգին եկեցե քեզ և զորություն բարձրույն հովաններից ի վրա քո։ Այն ինչ որ Գաբրիել հրեշտակապետը ասել էր Մարիամին և կատարվեց հղացումը, այդ նույն խոսքերը երեք անգամ քահանան ասում է հացի և գինու, այսինքն նշխարի և գինու վրա, որպեսզի այդ մեկնարկը տրվի Քրիստոսի մարմնարման Եվ սկիհը պահվում է հատուկ խորհրդանոցում, ինչից հետո բացվում է վարակույր և մենք տեսնում ենք արդեն աշխարհգալոցային թափորը, որի մասին սկզբից նշեցինք, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի աշխարհգալը, որ նա եկավ, մարդկանց մեջ շրջեց, քարոզեց, խորհրդանիշները, որ մենք տեսնում ենք տիրոջ խաչը, խաչվարը, որը թափորը դեմից առաջնորդում է, նշելով Քրիստոսի հաղթական մոտ, որտեղ խաչվարը դա ռազմական մշակույթի մասը եւ առաջ դա զինվորական թափորների ժամանակ նման խաչվարներ էին վերում հռոմեական աշխարհում։ Նույնիսկ այդ շարժը, որ մենք տեսնում ենք, քահանան դուրս է գալիս եւ իր ընթացքը ժամացույցի սլակի հակառակ է լինում։ Եկեղեցում, թե մեր անդաստանի պարագայում, թե աշխարհգալոցի պարագայում փոքր նրբություն կա եւ մեկնիշները դա պայմանավորվում է նրանով, որ եկեղեցին դա հաղթանակն է ժամանակի հանդեպ։ Ինչ է եկեղեցին, այդպես կարճ ձևակերպում, դա հաղթանակն է, հաղթությունն է ժամանակի հանդեպ, եւ ժամանակը համարվում է թշնամի մարդկության։ Ժամանակը մարդու կյանքը սպանում է, կարճացնում է, ամեն ինչ տանում է դեպի քայքայում։ Նույնիսկ հին հունական փիլիսոփայության մեջ, դիցաբանության մեջ, այսինքն դա գազան էր Խրոնոսը, որ ուտում է ամեն ինչ, եւ եկեղեցին հաղթանակն այդ գազանի հանդեպ, որովհետեւ տալիս է հնարավորություն միավորվելու եւ երկնային եւ ժամանակից դուրս է ժամանակի մեջ եղած մարդկանց եւ մարդկանց մասնակցելու այն խորհուրդներին, որոնք եղել են 2000 տարի առաջ, որովհետեւ ժամանակի մեջ Քրիստոս հիմնեց խորհրդավոր ընթրիքը, Սուրբ հաղորդություն, և ամեն մարդ կարողանում է եկեղեցու խորհրդի շնորհիվ հաղթել ժամանակը և մասնակցել այդ նույն ընթրիքին, որը Քրիստոս աշակերտների հետ վերնատանը կատարեց, այսինքն եկեղեցին դա հաղթությունն է ժամանակի։ Եվ թափորը անցնում է ամբողջ եկեղեցով, մարդիկ մոտենում են, համբուրում են խաչը, քահանային խնդրել է, որպեսզի նա հիշի իրենց անմահ գարան առջև, հիշես ջիրես մեզ առաջի անմահ գարին Աստուծո։ Եվ քահանան հանձն է առնում, որ ինքը կհիշի յուրաքանչյուրին, երբ որ կանգնի անմահ գարան առջև հենց երկնքում, այդ գարան պատկերը հայտնության գրքից է վերցրած։ Եվ քահանան բարձրանում է նորից Սուրբ Սեղան և օրհնյա Տեր խնդրանքով, վաղ եկեղեցում ըստ Ներսես Լամբրնացու այդ խոսքը սարկավագը ասում էր, կանգնելով եկեղեցու մեջտեղը ժողովրդի մեջ, հենց ուղիղ եկեղեցու մեջտեղը ժողովրդի անունից խնդրում է քահանային օրհնյա Տեր, այսինքն օրհնիր սկսիր աղոթքը, եւ առաջին խոսքերն են, որ լսում են, օրհնյալ թագավորությունն հոր եւ որդվոյ հոգվին սրբո, այսինքն պատարագ Աստծո թագավորության բացումն է, Աստծո թագավորության մուտքը մարդկային կյանք կենցաղ, եւ մենք օրհնում ենք, փարաբանում ենք այն, որ Աստված մեզ տվեց հնարավորություն իր արքայության մեջ մուտ գործելու, եւ այդ արքայության խորհուրդը կարմիր գծով անցնում է ամբողջ պատարակի խորհուրդով։ Եվ արդեն նախապատրաստությունն է կատարվում հենց ամենակարևոր դրվագին, խոսքի պատարակին, այսինքն Աստվածաշնչի ընթերցանությանը, որին նախորդում է նաեւ փոքր մուտքը, ավետարանի վերաբերությունը։
1: Տեսնում ենք, որ այնտեղ մի փոքր միջակայք էլ կա ժամամուտի և ճաշու շարականի, որոնց միջոցով պարզաբանվում, մեկնվում են օրվա խորուրդը, արդյոք դա սրբոց պատարակ է, սրբոց օրն է մատուցվում այդ պատարակը, իհարկե միշտ հարության խորուրդը ներկա է, բայց կարող է լինել նաև տնօրինական, աստվածասնի կամ որևէ այլ սրբի օր, այդ առիթով մատուցվող պատարակ, և այդ շարականի, այդ ժամամուտի միջոցով կարծես ժողովուրդը ողջ ստանում է ծանուցումը այդ օրվա խորհրդի, և խոսքի պատարակը չենք մոռանում, որ բանն է հենց պատարակվում, բանն Աստված է պատարակվում, և այդ բոլոր հին կտակարանյան, նոր կտակարանյան ընթերցվածների և ավետարանական պատգամի շուրջը, որ հյուսվելու է ողջ պատարակը, նաև պատարակի քարոզը, որը իհարկե փոփոխական մասն է պատարակի, բայց անշուշտ դա էլ մեր իրականության մեջ կարևոր բաղադրիչ է, և առհասարակ ամեն տեքստ, ինչպես ասացիք, սկսած նախամուտից, առաջին իսկ աղոթքներից ու սաղմոսներից ամբողջովին հյուսված է Սուրբ գրքից։ Ուրեմն տեսնենք, թե ինչ տրամաբանությամբ են դրվել այդ ընթերցվածները, աղոթքները քաղված Աստվածաշնչից, և ինչպես են ներկայացվել ու մեկնվել։
0: Իսկապես մեր պատարակի ամեն մի շարժ, ամեն մի խոսք հենց Սուրբ գրքի հիմքը ունի, սկսած քահանայի զգեստավորումից մինչև գոհություն և առեկ կերեկը, սակայն խոսքի պատարակի հենց կենտրոնը ավետարանի ընթերցանությունն է, որին նախորդում են մանչուշտ որոշակի աղոթքներ, այն որ մենք բացում ենք տեքստը, տեսնում ենք, որ քահանան նախ եւ առաջ Աստծուն փարաբանում է, Տեր Աստված մեր, որո կարողությունն անքնին եւ փառքդ անհասանելի, որո ողորմությունը անչափ եւ գթությունդ անբավ, դու ըստ առատ մարդասիրության քո նայած ի ժողովուրդս քո վիտաճարս այսուրբ, եւ արանդ մեզ ընդաղոթակիցս մեր, առատապես ժողորմություն քո եւ զգթություն։ Այսինքն խնդրանք այն, որ Տերը արժանացնի իրեն եւ աղոթակիցներին այդ օրհնությանը, ողորմությանը եւ շնորհների, եւ ճաշու պաշտոնը կամ ճաշու մուտքը ունի անշուշտ իր տիսական շարժը, իմաստը եւ բովանդակությունը եւ նաեւ պատմական հիմքը։ Ինչու է կատարվում հենց Թափոր, այսինքն ինչու ուղակի սարկավագը չի վերցնում ավետարանը եւ չի ընթերցում։ Պիտի եւս գնանք դեպի պատմական անցյալ, երբ որ թե ավետարան, թե մնացած ձեռագրերը Աստվածաշնչի պահվում էին հատուկ պահոցներում, դեռ նախ իրենք շատ մեծ արժեք ունեին, թե նյութական արժեք, որտեվ մի ավետարան, որը կաշվից էր եւ ձեռագիր էր, շատ մեծ գին ուներ եւ հատուկ պահոցներ կային եկեղեցու բակում կամ հատուկ ավանդատներ կային, որտեղ որ պահվում էին այդ ծրագրերը, որպեսզի իհարկե ապահովություն լինի եւ հատուկ պայմաններ լինի, ինչպես այսօր Մատթեան դարանում է։ Եվ երբ որ գալիս է ժամանակ ընթերցանության, սարկավագը, բուրվարակիրը, մոմակիրները տեսական շարժ են անում։ Մենք տեսնում ենք, որ իրենք ուղղակիորեն գալիս են դեպի քահանայի ձախ կողմը և վերցնում են ավետարանը քահանայից, բայց պատմական ժամանակաշրջանում, այսինքն վաղ եկեղեցում, իրենք դուրս էին գալիս այդ թափորով եկեղեցուց դուրս, գնում էին վերցնելու հատուկ երկյուղացությամբ տվյալ ձեռագիրը, դրա համար որոշակի ժամանակ, այսինքն ճաշու շարականը, մնացած քարոզները որոշակի ժամանակ են տալիս, որպեսզի իրենք գնան ավետարանի հետևից եւ հետ գան։ Եվ պատահական չէ, որ մեր մայր տաճարի ծիսակատարության ժամանակ, երբ որ վերապար հայրապետը մուտք է գործում եկեղեցուն, հենց մուտք է գործում ավետարանի ընթերցանությունից առաջ, դա մեր պատմական հիշողությունը, որտեղ այդ պահին էր մտնում Թափորը եկեղեցի, այնտեղ կատարվում էր միաժամանակ սաղմոսիրկություն եւ ճաշու շարական, իսկ այդ ժամանակ Թափորը մտնում էր, ճիշտ այնպես, ինչպես այսօր մայր տաճարում հոգևորականների Թափորը մտնում է եւ ամենքը բազմում են իրենց տեղերին, եւ այդ ժամանակ ավետարանի ձեռագիրը բերվում էր եւ կատարում էին ընթերցումներ։ Հիմնականում մեր ընթերցանության կարգը այդպեսին է. Հասարակ կիրակներին Եսայու մարգարեության ընթերցումն է տեղի ունենում, ապա առաքելական թղթերից մեկը եւ օրվա ավետարանը, այդ կառուցվածքը պատահական չէ, եւ հատկապես Եսայի մարգարեության ընթերցումը այստեղ ամենակարևոր տեղը եւ դերը ունի ամբողջ պատարագի համար, դրա համար ամեն կիրակի օրը Եսայի մարգարեն ընթերցում, որտեւ եւ ճաշու պաշտոն, այսինքն եւ խոսքի պատարագ եւ հաղորդությունը հիմնված են Եսայի մարգարեության գրքում նկարագրված տեսելքի վրա, 6-րդ գլխում նկարագրված տեսելքի վրա, երբ որ Եսային տեսնում է զորությունների Տերոջը բազմազգահի վրա եւ Տերը հարցնում է, ում ուղարկեմ падգամը փոխանցելու, Եսային ասում է, ես եմ ինձ ուղարկիր Տեր, եւ հրեշտակներից մեկը վերցնում է շիկացած ածուխը, մաքրում է Եսայի մարգարեի բերանը, շուրթերը, որպեսզի նա մարգարեա նաեւ խոսի։ Եվ ինչ է տեղի ունում մեր պատարագի ժամանակ։ Սարկավագը վերցնելով ավետարանը, կատարելով այդ մուտքը, շրջում է խորանի հետևով, այսինքն Աստծո զոհասեղանից գալիս է, այդ ավետարանը տալիս է համբուրելու ընթերցողին այն նույն շարժը, որ Սերովբեն արեց, որպեսզի մաքրվեր Եսայի մարգարեի շուրթերը, եւ ընթերցողը համբուրում է ավետարանը, այդ տիրոջ սրբությամբ մաքրագործում է իր շուրթերը, դառնում է դեպի ժողովուրդը, որպեսզի կարդա Եսայի մարգարեությունը։ Սա վերադարձն է դեպի այդ խորթավոր իրականություն, դեպի զորությունների տիրոջ հետ հանդիպումը, եւ մարգարեանալ, դա հենց հին եկեղեցական մտածելակերպ մեջ եղել է, նաեւ քարոզել, խոսել, եւ նա կարդում է Եսայի մարգարեի գիրքը, նա կարդում է հենց առաքելական թուղթը, ճիշտ այնպես, ինչպես դա կարդացում էր Պողոս առաքյալի ժամանակ, երբ որ նա նամակը ուղում էր այս կամ այն համայնքին, եւ համայնքը հավաքվում էր պատարագի խորհրդին եւ կարդացում էր այն ժամանակ այդ խոսքը, ճիշտ այնպես։ Ինչից հետո միայն Սաղմոսի կարճ օրհնություն ասելով, արդեն ընթերցում է Սուրբ Ավետարանը, որը Եթե Ատյանում է ընթերցում արքարիական խոսքը եւ առաքելական թուղթը, արդեն սարկավագը ընթերցում է ավետարանը եւ այդ ավետարան ուղղված է յուրաքանչյուր մասնակցին։ Դա եւս տիրոջ խոսքի մարմնավորումն է, այսինքն այն խոսքը արտաբերվում է, խոսվում է, սերմանվում է, որպեսզի տեղ գտնի մասնակիցների սրտերում։ Եվ այդ խոսքն է, որ հիմքն է այս առաջին մասին, այսինքն հավաքույտի ամբողջ իմաստը եղել այն, որպեսզի մենք եւս կարողանանք կանգնել զորությունների տիրոջ առջև եւ լսել Աստծո պատգամը եւ այդ պատգամը փոխանցել։ Ավետարանի ընթերցումից հետո պիտի լիներ ավետարանի մեկնաբանությունը, որը եղել է վաղ եկեղեցում հենց քարոզը։ Եթե այսօր քարոզը կարդացում է հայր մեր աղոթքից առաջ, ինչ-ինչ պրակտիկ նկարտումներից ելնելով, բայց արցանագրված չէ պատարագ համատույցի ծեսի մեջ։ Քարոզը նախատեսված է եղել հենց նախ եւ առաջ չմկրտված մարդկանց համար, որ երեխայից պատարագ է, թե իրենք եկել են եկեղեցի եւ պիտի դուրս գան, ինչ որ պայն իրենք պիտի լսեն Աստծո խոսքը եւ մեկնաբանություն ստանան, եւ լսելով թե մարգարեությունը, թե առաքելական գրվածքը, թե ավետարանը, ստանում են նաեւ մեկնություն, քարոզ, պատգամ եւ հավատամքի արդեն միջոցով արտահայտում են իրենց պատրաստակամությունը մասնակիցնելու այդ ընդհանուր եկեղեցու խորհրդին, եւ դրանով արդեն երեխայից պատարակը կամ խոսքի պատարակը ամփոփվում է։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հաջորդիվ կշարժվենք կրկին այս կառուցվածքային տրամաբանությամբ, թե ինչպես է հենց պատարակի ընթերցումից հետո անմիջապես ողջ եկեղեցին դառնալով դեպի տիրոջ խորանը, դեպի արևելք արտաբերում հավատամքի խոսքերը, եւ թե ինչպիսի դավանաբանական եւ ողջ եկեղեցին միավորող նշանակություն է ունեցել այդ տեքստը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարիով։

0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 100-րդ, սաղմոս Դավթի.
1: Ողորմությանդ ու արդարությանդ մեջ պիտի օրհնեմ քեզ Տեր, սաղմոս պիտի երգեմ, և իմ մտի պիտի ունենամ ամբից ճանապարհով ընթանալ, մինչև որ նա գա ինձ մոտ, քանզի ես իմ տան մեջ սրտիս անարատությամբ էի ընթանում, աչքերիս առջև անիրավ բան չդրի, և ուրացություն անողներին ատեցի, ծուր սիրտ ունեցողն ինձ չմոտեցավ, անզգանն ինձնից խոտորվեց, բայց ես հոգ չարեցի, ով ծածուկ խոսեց իր ընկերոջ դեմ, նրան բացեի բաց հալածեցի, ով ամբարտավան էր աչքով և ագահ սրտով, նրա հետ հաց իսկ չկերա, աչքերը սևեռված էին երկրի հավատացյալներին, որպեսզի նրանք ինձ հետ նստեն, ով գնում էր անբից ճանապարով, նա էր ինձ ծառայում, ամբարտավանություն անողն իմ տան մեջ չէր բնակվում, անիրավություն խոսողն աչքերիս առջև հաջողություն չուներ, առավոտներն սպասում էի երկրի բոլոր մեղավորներին, որ տիրոջ քաղաքից վերացնեմ բոլոր նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ հոբոյի համար, ֆա մաժոր, կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Նեյլ Բլեք, հոբոյ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ֆա մաժոր կոնցերտը հոբոյի համար, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Նեյլ Բլեք հոբոյ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արնո Բաբաջանյան, Պոլիֆոնիկ Սոնատ, կատարում է հեղինակը։

0: Հնչեցին հտվածներ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Հուլիոս Կեսար» օպերայից, կատարեց Ֆրից Վունդերլիխը։
1: Արամ Խաչատրյան, «Սոնատ մենախոսություն մենանվագ ջութակի համար», կատարում է Կարեն Շահգալդյանը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի Սոնատ մենախոսությունը մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Կարեն Շահգալդյանը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, մի մինոր, կատարում են Ժան-Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, Ջորդի Սավալա, վիոլա դա գամբա և Ռոբեր Վերոն Լակրուան, կլավեսին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մինոր սոնատը ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա, Ջորդի Սավալը վիոլա դա գամբա և Ռոբեր Վերոն Լակրուան կլավեսին։

Թոմաս Էդվուդ Ուոլմսլի հոգևոր երկասացություն հիշիր ու աստված ինչն է մեզնից վեր։ Կատարում է Սուրբ Պողոս տաճարի երգչախումբը, խմբավար Ջոն Սքոթ, նվագակցում է Անդրյու Լուկասը երգեհոն։

Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոսապետ, Սուրբ Աթանասի, որդու մարտեղության և Սուրբ Երրորդության մասին թղթից։ Արդ ամբարժտություն է ասելը, որ Աստծո հոգին ստեղծված կամ արարած է, որովհետև հին և նոր կտակարանների գրքերը ասում են, որ նա համադաս և փարաբանակից է հոր և որդու հետ, որովհետև նույն աստվածությունից և էությունից է, ինչպես Տերն ասաց. Նրա ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխեն, նա այդ ասում էր հոգու մասին, որին ընդունելու էին իրեն հավատացողները, ինչպես որ Հովելը հոր անունից ասաց. Իմ հոգուց կհեղեմ բոլոր մարմինների վրա և կմարգարյանան ձեր որդիներն ու դստրերը։ Եվ այս պատճառով փչեց առաքյալների երեսին ասելով, «Արեք Սուրբ Հոգին, որպեսզի սովորենք, որ աստվածության լիությունից տրվեց հոգին աշակերտներին, քանզի ասում է, Քրիստոսի մեջ, այսինքն նրա մարմնի մեջ, բնակվում է աստվածության ամբողջ լիությունը մարմնապես». Ինչպես ասում է նաև Հովաննես Մկրտիչը, «Մենք ամենքս նրա լիությունից ստացանք». Քանզի մարմնավոր տեսքով, այսինքն ինչպես աղավնի, Սուրբ Հոգին երևաց իջնելով և մնալով նրա վրա, որովհետև մեր մեջ բնակվում է աստվածության պտուղը և առհավատչյան, իսկ Քրիստոսի մեջ աստվածության ամբողջ լիությունը։ Եվ ոչ ոք թող չկարծի, թե նա նախապես չունենալով ընդունեց Հոգին, քանզի ինքը, որպես Աստված, ի վերուստ առաքում է Սուրբ Հոգուն, և ինքն էլ որպես մարդ ընդունում է երկրի վրա։ Արդ Սուրբ Հոգին իրենից իր վրա իջավ, իր աստվածությունից իր մարդկության վրա։ Նաև Եսային աղաղակում է հոր անունից ասելով, «Այսպես է ասում քո Տեր Աստված, որ արարեց և ստեղծեց քեզ որովայնից, մի վախեցիր, ծառա իմ Հակոբ, և դու սիրեցյալ իմ Իսրայել, որին ընտրել եմ, որովհետև ես ջուր պիտի տամ ծարավածներին, որոնք ընթանում են անջրդի տեղերով, իմ հոգին պիտի դնեմ նրանց բերաններում և իմ օրհնությունը նրա զավակների վրա». Իսկ ավետարանում Հիսուս խոստանում է ջուր տալ ծարավյալներին սամարացի կնոջը ասելով Սուրբ Հոգու մասին. «Եթե դու գիտենայիր Աստծո պարգևները, և ով է, որ քեզ ասում է, ինձ խմելու ջուր տուր, գուցե ինքդ արդարև նրանից ուզեիր, և քեզ կենդանի ջուր կտար»։ Եվ փոքրինչ հետո նրան ասում է, «Ով որ այս ջրից խմի, նորից կծարավի, բայց ով որ խմի այն ջրից, որ ես եմ տալու նրան, հավիտյան չի ծարավի, իսկ ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մեջ կլինի բխող ջրի աղբյուր հավիտենական կյանքի համար»։ Եվ այս մասին Դավիթը սաղմոսելով ասում է, թե «Քեզանից է կյանքի աղբյուրը, և քո երեսի լույսով ենք տեսնում լույսը, որովհետև գիտի, որ որդին հոր մոտ է, և աղբյուրն է Սուրբ Հոգու»։ Ինչպես ասում է Երեմիայի միջոցով, «Երկու չարիկ գործեց իմ ժողովուրդը, ինձ կենդանի ջրի աղբյուրից լքեց և իր համար ծակ ջրհորներ փորեցին, որոնք ջուր չեն կարող պահել. Եվ երբ քերովբեները փարաբանում են Աստծուն, երիցս ասելով, «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորությունների», փարաբանում են հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, ուստի ինչպես որ հոր և որդու, այդպես էլ Սուրբ Հոգու անունով ենք մկրտվում և Աստուծո որդիներ դառնում, և ոչ թե Աստվածների. Որովհետև Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին է զորությունների Տերը,

kann sie meg astvatutjune jev meg astvats. Usti inchvor est Jesaju hairnasats, nynnel Hovannesne asum te vortin asats, isk Pogos arakela gortsk arakelutsum asum e te surp hokin asats, kan zi Jesain aispes e asum te tesa zorutyunneri tiroche, vor nstats er barts u veratsats athorin, yev tacharer lier nra parkov, yev serov bener kayin nra shurje, vorontsits yurakanchura vets tevuner, yerkusov irents yeresnein tsatskum, yerkusov irents votkera, yev yerkusov el tarchumein. Zaynaktsumein irar yev asum, surp, surp, surp ter zorutyunneri ամբողջ երկիրը լի է նրա պարքով։ Եվ քիչ հետո ասում է, լսեցի տիրոջ ձայնը, որն ասում էր, ում ուղարկեմ, և ով կգնա այդ ժողովրդի մոտ։ Եվ ես ասացի, ահավասիկ ես, ինձ ուղարկիր։ Եվ ինձ ասաց, գնա այդ ժողովրդի մոտ և ասա, լսելով կլսեք, բայց չեք իմանա, տեսնելով կտեսնեք, բայց չեք ճանաչի, քանզի այդ ժողովրդի սիրտը կարծրացել է, ծանր են լսում իրենց ականջներով, իրենց աչքերն էլ փակել են, որպեսզի չլինի, թե երբևէ աչքերով տեսնեն ու ականջներով լսեն, և սրտով իմանան ու դարձի գան, և ես բժշկեմ նրանց։ Իսկ Հովանես ավետարանիչն ասաց, այս պատճառով հրեաները չեն կարողանում հավատալ Հիսուսին, քանզի Եսային ասաց, նրանց աչքերը կուրացրեց և նրանց սրտերը կարծրացրեց, որպեսզի երբևէ աչքերով չտեսնեն և սրտերով չիմանան և դարձի չգան և նրանց չբժշկեն։ Եսային այս ասաց, երբ նրա փառքը տեսավ, այսինքն որդու փառքը, քանի որ Հիսուս Տեր Սաբաովթ է, որովհետև Տեր Սաբաովթ թարգմանվում է զորությունների Տեր, ինչպես ասում է Դավիթը, զորությունների Տերը, նա ինքն է Փառքի թագավորը։ Իսկ Փառքի Տերը ըստ Պողոս Արաքյալի խաչված Քրիստոսն է, ըստ այսմ Դավիթն ասաց. Տերը կհովվի ինձ, և ինձ ոչինչ չի պակասի։ Եվ մեկ այլ տեղում ասում է, որ հովվում ես Իսրայելին, ուշ դարձրու, որ առաջնորդում ես Հովսեփի ցեղին ինչպես հոտ, դու, որ քերովբեների վրա ես նստում, հայտնվիր։ Իսկ ավետարանում որդին ասում է, ես եմ լավ հովիվը, արդ ինքը որդին է, որ նստում է քերովբեների վրա և հովվում է Իսրայելին։ Իսկ Պողոս Արաքելը գործ արաքելոցում ասաց, Սուրբ Հոգին է Եսայու միջոցով ասել այս, ինչ որ Եսային ասաց, թե զորությունների Տերը ասաց ինձ, արդ Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին է զորությունների Տերը։ Եվ երբ Սուրբ Գիրքը հոր մասին ասում է, թե նա ստեղծեց բոլոր երևելիները և աներևույթները, ապա մեկ այլ տեղում էլ Սուրբ Գիրքը ուսուցանում է մեզ, թե որդու միջոցով ստեղծեց, ոչ թե հայրն առանձին այլ բան ստեղծեց և որդին մեկ այլ բան, այլ ինչ որ գործում է հայրը, գործում է իր զորության միջոցով, որը որդին է, որովհետև ամեն ինչ նրանով եղավ։ Այնպես էլ, երբ որդին ասում է, քանդեցեք այդ տաճարը, երեք օրվա ընթացքում կվերականգնեմ, ասում է, ինչպես հայտնի է իր մարմնի մասին։ Եվ մեկ այլ տեղում Սուրբ Գիրքն ասում է, թե հայրը հարություն տվեց իր որդուն մեռելներից, ճշմարիտ է ասում, որովհետև հարություն տվեց իր բանի և որդու միջոցով, և չենք ասում, թե մարմինն Աստուծո բանն է, այլ ասում ենք, որ որդու մարմինն է, արդ, երբ ասում է մարմինը հարություն առավ, նկատի ունի, որ որդին հարություն առավ մեռելներից, ուստի ըստ մարմնի ենք ասում, թե մեռավ, թաղվեց և հարություն առավ մեռելներից, իսկ ըստ հոգու նա երկնքում երկրի վրա և ամենուրեք էր։ Արդ, որովհետև նա հարուստ էր, այսինքն աստված էր, իսկ հետո մեզ համար աղքատացավ, այսինքն մարդացավ և ամեն ինչով նմանվեց մեզ, բացի մեղքից, այդ պատճառով
որպես մարդ կյանք ստացավ, նա որ ուներ կյանքը, որովհետև ինքն է կյանքը, սակայն ստանում է մեզ համար։ Եվ որպես մարդ աճում էր հասակով և իմաստությամբ, նա որ Աստծո մշտնջենական զորությունն ու իմաստությունն է, և որպես մարդ սրբվում է նա, որ միշտ սուրբ է և սրբվելու կարիք չունի, որովհետև ասում է, իմ անձը սրբացնում եմ նրանց համար, որպեսզի նրանք էլ սրբացվեն ճշմարտությամբ։ Եվ որպես մարդ վեր է բարձրանում, ընդունելով մի անուն, որ վեր է բոլոր անուններից, անուն, որը միշտ ուներ ըստ իր բնության, քանզի ասված է, բանը աստված էր։ Արդ ամեն անգամ, երբ ասում է սուրբ գիրքը, թե որդին վերցրեց, նրա մարմնի համար է ասում, որ եկեղեցու պտուղն է, քանզի ասում է, Քրիստոս է պտուղը։ Արդ պտուղը վերցրեց մի անուն, որ վեր է բոլոր անուններից, հարություն առավ, նրա զորությամբ նաև մարմնի զանգված է, և նրա հետ նստեց ըստ ասվածի, նրա հետ հարություն տվեց մեզ, և նրա հետ նստեցրեց։ Ուստի մարդիկ ըստ շնորի կոչվեցին աստվածներ և Աստուծո որդիներ։ Արդ նախ Տերն իր մարմնին մեռելներից հարություն տվեց և իրենով բարձրացրեց, իսկ սրանից հետո հարություն է տալիս նաև իր մարմնի անդամներին, և որպես Աստված նրանց շնորհում է այն ամենը, ինչ ինքը վերցրեց որպես մարդ։ Արդ ինքն իրեն կյանք է շնորում, ինքն իրեն սրբում է և ինքն իրեն բարձրացնում։ Իսկ երբ ասվում է, թե Հայրը նրան սրբեց, աշխարհ ուղարկեց, հարություն տվեց, անուն շնորհեց և կյանք տվեց, հայտնի է, որ Հայրն ամեն ինչ նրա միջոցով արեց։ Արդ նրա միջոցով է հարություն տալիս նրան, և նրա միջոցով սրբում նրան, և նրա միջոցով բարձրացնում նրան, և նրա միջոցով կյանք տալիս նրան։ Եվ երբ իր հոգին հանձնում է հոր ձեռքը, իրեն հանձնում է Աստծուն որպես մարդ, որպեսի բոլոր մարդկանց հանձնի Աստծուն, որովհետև ձեռքը ինքն է, և ինքն է հոր ձեռքը։ Եվ երբ ասում է, բոլոր բլուրներից առաջ ծնեց ինձ, եկեղեցու անունից է ասում, որը սկզբնապես ստեղծված էր, իսկ հետո ծնվեց Աստծուց ըստ շնորհի, այս պատճառով էլ առակներում նախասված է, Տերն ինձ ստեղծեց, և հետո ծնեց։ Եվ երբ սուրբ գիրքը հոր մասին ասում է, մեկ Աստված չստեղծեց մեզ, նույնպես էլ որդու մասին է ասում, թե նրանով ամեն ինչ ստեղծվեց։ Եվ նույն բաները ասվում են սուրբ հոգու մասին։ Հանում ես, ասում է, նրանցից հոգին, սպառվում և հող են դառնում։ Ուղարկում ես քո հոգին և ստեղծագործում նրանց, և նորոգում երկրի երեսը։ Եվ երբ Հիսուս հոր մասին ասում է Պետրոս առաքյալին, երանի է քեզ, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ Հայրը, որ երկնքում է, ապա իր մասին էլ ասում է նույնը, ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, և նա, ում որդին կամենահայտնել։ Նույնպես էլ սուրբ հոգու մասին է ասում Պողոս առաքյալը, բայց Աստված մեզ հայտնեց սուրբ հոգու միջոցով, որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ և Աստծո խորությունները։ Քանզի մարդկանցից ով է, որ բան գիտե մարդու մասին, եթե ոչ մարդու հոգին, որ նրա մեջ է։ Նույնպես և ոչ ոք չգիտե Աստուծո խորությունները, եթե ոչ Աստուծո հոգին։ Արդ, ինչպես որ մարդու հոգին իր մարդկությունից և էությունից անբաժան է, նույնպես և Աստուծո հոգին Աստվածությանը օտար չէ։ Եվ երբ Եսայու միջոցով Տերն ասում է, որդիներ ծնեցի և մեծացրի, ապա ավետարանում ասում է, մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի, և դարձյալ, հոգին ուր ուզում է, փչում է, նրա ձայնը լսում ես, բայց չգիտես որտեղից է գալիս կամ ուր է գնում, այսպես է և ամեն ոք, որ հոգուց է ծնված։ Եվ ավետարանի սկզբում Հովանեսն ասում է, իսկ ովքեր ընդունեցին նրան,
իր անվանը հավատացողներին իշխանություն տվեց աստուծո որդիներ լինելու, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից, ոչ մարդու կամքից, այլ աստծուց ծնվեցին։ Ուստի, ովքեր Սուրբ Հոգուց են ծնվել, նրանք աստծուց են ծնվել, և ովքեր մկրտվել են ի Քրիստոս, մկրտվել են ի Հայր և ի Սուրբ Հոգի։ Եվ երբ Պետրոս Առաքյալն Անանիային ասաց, ինչու Սատանան լցրեց քո սիրտը, որ դու ստեիր Սուրբ Հոգուն և ագարակի գումարից թաքցնեիր, մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն, ցույց տվեց, որ ով ստում է Սուրբ Հոգուն, ստում է Աստծուն, որը Սուրբ Հոգու միջոցով բնակվում է մարդկանց մեջ, որովհետև ուր որ Աստծո Հոգին է, այնտեղ էլ Աստված է, քանզի ասում է, սրանով գիտենք, թե Աստված մեր մեջ է, քանզի իր հոգուց տվեց մեզ։ Եվ երբ Սուրբ Գիրքն ասում է, թե Սուրբ Հոգին խոսում է մարգարեների մեջ, մեկ այլ տեղ Երանելի Պողոսն ասում է, թե Հայրն էր խոսում մարգարեների մեջ, Աստված բազում ձևերով և բազում օրինակներով նախապես խոսեց մեր հայրերի հետ մարգարեների միջոցով, իսկ այս վերջին օրերին խոսեց մեզ հետ որդու միջոցով, իսկ մեկ այլ տեղ ասում է, թե որդին է խոսում, եթե ապացույց եք փնտրում, թե ինձանով Քրիստոս է, որ ձեզ հետ խոսում է, իսկ որդին ասաց, որ Հոգին է խոսում առաքյալների միջոցով, երբ ձեզ ատյանի մատնեն ասում է, հոգմի արեք, թե ինչպես կամ ինչ պիտի խոսեք, քանի որ ոչ թե դուք եք, որ պիտի խոսեք, այլ ձեր Հոր Հոգին, որ պիտի խոսի ձեր միջոցով։ Եվ երբեմն առաքյալն ասում է, թե հավատացյալների մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, իսկ երբեմն ասում է, թե նրանց անդամները Քրիստոսի անդամներն են, երբեմն էլ նրանց Հոր տաճար է անվանում։ Քանզի դուք, ասում է, կենդանի Աստծո տաճար եք, ինչպես ասաց Աստված, թե պիտի բնակվեմ նրանց մեջ և պիտի ընթանամ նրանց միջով և նրանց Աստվածը պիտի լինեմ և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Եվ եթե մեկն Աստծո տաճարն ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի։ Եվ դարձյալ, չգիտեք, որ Աստծո տաճար եք դուք և Աստծո Հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Քանզի եթե որևէ մեկը հոգու տաճար է, ապա նաև տաճար է Հոր և Որդու, որովհետև ուր որ Աստծո Հոգին բնակվում է, այնտեղ էլ Աստված է բնակվում։ Եվ ինչպես որ Հայրը հարություն է տալիս մեռելներին և կենդանացնում, նույնպես և Որդին կենդանացնում է, ում կամենա։ Նույնպես և հոգու մասին է ասում, թե Հոգին է, որ կենդանացնում է, մարմինը ոչ մի բան չի կարող անել, Պողոս Առաքելը գրում է Կորինթացիներին, իսկ Հոգին կենդանացնում է։ Տեսնում ես, որ Հոր գործերը Սուրբ Գիրքը կոչում է Որդու և Սուրբ Հոգու գործեր, ինչպես Երանելի Պողոսն ուսուցանեց ասելով, կան շնորների զանազանություններ, բայց Հոգին նույնն է, կան սպասավորությունների զանազանություններ, բայց Տերը նույնն է, կան ներգործությունների զանազանություններ, բայց Աստված նույնն է, որ ներգործում է ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ։ Արդ ասելով, թե Հայրն է, որ ներգործում է ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ, քիչ հետո ասում է, թե Սուրբ Հոգին է ներգործում ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ, քանզի այս ամենը, ասում է, միևնույն Հոգին է ներգործում և բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Եվ երբ Երանելի Պողոսն ուսուցանում է Սուրբ Հոգու մասին, թե Սուրբ Հոգին մեր ժառանգության արհավատչյան է, ապա Դավիթն ասում է, որ Տերն է մեր ժառանգությունը, քանզի ասում է, Տերն է իմ ժառանգության և բաժակի բաժինը։ Եվ մեկ ուրիշ տեղ ասում է, Տեր, քեզ կանչեցի և ասացի, դու ես իմ հույսը և բաժինը ողջերի երկրում։ Իսկ Երեմիան ասաց, թե Հակոբի ժառանգությունը նա է, ով ստեղծեց ամեն ինչ, և նրա անունը Տեր է։ Արդ մարգարեները ասացին, Տերն է սուրբերի ժառանգությունը, իսկ Պողոս Առաքյալն ասաց, որ Սուրբ Հոգին է ժառանգությունը, որին հավատալով, ասում է, կնքվեցինք խոստացված Սուրբ Հոգով, որ մեր ժառանգության արհավատչյան է։
Ինչպես եւ Մովսեսի դեմքը կնքվեց Սուրբ Հոգով, երբ ընդունեց Աստուծո օրենքները, եւ Իսրայելի զավակներից ոչ ոք չէր կարողանում նայել նրա վրա, որովհետեւ Տիրոջ երեսի լույսը ծագեց նրա վրա, ինչպես գրված է Ավետարանում. Այն ժամ արթարները իրենց հոր արքայության մեջ կփայլեն ինչպես արեգակ, քանզի Աստված լույս է, նույնպես եւ որդին ճշմարիտ լույս է, նաեւ հոգին է լույս, որովհետեւ ճշմարիտ լույսի նույն էությունից է, ինչպես որ Եսայան է ասում. Լույսն Իսրայելի հուր պիտի դառնա եւ նրան սրբի բոցավար հրով. Իսկ Ավետարանում Հովանես Մկրտիչն ասում է Տիրոջ համար, թե նա կմկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով եւ հրով, իսկ մեկ այլտեղ Սուրբ Գիրքը Տիրոջը սրբագործող է ասում. Ես եմ սրբագործող Տերը. Եվ երբ Գիրքն Աստծուն հուր է անվանում, մեր Աստվածը ասում է, լափող կրակ է. Նույնպես եւ Սուրբ Հոգու մասին է ասում, թե առաքյալներին երևացին բաժանված լեզուներ, նման կրակե լեզուների, և նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, և բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով և սկսեցին խոսել այլ լեզուներով, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս, որովհետև նրանք, ովքեր հակել են Հոգին, հակել են Հորը, որովհետև պետք է ասում է, որ այս ապականացու մարմինը անապականություն հագնի, և այս մահկանացու գոյությունը հագնի անմահություն, քանզի ովքեր հագել են Աստծո Հոգին, անապականություն են հագել, իսկ Աստված անապականություն է. Եվ երբ Դավիթն ասում է, շատերն ասացին, ով ցույց կտա մեզ բարություն, Սուրբ Հոգու մասին է ասում, և մեկ այլ տեղ էլ ասաց, Տերն իր բարությունը չի պակասեցնի նրանցից, ովքեր անբծությամբ են ընթանում. Նմանապես էլ Մատթեոս Ավետարանիչը նրա մասին այսպես է ասում. «Գիտեք ձեր որդիներին բարի պարգևներ տալ, որքան ևս առավել ձեր հայրը, որ երկնքում է, բարիքներ կտան նրանց, որ նրանից խնդրում են»։ Իսկ Ղուկաս Ավետարանիչը նույն օրինակը բերելով մեկնում է, թե ինչ են նշանակում բարիքները, ասելով. «Եթե դուք, որ չար եք, գիտեք բարի պարգևներ տալ ձեր որդիներին, որչափ ևս առավել ձեր երկնավոր հայրը կտա Սուրբ Հոգին իրեն հավատացողներին»։ Քանզի եթե Սուրբ Հոգին միակ բարի էությունից չլիներ, ապա նա իսկապես չէր կոչվի բարի, այնինչ Տերը մարդացած լինելու պատճառով հրաժարվում էր բարի կոչվելուց, ասելով. «Մի կոչիր ինձ բարի, բարի չէ ոչ ոք, այլ միայն Աստված»։ Իսկ Սուրբ Գիրքը չի հրաժարվում բարի կոչել Սուրբ Հոգուն, համաձայն Դավթի, որն ասում է. «Քո բարի Հոգին ինձ կառաջնորդի դեպի արդար երկիր»։ Եվ երբ Տերը դարձյալ իր մասին ասում է, «Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջած»։ Մեկ այլ տեղ էլ Սուրբ Հոգին է կոչում երկնավոր հաց, ասելով. «Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր»։ Քանզի մեզ ուսուցանեց աղոթելիս այս կյանքում խնդրել հանապազորյա հացը, այսինքն հանդերձյալը, որի պտուղն ունենք այս կյանքում, Քրիստոսի մարմնով հաղորդվելով, ինչպես ինքն ասաց. «Եվ հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որը ես կտամ, որպեսզի աշխարը կյանք ունենա»։ Քանզի Տիրոջ մարմինն է կենդանարար հացը, որովհետև կենդանարար հոգու ցղացավ, քանզի հոգուց ծնվածը հոգի է։ Եվ երբ Երեմյան Աստուծո մասին ասաց, թե նա առաջնորդեց Իսրայելին անապատում, և չասացիք, ուր է Տերը, որ մեզ հանեց եգիպտացիների երկրից և առաջնորդեց մեզ անապատում, իսկ Եսայան ասաց, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդեց Իսրայելին անապատում, նրանց անցկացրեց անդունդներով, ինչպես ձին է անցնում անապատով, և նրանք չհոգնեցին, և ինչպես հոտը դաշտի միջով, Տիրոջ Հոգին իջավ և առաջնորդեց նրանց։ Իսկ Պողոս Առաքյալը կորնթացիներին ասաց, թե Քրիստոսն էր առաջնորդում, որովհետև խմում էին հոգևոր վեմից, որ գնում էր նրանց հետ, և վեմը ինքը Քրիստոսն էր։ Եվ երբ Պողոս Առաքյալն ասաց, որ ինքը Աստծուց է կոչված,
Աստված ընտրեց ինձ իմ մոր որովայնից և կոչեց իր շնորների միջոցով, հայտնելու ինձանով իր որդուն, որպեսզի ավետարանեմ նրան հեթանոսների մեջ, ապա հրոմեացիներին անվանեց Քրիստոսից կանչվածներ նրանց գրելով, որոնց թվում եք և դուք կանչվածներդ Հիսուս Քրիստոսի։ Իսկ Սուրբ Հոգին ասաց, որ Պողոսին և Բարնաբասին կանչեն հեթանոսներին Քրիստոս ավետարանելու։ Եվ ով զարմանք տաճարում, Հիսուս ասաց Պողոսին. «Գնա, որովհետև ես քեզ պետք է ուղարկեմ հեռավոր հեթանոսների մոտ»։ Եվ Պողոս Առաքյալը գաղատացիներին գրեց. «Պողոսը Առաքյալ ոչ մարդկանց կողմից և ոչ էլ մարդու միջոցով, այլ Հիսուս Քրիստոսի և Հայր Աստծու, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից»։ Փոքրինչ հետո ասում է. «Հայտնում եմ ձեզ, եղբայրներ, որ ավետարանը, որ ձեզ ավետարանեցի, ըստ մարդու չէ, և ես մարդուց չարա, ոչ էլ որևէ մեկից սովորեցի, այլ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունից»։ Այսուհանդերձ ասվում է, որ Սուրբ Հոգին է Պողոսին և Բարնաբասին ուղարկել հեթանոսներին Քրիստոս քարոզելու։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 14-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Պաղատում եմ քեզ, լույսի ճառագայթ, երկնավոր արքա, գովյալ, անպատում, մեծ Աստուծո անճար որդի, խոնարեցրու քո ունգը, բարեգութ բարձրյալ, կյանքի ապավեն, նորից մերձեցիր այստեղ նվաղաձայն հառաչող վիրավորվածիս։ Երբևէ ցույց չի տրվել, թե ավազակներից սրախոխող արված նաղաչել է քեզ, քանզի կարկամած էր, ոչ էլ պաղատանքի ձայն է արձակել, քանզի անբար բառ էր, ոչ էլ մատների տատանմամբ հայտնել է վտանգի աղետի մասին տեսնողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբերի արտասուքով կողկողագին հայացք է ուղել բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր, ոչ էլ բարեխոսի միջնորդության խոսքով բարեհաճեցրել է ողորմածիդ կամքը, քանզի անայցելու էր, ոչ էլ ջարդված մարմնի արյունաներկ ձորձերը ցույց տալով ճմլեցրել է գթացից սիրտը, քանզի անհույս էր, ոչ էլ ծնկներով, ինչպես ոտքի գարշապարներով, շարժվել է, քանզի կանգնել չէր կարող, որովհետև կիսամեռ ողջ կոչվածը քիչ է տարբերվում մեռյալից, մանավանդ որ խրատվելով քո խոսքերով, բարերարվելով քո ողորմությամբ և լուսավորվելով քո փառքով, ոչ միայն չդադարեցրեց քեզ հակառակ ընթացքը, այլ ստահակ ապստամբությամբ անցավ իր թշնամիների շարքերը, դարձավ նրանց դաշնակից և միաբանվեց քեզ ատողներին։ Իսկ դու բազմապարգև, բարերար, անուխակալ, ամենակեցույց, ոչ միայն չհիշեցիր չարագործի մեղքերը, այլև չհանդիմանեցիր խոսքով, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, չշտապեցիր խորտակել խոցվածին ըստ ահարոնյան տկար օրենքի քահանայության, որ դատապարտիչ անեծքներով և բռնալիր քարկոծմամբ զորավոր էր մահվանը ծառայելու մեջ, ոչ էլ խնամարկեցիր վտանգված վիրավորին ղեֆտացի կարապետի պես, որ եղավ հնի լրումը և նորի սկիզբը և երկու օրենքների բաժանման սահմանը, առանց հոգու անկատար ապաշխարությամբ մկրտելով, որպեսզի չլինի, թե արմատահատ տապարի սատակիչ օրինակով նա քո մեջ տեսնի մահվան ծառայությունը և սատակվի մինչև գալիք փորձությունը, այլ օրինակ առնի հեթանոս ասորեստանցիներից սերած սամարացիներից, որ հրեաներից ստացան օրենքը և նրանց մոռացածն ամբողջապես պահեցին, և որոնց հաղորդակից դարձար մարմին հակնելով և մեզ հետ միավորվելով, և ազատարար ավետիս նազդարարեցիր օտար ազգերին, աստվածային անապական ներգործությամբ կարկարեցիր ձեռքդ և հարություն տվեցիր մահվամբ մեղանչած առաջին մարդուն նրա սերունդներով, բերկրեցրիր տրտմածի սիրտը, հաստատեցիր վհատվածին, կրկնակի զվարթացրիր մի անգամ թշվառացածին, ավազանի կենարար օծմամբ և լույսի բաժակով հագեցրիր, երկնային հացով քո առարչական մարմնով նորաստեղծեցիր, ընտրյալ երջանիկ դասերի վերակացությամբ հոգացիր, գրգեցիր և խնամարկեցիր, հանդարտ ընթաց գրաստի հոգացությամբ անվնաս պահեցիր, մինչև լույսի հարկը հասցրիր, հին և նոր կտակարանների տվչության միջոցով մարդասիրաբար դարմանեցիր, թևատարած արծվի պես ընդունեցիր, ինչպես Մովսեսի օրոք, առաջնորդեցիր դեպի բարի երկրի հանդարտությունը և հրամայեցիր վարդապետության խոսքով կերակրել, արդ որ ամեն ինչում բովանդակապես հրաշագործեցիր ծայրագույն բարության լույսի լիությունը, հափշտակողի գանձը սեփականացնելով քո ունեցվածքը քեզ վերադարձրիր, փրկիր և ինձ մաքրելով մեղքի պարտքերից, որ ձրի պարգևում ես նաև անպատրաստներին, նրանց հետ և ինձ տուր քավություն և բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղծ, ահավոր, միշտ օրհնյալ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM 91.1.
1: Ludwig van Beethoven, դաշնամուրային սոնատ համար 6, Fa major, opus 10, համար 2, կատարում է Alfred Brendel-ը.

0: Hënqec Anushi Jevmosi i Zugjerki Tesarana, Arment Igranjani, Anush Operaic, Katarecin Gohar Gaspariana, Anush, Arshavir Karapetiana, Mosi, Aleksandr Spendjarjanian van Operai jev Baleti Akademiakan Tatroni Jerkqia Humbë jev Novaga Humbë, dirijor Hakop Voskanian.
1: Gagik Hovunc, Trio Gjuthaki Tav Gjuthaki jev Dashnamuri Hamar, Opus 21, Նվիրվում է Ալեքսանդր Բրուսիլովսկուն։ Կատարում են Ալեքսանդր Բրուսիլովսկին, Ջութակ, Խավիեր Ֆիլիպսը, Թավջութակ և Ռուստեմ Սայդկուլովը, Դաշնամուր։

Հնչեց Գագի Քովունցի տրիոն «Ջութակի, Թավջութակի և Դաշտամուրի համար», օպուս 21, նվիրված Ալեքսանդր Բրուսիլովսկուն։ Կատարեցին Ալեքսանդր Բրուսիլովսկին «Ջութակ», Խավիեր Ֆիլիպսը «Թավջութակ», Ռուստեմ Սայդկուլովը «Դաշնամուր»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոդիոն Շեդրին, դաշնամուրային կոնցերտ համար 1, կատարում է հեղինակը, նվագակցում է Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի համար մեկ դաշնամուրային կոնցերտը հեղինակի կատարմամբ, նվագակցում էր Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Wolfgang Amadeus Mozart, Concert Galarapoghi եւ նվագախմբի համար, համար 4, մի բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Բարի Տուկվելը եւ Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Տուկվել։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 կոնցերտը, գալարափողի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Բարի Տուկվելը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Տուկվել։
1: Մորիս Ռավել, Բոլերո, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Մորիս Ռավելի բոլերո ստեղծագործությունը Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, Լարային Կվարտետ թիվ 3, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 67, առաջին մաս, Վիվաչե, կատարում է Կուս Կվարտետը։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի լարային թիվ 3 կվարտետի առաջին մասը, Վիվաչե, կատարեց կուս կվարտետը հետևյալ կազմով, Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ.
1: Տասնութերորդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն, Իվան Պրաչ, Ռոնդո Ֆա մաժոր և Սոնատ Դո մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ.

Հնչեց 18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն, Իվան Պրաչ, ռոնդո ֆա մաժոր և սոնատ դո մաժոր, կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Benjamin Britten, Lacrime, Alti yev Dashnamuri Hamar, Opus 43. Կատարում են Մաքսիմ Նովիկովը, Alt, և Արմինե Գրիգորյանը, Դաշնամուր.

0: Հնչեց Բենջամին Բրիտենի Լակրիմեն Ալտի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Մաքսիմ Նովիկովը Ալտ և Արմինե Գրիգորյանը Դաշնամուր։
1: Էդվարդ Միրզոյան, թեմա և բարյացյաներ, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի թեմա եւ վարիացիաներ ստեղծագործությունը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Դարիոս Միո, նվագախմբային սյուիտ, հիշողություններ Բրազիլիայից, օպուս 67, կատարում է կոնցերտ արտ նվագախումբը, դիրիժոր Դարիոս Միո.

Հնչեց Դարյուս Միոյի հիշողություններ Բրազիլիայից նվագախմբային սյուիտը, օպուս 67, կոնցերտ արտս նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Դարյուս Միո. Յոզեֆ Հայդն, սոնատ դաշնամուրի համար, համար 18, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոսապետ Սուրբ Աթանասի որդու մարտհեղության եւ Սուրբ Երրորդության մասին թղթից։ Արդ ամբարոշտություն է ասելը, որ Աստծո հոգին ստեղծված կամ արարած է, որովհետև հին եւ նոր կտակարանների գրքերը ասում են, որ նա համադաս եւ փարաբանակից է հոր եւ որդու հետ, որովհետև նույն աստվածությունից եւ էությունից է, ինչպես Տերն ասաց. Նրա ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխեն։ Նա այդ ասում էր հոգու մասին, որին ընդունելու էին իրեն հավատացողները, ինչպես որ Հովելը հոր անունից ասաց. «Իմ հոգուց կհեղեմ բոլոր մարմինների վրա և կմարգարյանան ձեր որդիներն ու դստրերը»։ Եվ այս պատճառով փչեց առաքյալների երեսին ասելով. «Արեք Սուրբ Հոգին, որպեսզի սովորենք, որ աստվածության»։

Քրիստոսի մեջ աստվածության ամբողջ լիությունը։ Եվ ոչ ոք թող չկարծի, թե նա նախապես չունենալով ընդունեց հոգին, քանզի ինքը, որպես աստված, ի վերուստ առաքում է Սուրբ Հոգուն, և ինքն էլ, որպես մարդ, ընդունում է երկրի վրա։ Արդ Սուրբ Հոգին իրենից իր վրա իջավ, իր աստվածությունից իր մարդկության վրա։ Նաև Եսային աղաղակում է հորանունից ասելով. «Այսպես է ասում քո Տեր Աստված, որ արարեց և ստեղծեց քեզ որովայնից, մի վախեցիր, ծառա իմ Հակոբ, և դու սիրեցյալ իմ Իսրայել, որին ընտրել եմ, որովհետև ես ջուր պիտի տամ ծարավածներին, որոնք ընթանում են անջրդի տեղերով, իմ հոգին պիտի դնեմ նրանց բերաններում և իմ օրհնությունը նրա զավակների վրա»։ Իսկ ավետարանում Հիսուս խոստանում է ջուր տալ ծարավյալներին սամարացի կնոջը ասելով Սուրբ Հոգու մասին. «Եթե դու գիտենայիր Աստծո պարգևները, և ով է, որ քեզ ասում է, ինձ խմելու ջուր տուր, գուցե ինքդ արդարև նրանից ուզեիր, և քեզ կենդանի ջուր կտար»։ Եվ փոքրինչ հետո նրան ասում է. «Ով որ այս ջրից խմի, նորից կծարավի, բայց ով որ խմի այն ջրից, որ ես եմ տալու նրան, հավիտյան չի ծարավի, իսկ ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մեջ կլինի բխող ջրի աղբյուր հավիտենական կյանքի համար»։ Եվ այս մասին Դավիթը սաղմոսելով ասում է, թե «Քեզանից է կյանքի աղբյուրը, և քո երեսի լույսով ենք տեսնում լույսը, որովհետև գիտի, որ որդին հոր մոտ է, և աղբյուրն է Սուրբ Հոգու»։ Ինչպես ասում է Երեմիայի միջոցով. «Երկու չարիկ գործեց իմ ժողովուրդը, ինձ կենդանի ջրի աղբյուրից լքեց և իր համար ծակ ջրհորներ փորեցին, որոնք ջուր չեն կարող պահել. Եվ երբ քերովբեները փարաբանում են Աստծուն, երիցս ասելով. «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորությունների», փարաբանում են հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, ուստի ինչպես որ հոր և որդու, այդպես էլ Սուրբ Հոգու անունով ենք մկրտվում և Աստուծո որդիներ դառնում, և ոչ թե Աստվածների. Որովհետև Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին է զորությունների Տերը, քանզի մեկ Աստվածություն է և մեկ Աստված. Ուստի ինչ որ ըստ Եսայու հայրն ասաց, նույնն էլ Հովաննեսն է ասում, թե որդին ասաց, իսկ Պողոս Առաքյալը Գործք Առաքելոցում ասում է, թե Սուրբ Հոգին ասաց, քանզի Եսային այսպես է ասում, թե «Տեսա զորությունների Տիրոջը, որ նստած էր բարձր ու վերացած աթոռին, և տաճարը լի էր նրա փառքով, և սերովբեներ կային նրա շուրջը, որոնցից յուրաքանչյուրը վեց թևուն էր, երկուսով իրենց երեսն էին ծածկում, երկուսով իրենց ոտքերը, և երկուսով էլ թռչում էին»։ Ձայնակցում էին իրար և ասում. «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորությունների, ամբողջ երկիրը լի է նրա փառքով»։ Եվ քիչ հետո ասում է. «Լսեցի Տիրոջ ձայնը, որն ասում էր. ում ուղարկեմ, և ով կգնա այդ ժողովրդի մոտ»։ Եվ ես ասացի. «Ահավասիկ ես, ինձ ուղարկիր»։ Եվ ինձ ասաց. «Գնա այդ ժողովրդի մոտ և ասա. Լսելով կլսեք, բայց չեք իմանա, տեսնելով կտեսնեք, բայց չեք ճանաչի, քանզի այդ ժողովրդի սիրտը կարծրացել է, ծանր են լսում իրենց ականջներով, իրենց աչքերն էլ փակել են, որպեսզի չլինի, թե երբևէ աչքերով տեսնեն ու ականջներով լսեն, և սրտով իմանան ու դարձի գան, և ես բժշկեմ նրանց»։ Իսկ Հովանես ավետարանիչն ասաց. «Այս պատճառով հրեաները չեն կարողանում հավատալ Հիսուսին, քանզի Եսային ասաց. «Նրանց աչքերը կուրացրեց և նրանց սրտերը կարծրացրեց, որպեսզի երբևէ աչքերով չտեսնեն և սրտերով չիմանան և դարձի չգան և նրանց չբժշկեն»։ Եսային այս ասաց, երբ նրա փառքը տեսավ, այսինքն որդու փառքը, քանի որ Հիսուս Տեր Սաբաովթ է, որովհետև Տեր Սաբաովթ թարգմանվում է «Զորությունների Տեր», ինչպես ասում է Դավիթը. «Զորությունների Տերը, նա ինքն է փառքի թագավորը»։

Իսկ Փառքի Տերը ըստ Պողոս Արաքյալի խաչված Քրիստոսն է, ըստ այսմ Դավիթն ասաց. Տերը կհովվի ինձ, և ինձ ոչինչ չի պակասի, և մեկ այլ տեղում ասում է, որ հովվում ես Իսրայելին, ուշ դարձրու, որ առաջնորդում ես Հովսեփի ցեղին ինչպես հոտ, դու, որ քերովբեների վրա ես նստում, հայտնվիր. Իսկ Ավետարանում որդին ասում է, ես եմ լավ հովիվը. Արդ ինքը որդին է, որ նստում է քերովբեների վրա և հովվում է Իսրայելին. Իսկ Պողոս Արաքյալը Գործ Արաքելոցում ասաց. Սուրբ Հոգին է Եսայու միջոցով ասել այս, ինչ որ Եսային ասաց, թե զորությունների Տերը ասաց ինձ. Արդ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին է զորությունների Տերը. Եվ երբ Սուրբ Գիրքը հոր մասին ասում է, թե նա ստեղծեց բոլոր երևելիները և աներևույթները, ապա մեկ այլ տեղում էլ Սուրբ Գիրքը ուսուցանում է մեզ, թե որդու միջոցով ստեղծեց, ոչ թե Հայրն առանձին այլ բան ստեղծեց և որդին մեկ այլ բան, այլ ինչ որ գործում է Հայրը, գործում է իր զորության միջոցով, որը որդին է, որովհետև ամեն ինչ նրանով եղավ. Այնպես էլ, երբ որդին ասում է, քանդեցեք այդ տաճարը, երեք օրվա ընթացքում կվերականգնեմ, ասում է, ինչպես հայտնի է իր մարմնի մասին, և մեկ այլ տեղում Սուրբ Գիրքն ասում է, թե Հայրը հարություն տվեց իր որդուն մեռելներից, ճշմարիտ է ասում, որովհետև հարություն տվեց իր բանի և որդու միջոցով, և չենք ասում, թե մարմինն Աստուծո բանն է, այլ ասում ենք, որ որդու մարմինն է. Արդ, երբ ասում է, մարմինը հարություն առավ, նկատի ունի, որ որդին հարություն առավ մեռելներից, ուստի ըստ մարմնի ենք ասում, թե մեռավ, թաղվեց և հարություն առավ մեռելներից, իսկ ըստ հոգու նա երկնքում երկրի վրա և ամենուրեք էր։ Արդ, որովհետև նա հարուստ էր, այսինքն Աստված էր, իսկ հետո մեզ համար աղքատացավ, այսինքն մարդացավ և ամեն ինչով նմանվեց մեզ, բացի մեղքից, այդ պատճառով, որպես մարդ կյանք ստացավ, նա, որ ուներ կյանքը, որովհետև ինքն է կյանքը, սակայն ստանում է մեզ համար։ Եվ որպես մարդ աճում էր հասակով և իմաստությամբ, նա, որ Աստուծո մշտնջենական զորությունն ու իմաստությունն է, և որպես մարդ սրբվում է նա, որ միշտ սուրբ է և սրբվելու կարիք չունի, որովհետև ասում է, իմ անձը սրբացնում եմ նրանց համար, որպեսզի նրանք էլ սրբացվեն ճշմարտությամբ։ Եվ որպես մարդ վեր է բարձրանում, ընդունելով մի անուն, որ վեր է բոլոր անուններից, անուն, որը միշտ ուներ ըստ իր բնության քանզի ասված է, բանը Աստված էր։ Արդ ամեն անգամ, երբ ասում է Սուրբ Գիրքը, թե որդին վերցրեց, նրա մարմնի համար է ասում, որ եկեղեցու պտուղն է, քանզի ասում է, Քրիստոս է պտուղը։ Արդ պտուղը վերցրեց մի անուն, որ վեր է բոլոր անուններից, հարություն առավ, նրա զորությամբ նաև մարմնի զանգված է, և նրա հետ նստեց ըստ Աստվածի, նրա հետ հարություն տվեց մեզ, և նրա հետ նստեցրեց։ Ուստի մարդիկ ըստ շնորի կոչվեցին Աստվածներ և Աստուծո որդիներ։ Արդ նախ Տերն իր մարմնին մեռելներից հարություն տվեց և իրենով բարձրացրեց, իսկ սրանից հետո հարություն է տալիս նաև իր մարմնի անդամներին և որպես Աստված նրանց շնորհում է այն ամենը, ինչ ինքը վերցրեց որպես մարդ։ Արդ ինքն իրեն կյանք է շնորում, ինքն իրեն սրբում է և ինքն իրեն բարձրացնում։ Իսկ երբ ասվում է, թե Հայրը նրան սրբեց, աշխարհ ուղարկեց, հարություն տվեց, անուն շնորհեց և կյանք տվեց, հայտնի է, որ Հայրն ամեն ինչ նրա միջոցով արեց։ Արդ նրա միջոցով է հարություն տալիս նրան, և նրա միջոցով սրբում նրան, և նրա միջոցով բարձրացնում նրան, և նրա միջոցով կյանք տալիս նրան։ Եվ երբ իր հոգին հանձնում է հոր ձեռքը, իրեն հանձնում է
Աստծուն որպես մարդ, որպեսի բոլոր մարդկանց հանձնի Աստծուն, որովհետև ձեռքը ինքն է և ինքն է հոր ձեռքը։ Եվ երբ ասում է բոլոր բլուրներից առաջ ծնեց ինձ, եկեղեցու անունից է ասում, որը սկզբնապես ստեղծված էր, իսկ հետո ծնվեց Աստծուց ըստ շնորհի։ Այս պատճառով էլ առակներում նախասված է «Տերն ինձ ստեղծեց և հետո ծնեց»։ Եվ երբ Սուրբ Գիրքը հոր մասին ասում է «Մեկ Աստված չստեղծեց մեզ», նույնպես էլ որդու մասին է ասում, թե «Նրանով ամեն ինչ ստեղծվեց»։ Եվ նույն բաները ասվում են Սուրբ Հոգու մասին. «Հանում ես, ասում է, նրանցից հոգին, սպառվում և հող են դառնում. Ուղարկում ես քո հոգին և ստեղծագործում նրանց և նորոգում երկրի երեսը»։ Եվ երբ Հիսուս հոր մասին ասում է Պետրոս Առաքյալին, «Երանի է քեզ, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ Հայրը, որ երկնքում է»։ Ապա իր մասին էլ ասում է նույնը. «Ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, և նա, ում որդին կամենահայտնել»։ Նույնպես էլ Սուրբ Հոգու մասին է ասում Պողոս Առաքյալը. «Բայց Աստված մեզ հայտնեց Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ և Աստծո խորությունները»։ «Քանզի մարդկանցից ով է, որ բան գիտե մարդու մասին, եթե ոչ մարդու հոգին, որ նրա մեջ է»։ Նույնպես և ոչ ոք չգիտե Աստծո խորությունները, եթե ոչ Աստծո հոգին»։ Արդ, ինչպես որ մարդու հոգին իր մարդկությունից և էությունից անբաժան է, նույնպես և Աստծո հոգին Աստվածությանը օտար չէ։ Եվ երբ Եսայու միջոցով Տերն ասում է «Որդիներ ծնեցի և մեծացրի», ապա ավետարանում ասում է «Մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի»։ Եվ դարձյալ «Հոգին ուր ուզում է փչում է, նրա ձայնը լսում ես, բայց չգիտես որտեղից է գալիս կամ ուր է գնում, այսպես է և ամեն ոք, որ հոգուց է ծնված»։ Եվ ավետարանի սկզբում Հովհաննեսն ասում է «Իսկ ովքեր ընդունեցին նրան, իր անվանը հավատացողներին, իշխանություն տվեց Աստուծո որդիներ լինելու, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից, ոչ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին»։ Ուստի, ովքեր Սուրբ Հոգուց են ծնվել, նրանք Աստծուց են ծնվել, և ովքեր մկրտվել են ի Քրիստոս, մկրտվել են ի Հայր և ի Սուրբ Հոգի։ Եվ երբ Պետրոս Առաքյալն Անանիային ասաց, «Ինչու Սատանան լցրեց քո սիրտը, որ դու ստեիր Սուրբ Հոգուն և ագարակի գումարից թաքցնեիր, մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն»։ Ցույց տվեց, որ ով ստում է Սուրբ Հոգուն, ստում է Աստծուն, որը Սուրբ Հոգու միջոցով բնակվում է մարդկանց մեջ, որովհետև ուր որ Աստծո հոգին է, այնտեղ էլ Աստված է, քանզի ասում է «Սրանով գիտենք, թե Աստված մեր մեջ է, քանզի իր հոգուց տվեց մեզ»։ Եվ երբ Սուրբ Գիրքն ասում է, թե Սուրբ Հոգին խոսում է մարգարեների մեջ, մեկ այլ տեղ Երանելի Պողոսն ասում է, թե Հայրն էր խոսում մարգարեների մեջ. «Աստված բազում ձևերով և բազում օրինակներով նախապես խոսեց մեր հայրերի հետ մարգարեների միջոցով, իսկ այս վերջին օրերին խոսեց մեզ հետ որդու միջոցով»։ Իսկ մեկ այլ տեղ ասում է, թե որդին է խոսում. «Եթե ապացույց եք փնտրում, թե ինձանով Քրիստոս է, որ ձեզ հետ խոսում է, իսկ որդին ասաց, որ հոգին է խոսում առաքյալների միջոցով, երբ ձեզ ատյանի մատն են ասում է, հոգնի արեք, թե ինչպես կամ ինչ պիտի խոսեք, քանի որ ոչ թե դուք եք, որ պիտի խոսեք, այլ ձեր հոր հոգին, որ պիտի խոսի ձեր միջոցով»։ Եվ երբեմն առաքյալն ասում է, թե հավատացյալների մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, իսկ երբեմն ասում է, թե նրանց անդամները Քրիստոսի անդամներն են, երբեմն էլ նրանց հոր տաճար է անվանում։ «Քանզի դուք, ասում է, կենդանի Աստծո տաճար եք, ինչպես ասաց Աստված, թե պիտի բնակվեմ նրանց մեջ և պիտի ընթանամ նրանց միջով և նրանց Աստվածը պիտի լինեմ և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը»։ Եվ
Եթե մեկն Աստուծո տաճարն ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի։ Եվ դարձյալ, չգիտեք, որ Աստուծո տաճարեք դուք, եւ Աստուծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Քանզի եթե որևէ մեկը հոգու տաճար է, ապա նաև տաճար է հոր եւ որդու, որովհետեւ ուր որ Աստուծո հոգին բնակվում է, այնտեղ էլ Աստված է բնակվում։ Եվ ինչպես որ հայրը հարություն է տալիս մեռելներին եւ կենթանացնում, նույնպես եւ որդին կենթանացնում է ում կամենա։ Նույնպես եւ հոգու մասին է ասում, թե հոգին է, որ կենթանացնում է, մարմինը ոչ մի բան չի կարող անել։ Պողոս Առաքելը գրում է Կորինթացիներին. «Իսկ հոգին կենթանացնում է»։ Տեսնում ես, որ հոր գործերը Սուրբ գիրքը կոչում է որդու եւ Սուրբ հոգու գործեր, ինչպես Երանելի Պողոսն ուսուցանեց ասելով. «Կան շնորների զանազանություններ, բայց հոգին նույնն է»։ Կան սպասավորությունների զանազանություններ, բայց Տերը նույնն է։ Կան ներգործությունների զանազանություններ, բայց Աստված նույնն է, որ ներգործում է ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ։ Արդ, ասելով թե Հայրն է, որ ներգործում է ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ, քիչ հետո ասում է, թե Սուրբ Հոգին է ներգործում ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ, քանզի այս ամենը, ասում է, միևնույն հոգին է ներգործում եւ բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Եվ երբ Երանելի Պողոսն ուսուցանում է Սուրբ Հոգու մասին, թե Սուրբ Հոգին մեր ժառանգության արհավատչյան է, ապա Դավիթն ասում է, որ Տերն է մեր ժառանգությունը, քանզի ասում է. «Տերն է իմ ժառանգության եւ բաժակի բաժինը»։ Եվ մեկ ուրիշ տեղ ասում է. «Տեր, քեզ կանչեցի եւ ասացի, դու ես իմ հույսը եւ բաժինը ողջերի երկրում»։ Իսկ Երեմիան ասաց, թե Հակոբի ժառանգությունը նա է, ով ստեղծեց ամեն ինչ, եւ նրա անունը Տեր է։ Արդ մարգարեները ասացին, Տերն է Սուրբերի ժառանգությունը, իսկ Պողոս Առաքելն ասաց, որ Սուրբ Հոգին է ժառանգությունը, որին հավատալով, ասում է, կնքվեցինք խոստացված Սուրբ Հոգով, որ մեր ժառանգության արհավատչյան է։ Ինչպես եւ Մովսեսի դեմքը կնքվեց Սուրբ Հոգով, երբ ընդունեց Աստուծո օրենքները, եւ Իսրայելի զավակներից ոչ ոք չէր կարողանում նայել նրա վրա, որովհետեւ Տիրոջ երեսի լույսը ծագեց նրա վրա, ինչպես գրված է Ավետարանում. «Այն ժամ արթարները իրենց հոր արքայության մեջ կփայլեն, ինչպես արեգակ»։ Քանզի Աստված լույս է, նույնպես եւ որդին ճշմարիտ լույս է, նաեւ հոգին է լույս, որովհետեւ ճշմարիտ լույսի նույն էությունից է, ինչպես որ Եսայան է ասում. «Լույսն Իսրայելի հուր պիտի դառնա եւ նրան սրբի բոցավար հրով»։ Իսկ Ավետարանում Հովանես Մկրտիչն ասում է Տիրոջ համար, թե «Նա կմկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով եւ հրով»։ Իսկ մեկ այլ տեղ Սուրբ Գիրքը Տիրոջը սրբագործող է ասում. «Ես եմ սրբագործող Տերը»։ Եվ երբ Գիրքն Աստծուն հուր է անվանում, մեր Աստվածը ասում է. «Լափող կրակ է»։ Նույնպես եւ Սուրբ Հոգու մասին է ասում, թե «Առաքյալներին երևացին բաժանված լեզուներ, նման կրակե լեզուների, եւ նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա»։ Եվ բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով եւ սկսեցին խոսել այլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Որովհետեւ նրանք, ովքեր հակել են հոգին, հակել են հորը, որովհետեւ պետք է, ասում է, որ այս ապականացու մարմինը անապականություն հագնի, եւ այս մահկանացու գոյությունը հագնի անմահություն։ Քանզի ովքեր հագել են Աստծո հոգին, անապականություն են հագել, իսկ Աստված անապականություն է։ Եվ երբ Դավիթն ասում է, «Շատերն ասացին, ով ցույց կտա մեզ բարություն»՝ Սուրբ Հոգու մասին է ասում, եւ մեկ այլ տեղ էլ ասաց. «Տերն իր բարությունը չի պակասեցնի նրանցից, ովքեր անբծությամբ են ընթանում»։ Նմանապես էլ Մատթեոս Ավետարանիչը նրա մասին այսպես է ասում. «Գիտեք ձեր որդիներին բարի պարգևներ տալ, որքան ևս առավել ձեր հայրը, որ երկնքում է, բարիքներ կտա նրանց, որ նրանից խնդրում են»։ Իսկ
Ղուկաս ավետարանիչը նույն օրինակը բերելով մեկնում է, թե ինչ են նշանակում բարիքները ասելով. «Եթե դուք, որ չար եք, գիտեք բարի պարգևներ տալ ձեր որդիներին, որ չափ եւս առավել ձեր երկնավոր հայրը կտա Սուրբ Հոգին իրեն հավատացողներին»։ Քանզի եթե Սուրբ Հոգին միակ բարի էությունից չլիներ, ապա նա իսկապես չէր կոչվի բարի, այնինչ Տերը մարդացած լինելու պատճառով հրաժարվում էր բարի կոչվելուց, ասելով. «Մի կոչիր ինձ բարի, բարի չէ ոչ ոք, այլ միայն Աստված»։ Իսկ Սուրբ Գիրքը չի հրաժարվում բարի կոչել Սուրբ Հոգուն, համաձայն Դավթի, որն ասում է. «Քո բարի Հոգին ինձ կառաջնորդի դեպի արդար երկիր»։ Եվ երբ Տերը դարձյալ իր մասին ասում է. «Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջած»։ Մեկ այլ տեղ էլ Սուրբ Հոգին է կոչում երկնավոր հաց, ասելով. «Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր»։ Քանզի մեզ ուսուցանեց աղոթելիս այս կյանքում խնդրել հանապազորյա հացը, այսինքն հանդերձյալը, որի պտուղն ունենք այս կյանքում Քրիստոսի մարմնով հաղորդվելով, ինչպես ինքն ասաց. «Եվ հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որը ես կտամ, որպեսզի աշխարը կյանք ունենա»։ Քանզի տիրոջ մարմինն է կենդանարար հացը, որովհետև կենդանարար հոգու ցղացավ, քանզի հոգուց ծնվածը հոգի է։ Եվ երբ Երեմյան Աստուծո մասին ասաց, թե նա առաջնորդեց Իսրայելին անապատում, և չասացիք, ո՞ւր է Տերը, որ մեզ հանեց եգիպտացիների երկրից և առաջնորդեց մեզ անապատում, իսկ ես այն ասաց, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդեց Իսրայելին անապատում, նրանց անցկացրեց անդունդներով, ինչպես ձին է անցնում անապատով, և նրանք չհոգնեցին, և ինչպես հոտը դաշտի միջով, տիրոջ Հոգին իջավ և առաջնորդեց նրանց։ Իսկ Պողոս Առաքյալը կորինթացիներին ասաց, թե Քրիստոսն էր առաջնորդում, որովհետև խմում էին հոգևոր վեմից, որ գնում էր նրանց հետ, և վեմը ինքը Քրիստոսն էր։ Եվ երբ Պողոս Առաքյալն ասաց, որ ինքը Աստծուց է կոչված, «Աստված ընտրեց ինձ իմ մորվորովայնից և կոչեց իր շնորների միջոցով, հայտնելու ինձանով իր որդուն, որպեսզի ավետարանեմ նրան հեթանոսների մեջ», ապա հրոմեացիներին անվանեց Քրիստոսից կանչվածներ, նրանց գրելով. «Որոնց թվում եք և դուք, կանչվածներդ Հիսուս Քրիստոսի»։ Իսկ Սուրբ Հոգին ասաց, որ Պողոսին և Բարնաբասին կանչեն հեթանոսներին Քրիստոս ավետարանելու։ Եվ ով զարմանք, տաճարում Հիսուս ասաց Պողոսին. «Գնա, որովհետև ես քեզ պետք է ուղարկեմ հեռավոր հեթանոսների մոտ»։ Եվ Պողոս Առաքյալը գաղատացիներին գրեց. «Պողոսը, Առաքյալ, ոչ մարդկանց կողմից և ոչ էլ մարդու միջոցով, այլ Հիսուս Քրիստոսի և Հայր Աստծու, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից»։ Փոքրինչ հետո ասում է. «Հայտնում եմ ձեզ, եղբայրներ, որ ավետարանը, որ ձեզ ավետարանեցի, ըստ մարդու չէ, և ես մարդուց չարա, ոչ էլ որևէ մեկից սովորեցի, այլ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունից»։ Այսուհանդերձ ասվում է, որ Սուրբ Հոգին է Պողոսին և Բարնաբասին ուղարկել հեթանոսներին Քրիստոս քարոզելու։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 14-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Պաղատում եմ քեզ, լույսի ճառագայթ, երկնավոր արքա, գովյալ, անպատում, մեծ Աստուծո անճար որդի, խոնարեցրու քո ունկը, բարեգութ բարձրյալ, կյանքի ապավեն, նորից մերձեցիր այստեղ նվաղաձայն հառաչող վիրավորվածիս. Երբևէ ցույց չի տրվել, թե ավազակներից սրախոխող արված նաղաչել է քեզ, քանզի կարկամած էր, ոչ էլ պաղատանքի ձայն է արձակել, քանզի անբար բառ էր, ոչ էլ մատների տատանմամբ հայտնել է վտանգի աղետի մասին տեսնողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբերի արտասուքով կողկողագին հայացք է ուղել բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր, ոչ էլ բարեխոսի միջնորդության խոսքով բարեհաճեցրել է ողորմածիդ կամքը, քանզի անայցելու էր, ոչ էլ ջարդված մարմնի արյունաներկ ձորձերը ցույց տալով ճմլեցրել է գթացից սիրտը, քանզի անհույս էր, ոչ էլ ծնկներով, ինչպես ոտքի գարշապարներով, շարժվել է, քանզի կանգնել չէր կարող, որովհետև կիսամեռ ողջ կոչվածը քիչ է տարբերվում մեռյալից, մանավանդ որ խրատվելով քո խոսքերով, բարերարվելով քո ողորմությամբ և լուսավորվելով քո փառքով, ոչ միայն չդադարեցրեց քեզ հակառակ ընթացքը, այլ ստահակ ապստամբությամբ անցավ իր թշնամիների շարքերը, դարձավ նրանց դաշնակից և միաբանվեց քեզ ատողներին. Իսկ դու բազմապարգև, բարերար, անուխակալ, ամենակեցույց, ոչ միայն չհիշեցիր չարագործի մեղքերը, այլև չհանդիմանեցիր խոսքով, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, չշտապեցիր խորտակել խոցվածին ըստ ահարոնյան տկար օրենքի քահանայության, որ դատապարտիչ անեցքներով և բռնալիր քարկոծմամբ զորավոր էր մահվանը ծառայելու մեջ, ոչ էլ խնամարկեցիր վտանգված վիրավորին ղեֆտացի կարապետի պես, որ եղավ հնի լրումը և նորի սկիզբը և երկու օրենքների բաժանման սահմանը, առանց հոգու անկատար ապաշխարությամբ մկրտելով, որպեսզի չլինի, թե արմատահատ տապարի սատակիչ օրինակով նա քո մեջ տեսնի մահվան ծառայությունը և սատակվի մինչև գալիք փորձությունը, այլ օրինակ առնի հեթանոս ասորեստանցիներից սերած սամարացիներից, որ հրեաներից ստացան օրենքը և նրանց մոռացածն ամբողջապես պահեցին, և որոնց հաղորդակից դարձար մարմին հակնելով և մեզ հետ միավորվելով, և ազատարար ավետիս նազդարարեցիր օտար ազգերին, աստվածային անապական ներգործությամբ կարկարեցիր ձեռքդ և հարություն տվեցիր մահվամբ մեղանչած առաջին մարդուն նրա սերունդներով, բերկրեցրիր տրտմածի սիրտը, հաստատեցիր վհատվածին, կրկնակի զվարթացրիր մի անգամ թշվառացածին, ավազանի կենարար օծմամբ և լույսի բաժակով հագեցրիր, երկնային հացով քո առարչական մարմնով նորաստեղծեցիր, ընտրյալ երջանիկ դասերի վերակացությամբ հոգացիր, գրգեցիր և խնամարկեցիր, հանդարտ ընթաց գրաստի հոգացությամբ անվնաս պահեցիր, մինչև լույսի հարկը հասցրիր, հին և նոր կտակարանների տվչության միջոցով մարդասիրաբար դարմանեցիր, թևատարած արծվի պես ընդունեցիր, ինչպես Մովսեսի օրոք, առաջնորդեցիր դեպի բարի երկրի հանդարտությունը և հրամայեցիր վարդապետության խոսքով կերակրել, արդ որ ամեն ինչում բովանդակապես հրաշագործեցիր ծայրագույն բարության լույսի լիությունը, հափշտակողի գանձը սեփականացնելով քո ունեցվածքը քեզ վերադարձրիր, փրկիր և ինձ մաքրելով մեղքի պարտքերից, որ ձրի պարգևում ես նաև անպատրաստներին, նրանց հետ և ինձ դուր քավություն և բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղծ, ահավոր, միշտ օրհնյալ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΒΜΕΚ.
1: Ժան Բատիստ Լյուլի, Օրն Ցասման, Մոտետ Մեներքիչների երկու երգչախմբի և նվագախմբի համար. Կատարում են Ջենիֆեր Սմիթը, Ֆրանսին Բեսակը, սոպրանոներ, Զեգեր Վանդերստինը, կոնտրտենոր, Լուի Դևոն, տենոր, Ֆիլիպ Հաթենլոքերը, բաս, Վալենսիայի ուրախ սիրտը, վոկալ անսամբլը և կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Ֆրանսուա Պելար.

0: Հնչեց Ժան-Բատիստ Լյուլիի «Օրն սասման մոտետը» մեներքիչների երկու երգչախմբի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջենիֆեր Սմիթը, Ֆրանսին Բեսակը սոպրանոներ, Զեգեր Վանդերստինը կոնտրտենոր, Լուի Դևոն տենոր, Ֆիլիպ Հաթենլոքերը բաս, Վալենսիայի ուրախ սիրտը վոկալ անսամբլը և կամերային նվագախումբը դիրիժոր Ժան-Ֆրանսուա Պելար.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, Պոչատ աղվեսը։
1: Լինում է, չի լինում մի պարավ։ Այս պարավն իրեցը կթում է, կաթը վեր է դնում, գնում է ցախու փետ բերի, որ կրականի կաթը եփի։ Մի աղվես գալիս է, գլուխը կոխում կաթնի ամանը ուտում, պարավը վրա է հասնում, ցակատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում։ Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում ու այսպես խնդրում.
2: Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեմ, պոչատ աղվես, որտեղ էիր։
1: Պարավն ասում է, դե գնա իմ կաթը բեր, աղվեսը գնում է կովի մոտ։
2: Կովիկ, կովիկ, կաթ տուր ինձ, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեմ, պոչատ աղվես, որտեղ էիր։
1: Կովն ասում է,
2: դե գնա ինձ համար խոտ բեր։
1: Աղվեսը գնում է արտի մոտ։
2: Արտիկ, արտիկ, խոտ տուր ինձ, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն պոչատ աղվես, որտեղ էիր։
1: Արտն ասում է,
2: դե գնա ինձ համար ջուր բեր։
1: Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ։
2: Աղբյուր, աղբյուր, ջուր տուր ինձ, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես, որտեղ է։

0: հասնեմ, որ ինձ չասեմ փոչատաղվես, որտեղ էիր։
1: Աղջիկն ասում է. Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար։ Աղվեսը գնում է չարչու մոտ։
0: Չարչի, չարչի, ուլունք տուր, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմեցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն փոչատ աղվես, որտեղ էիր։
1: Չարչին ասում է.
0: Դե գնա ինձ համար ձուբեր։
1: Աղվեսը գնում է հավի մոտ։
0: Հավիկ, հավիկ, ձու-ձու տուր, ձու-ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկն ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն փոչատ աղվես, որտեղ էիր։
1: Հավն ասում է.
0: Դե գնա ինձ համար կուտ բեր։
1: Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ։
0: Կալվոր, կալվոր, կուտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ, հավը ինձ ձուտա, ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկն ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեմ փոչատ աղվես, որտեղ էիր։
1: Կալվորի մեղքը գալիս է, մի բուր կուտ է տալիս, աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի, կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կաթ է տալի, կաթը տանում է տալի պարավին, պարավը պոչը տալիս է իրեն, կցում է, կցմցում, վազում է գնում, իր ընկերներին հասնում։
2: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի հայկական ժողովրդական երկու երգ, «Էս գիշեր» և «Օրորոցային», մշակումը Զուլալ տրիոյի, կատարում է Զուլալ տրիոն։

0: Հնչեց հայկական ժողովրդական երկու երգ Զուլալ տրիոյի կատարմամբ, մշակումը Զուլալ տրիոյի։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 7, ֆա մաժոր, երկու դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը և Իմոգեն Կոպերը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 7 կոնցերտը՝ ֆա մաժոր, 2 դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը եւ Իմոգեն Կոպերը դաշնամուր եւ Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը՝ դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Ֆրանսիս Պուլենկ, կոնցերտ երգեհոնի, Լարեին նվագախմբի եւ հարվածայինների համար, սոլ մինոր։ Կատարում են Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության նվագախումբը եւ Մորիս Դյուրուֆլեն երգեհոն, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Հնչեց Ֆրանսիս Պուլենկի կոնցերտը, երգեհունի, լարային նվագախմբի և հարվածայինների համար, սոլ մինոր։ Կատարեցին Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի և հեռուստատեսության նվագախումբը և Մորիս Դյուրուֆլեն երգեհոն, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Գործք Արաքելոց, գլուխ 25-րդ, 13-22 համարներ։ Մի քանի օր անցնելուց հետո Ագրիպպա Սարքան և Բերենիկեն Կեսարիա եկան Փեստոսին ողջունելու։ Եվ երբ այնտեղ շատ օրեր էին անցկացրել, Փեստոսը արքային տեղեկացրեց Պողոսի մասին ու ասաց. «Այստեղ Ֆելիքսի կողմից կալանքի տակ առնված մի մարդ կա մնացած, որի մասին, երբ Երուսաղեմ գնացի, քահանայապետներն ու հրեաների գլխավորներն ինձ տեղեկացրին. ինձնից խնդրում էին, որ նրան մահվան վճիռ տամ»։ Նրանց պատասխանեցի. «Հրոմեացիների սովորությունը չէ, որևէ մեկին որպես շնոր հանձնել ուրիշ մեկի, մինչև որ ամբաստանյալը իր դիմացը չունենա մեղադրողներին և ամբաստանության դեմ պատասխան տալու պատեհությունը չստանա»։ Եվ երբ այստեղ եկան, ոչնչով չուշացրի, այլ հաջորդ օրն իսկ ատյան նստելով հրամայեցի, որ մարդուն բերեն։ Նրա դեմ ներկայացող ամբաստանողները մեջտեղ չէին բերում չարագործության ոչ մի հանցանք, որոնց մասին ես կասկածունեի, այլ ինչ-ինչ խնդիրներ ունեին նրա հետ իրենց պաշտամունքին վերաբերող, ինչպես նաև մի ոմն մեռած Հիսուսի վերաբերյալ, որի մասին Պողոսն ասում էր, թե կենդանի է։ Երբ այսպիսի խնդիրների քննության համար տարակուսանքի մեջ ընկա, նրան ասացի, թե կկամենար Երուսաղեմ գնալ և այդ խնդիրների համար այնտեղ դատվել, բայց երբ Պողոսը բողոքեց, որ ինքը պետք է պահվի նորին գերազանցության վճռին ներկայանալու համար, հրամայեցի պահել նրան, մինչև որ կայսեր մոտ ուղարկեմ։ Ագրիպասը Փեստոսին ասաց. «Ես էլ կկամենայի այդ մարդուն լսել»։ Փեստոսն ասաց. «Վաղը կլսես»։ Հուդա Արաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ առաջին, 1-ից 7 համարներ։

հարկամարեցի գրել ձեզ և աղաչել, որ պայքարեք հավատի համար, այն հավատի, որ մի անգամ ընդմիշտ ավանդվեց սրբերին, քանի որ ձեր մեջ սողոսկել են ոմանք, որ վաղուց իսկ սահմանված էին սույն դատապարտության համար, ամբարիշտ մարդիկ, որ մեր Աստծո շնորը վերածեցին անարակության և ուրացան մեր միակ իշխանին և տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Կուզենայի ձեզ հիշեցնել, թե դուք այդ բոլորը գիտեք, որ Աստված նախ իր ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսից, իսկ ապա կորստյան մատնեց անհավատներին և այն հրեշտակներին, որ չպահեցին իրենց իշխանությունը, այլ լքեցին իրենց բնակության տեղը, հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց դատաստանի մեծ օրվա համար, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը և նրանց շուրջը եղող քաղաքները, որոնք այդ նույն ձևով պոռնկացան անբնական կրքերի հետևից ընկնելով և հավիտենական կրակի դատաստանն ընդունելու օրինակ դարձան բոլորին։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 12-րդ, 44-50 համարներ։ Հիսուս աղաղակում էր ու ասում. Ով ինձ է հավատում, ինձ չէ, որ հավատում է, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց, և ով ինձ է տեսնում, տեսնում է նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Ես որպես լույս եկա աշխարհ, որպեսզի ամեն ոք, որ ինձ հավատում է, խավարում չմնա։ Եվ եթե մեկը լսի իմ խոսքերը և չպահի դրանք, ես նրան չեմ դատապարտի, քանի որ չեկա, որ աշխարհը դատապարտեմ, այլ որպեսզի փրկեմ աշխարհը։ Ով անարգում է ինձ և իմ խոսքերը չի ընդունում, կա մեկը, որ նրան դատում է, այն խոսքը, որ ես խոսեցի, դա պիտի դատապարտի նրան վերջին օրը, որովհետև ես ինքս ինձնից չխոսեցի, այլ Հայրը, որ ինձ ուղարկեց, նա ինձ պատվիրեց, թե ինչ պիտի ասեմ և ինչ պիտի խոսեմ, և գիտեմ, որ այն պատվիրանը հավիտենական կյանք է, արդ, ինչ որ ես եմ խոսում, այնպես եմ խոսում, ինչպես Հայրն ինձ ասաց։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 14-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Պաղատում եմ քեզ, լույսի ճառագայթ, երկնավոր արքա, գովյալ, անպատում, մեծ Աստուծո անճար որդի, խոնարեցրու քո ունկը, բարեգութ բարձրյալ, կյանքի ապավեն, նորից մերձեցիր այստեղ նվաղաձայն հառաչող վիրավորվածիս։ Երբևէ ցույց չի տրվել, թե ավազակներից սրախոխող արված նաղաչել է քեզ, քանզի կարկամած էր, ոչ էլ պաղատանքի ձայն է արձակել, քանզի անբարբառ էր, ոչ էլ մատների տատանմամբ հայտնել է վտանգի աղետի մասին տեսնողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբերի արտասուքով կողկողագին հայացք է ուղել բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր, ոչ էլ բարեխոսի միջնորդության խոսքով բարեհաճեցրել է ողորմածիդ կամքը, քանզի անայցելու էր, ոչ էլ ջարդված մարմնի արյունաներկ ձորձերը ցույց տալով ճմլեցրել է գթացից սիրտը, քանզի անհույս էր, ոչ էլ ծնկներով, ինչպես ոտքի գարշապարներով շարժվել է, քանզի կանգնել չէր կարող, որովհետև կիսամեռ ողջ կոչվածը քիչ է տարբերվում մեռյալից, մանավանդ որ խրատվելով քո խոսքերով, բարերարվելով քո ողորմությամբ և լուսավորվելով քո փառքով,

ոչ միայն չդադարեցրեց քեզ հակառակ ընթացքը, այլ ստահակ ապստամբությամբ անցավ իր թշնամիների շարքերը, դարձավ նրանց դաշնակից և միաբանվեց քեզ ատողներին. Իսկ դու բազմապարքև, բարերար, անուխակալ, ամենակեցույց, ոչ միայն չհիշեցիր չարագործի մեղքերը, այլև չհանդիմանեցիր խոսքով, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, չշտապեցիր խորտակել խոցվածին ըստ ահարոնյան տկար օրենքի քահանայության, որ դատապարտիչ անեծքներով և բռնալիր քարկոծմամբ զորավոր էր մահվանը ծառայելու մեջ, ոչ էլ խնամարկեցիր վտանգված վիրավորին ղեֆտացի կարապետի պես, որ եղավ հնի լրումը և նորի սկիզբը և երկու օրենքների բաժանման սահմանը, առանց հոգու անկատար ապաշխարությամբ մկրտելով, որպեսզի չլինի թե արմատահատ տապարի սատակիչ օրինակով նա քո մեջ տեսնի մահվան ծառայությունը և սատակվի մինչև գալիք փորձությունը, այլ օրինակ առնի հեթանոս ասորեստանցիներից սերած սամարացիներից, որ հրեաներից ստացան օրենքը և նրանց մոռացածն ամբողջապես պահեցին, և որոնց հաղորդակից դարձար մարմին հակնելով և մեզ հետ միավորվելով, և ազատարար ավետիս նազդարարեցիր օտար ազգերին, աստվածային անապական ներգործությամբ կարկարեցիր ձեռքդ և հարություն տվեցիր մահվամբ մեղանչած առաջին մարդուն նրա սերունդներով։ Բերկրեցրիր տրտմածի սիրտը, հաստատեցիր վհատվածին, կրկնակի զվարթացրիր մի անգամ թշվառացածին, ավազանի կենարար օծմամբ և լույսի բաժակով հագեցրիր, երկնային հացով քո առարչական մարմնով նորաստեղծեցիր, ընտրյալ երջանիկ դասերի վերակացությամբ հոգացիր, գրգեցիր և խնամարկեցիր, հանդարտ ընթաց գրաստի հոգացությամբ անվնաս պահեցիր, մինչև լույսի հարկը հասցրիր, հին և նոր կտակարանների տվչության միջոցով մարդասիրաբար դարմանեցիր, թևատարած արծվի պես ընդունեցիր, ինչպես Մովսեսի օրոք, առաջնորդեցիր դեպի բարի երկրի հանդարտությունը և հրամայեցիր վարդապետության խոսքով կերակրել. Արդ, որ ամեն ինչում բովանդակապես հրաշագործեցիր ծայրագույն բարության լույսի լիությունը, հափշտակողի գանձը սեփականացնելով քո ունեցվածքը քեզ վերադարձրիր, փրկիր և ինձ, մաքրելով մեղքի պարտքերից, որ ձրի պարգևում ես նաև անպատրաստներին, նրանց հետ և ինձ դուր քավություն և բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղծ, ահավոր, միշտ օրհնյալ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Հնչեց Սայաթ Նովայի օրորոցայինը Ռոբերտ Անդրեասյանի մշակմամբ, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 4, սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 4 բրանդենբուրգյան կոնցերտը, սոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։
1: Էդուարդ Սադոյան, «Սիրո հայրեններ», վոկալ ցիկլ Նահապետ Քուչակի խոսքերով, կատարում են Մելանիա Աբովյանը, սոպրանո, Արամ Կարապետյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Էդուարդ Սադոյանի սիրո հայրենները նահապետ Քուչակի խոսքերով։ Կատարեց Մելանիա Աբովյանը, սոպրանո, նվագակցում էր Արամ Կարապետյանը, դաշնամուր։
1: Կհնչի Ջուակինո Ռոսինի Շամիրամ օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպպե Պատանե։

0: Հնչեց Ջոակինո Ռոսինի Շամիրամ օպերայի նախերգանքը Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջոզեպե Պատանե։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի շրջանակներում շարունակում ենք պատարագի մեկնություն շարքը։ Անցյալ հաղորդմանը մենք զրուցեցինք և հոգևորականի և հավատացյալ դասի պատրաստության շուրջ պատարագից առաջ, այժմ կանցնենք հաջորդական մասին պատարագի, որը կոչվում է երախայից կամ խոսքի պատարագ, որում հենց կանդրադառնանք և աստվածաշնչյան ընթերցումներին պատարագի և առհասարակ աստվածաշնչյան հենքի վրա ձևավորված հյուսվածքին, սրբասածությունների և այլ աղոթական բովանդակության։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ, օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Ուրեմն կառուցվածքային առումով տեսնում ենք պատրաստություն ընծաների բերում Սուրբ Սեղանի վրա, դրանից հետո թափոր է տեղի ունենում ամբողջ եկեղեցու տարածքում, որը կրկին խորհրդանշական իմաստ ունի Տիրոջ կողմից, Քրիստոսի կողմից մեր ամենքի անբարումը և վերադարձը արարչին, և անմիջապես դրանից հետո սկսվում է խորագիրը այդ տվյալ պատարագի կամ կիրակի օրվա ընթերցվածների, նրանց ներկայացման, ընթերցման, որի շուրջը արդեն ձևավորվում է հաջորդական ընթացքը պատարագի։ Խնդրում եմ կառուցվածքային առումով հանդրադարձեք սրան։
2: Կառուցվածքային առումով մենք նախորդ անգամ ասացինք, որ պատարագի հիմնական երկու մասեր ունի, որոնք են հենց խոսքի պատարագ և Սուրբ Հաղորդություն, և խոսքի պատարագը կամ նաև երեխայից պատարագը սկսում է պատրաստությունից, այսինքն քահանայի զգեստավորումն է տեղի ունենում, հետո դուրս է գալիս քահանան, տեղի ունում է ձեռքերի լվացում, իսկական կարևոր այդպես հիշատակում և մաս, և հետագայում նախամուտ, երբ որ բարձրանում են Սուրբ Սեղան առաջադրություն և արդեն բուն երեխայից պատարագը խնկարկության շարականն է, աշխարհ գալոց կոչվածը, և արդեն պատարագի սկիզբն է ժամամուտը, ճաշու շարական, մուտք ճաշու, և ամենակարևորը դա ընթերցումներն են, այսինքն առաքելական թղթի, մարգարեության, ավետարանի, և ամփոփվում է այս առաջին բաժին հենց հավատամքով։ Եվ ես կառաջարկեի, որ մենք հենց բուն տեքստին անդրադառնանք, որովհետև այդպես տեսական առումով մենք կարող ենք շատ խորը վերլուծել հիմնական գաղափարները, բայց կարող ենք միասնաբար բացել պատարագամատույցը և տեսնել, թե ինչ խոսքեր են ասվում, ինչ շարական երկվում, ինչ շարժը տեղի ունենում, որպեսզի մեր ունկնդիրները ավելի լավ պատկերացում կազմեն, թե ինչ է տեղի ունենում և ամեն մի խոսք, ամեն մի շարժումը ինչ մեծ խորհրդաբանություն ունի, որովհետև մենք գիտենք, որ պատարագը ոչ թե գրվել, այլ կերտվել է դարերի ընթացքում և պահպանվել է ամենակարևորը, ամենալավը, ինչը ասելիք ունի, և նույնիսկ այն փոքր մանրուկները, որ մենք ուշադրություն չենք դարձնում, կարևոր են։ Օրինակ, երբ որ պատարագի հենց սկզբից առաջ սարկավագը մոտենում է և բուրվարը և խնկամանը մոտեցնում է քահանային, ասում է, և ևս խաղաղությանս Տեր աղաչեց ցուկուն կալկեցո և ողորմյա, քահանան օրհնում է խունկը և ածուխը։ Դա մենք հաճախ տեսնում ենք թե ժամերգությունների և թե պատարագի ժամանակ, և հաճախ նույնիսկ չենք էլ նկատում, բայց այդ տիսական շարժումը շատ խոր արմատներ ունի, և այդ

0: Երբ որ կրակ է վառվում, այսինքն ածուխը վառվում է եւ պիտի խունկ մատուցվի, հիշելով այն օրինակը, որ պիտի ամեն բան նախապատրաստված եւ օրնված լինի Աստծո կողմից, սարգավագը խնդրում է օրնություն քահանայից։ Քահանան ասում է օրնություն եւ փառք օրվորդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ինչից հետո միայն նա լցնում է խունկը եւ սարգավագը իրավունք ունի կատարելու խնկարկությունը որպես Աստծուն այդպես անուշահոտ պատարակ։ Կան այդպես նույնիսկ փոքր մանրուկները կարևոր են եւ մեզ տալիս են այդպես ավելի լայն հոգեոր աշխարհայացք, եւ պատարակը սկսում է ինչպես մեր բոլոր ծեսերը հայր մեր աղոթքով, ոչ թե պատարակի չկահանան, այլ ժամորնող կամ հանդիսապետ ավակ հոգեորականը դուրս է գալիս Ատյան իգեցու այն մեջտեղի վայրը, որը եւս պատահական չէ, որ Ատյան է կոչվում, չէ՞, որ մենք Ատյան անվանում ենք դատական Ատյանները, եւ միգուցե այնց մեր դիսական հիշողության մեջ պահպանվել այն, որ եկեղեցին ունեցել է իր եկեղեցական դատարանը, եկեղեցական Ատյանները, եւ թե հանրային խոստովանությունը կատարվում էր Ատյանում, թե այդ հարցը քնվում էր հենց եկեղեցու մեջ։ Եվ այս Ատյանի հատվածում մենք տեսնենք, որ քահանան պիտի իր հանրային խոստովանությունը անի, բայց մինչ այդ հայր մեր աղոթքով է սկսում, որովհետև հայր մերը մեզ համախմբող աղոթքն է, և մեր եկեղեցու ամեն մի ծես այդ աղոթքով է սկսվում՝ Տիրոջ անունով օրհնություն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Եվ տերևնական աղոթքը, որի այս պարագայում կենտրոնական երկու հատվածներ, առաջինը մեր հանապազորիա հացի խնդրանքն է, և հանապազորիա բառը Սուրբ գրքում այնպիսի թարգմանություն ունի, որ նաև գերբնական հարց, այսինքն մեր պատարակի հաց, հա, որ դա ոչ միայն մեր ամենօրյա հացն է, հնարեն «Էպիուսիո» բառը նաև թարգմանում որպես մեր գերբնական հացը։ Լատինական թարգմանությունը հենց «սուպերնատուրալը» բառն է ընտրել, որ սովորական հացի մասին չէ խոսք, այսինքն մեր պատարակն ենք մենք խնդրում, որ երկնքից մանանան իջնի, և մենք արժանանանք դրան, և դրա նախապայմանը, որ մեր մեղքերը ներվեն, ինչպես մենք ներում ենք։ Այս երեք կարևոր կետերը պիտի առանձնացնենք հայր մեր աղոթքի այն սկզբից, և ամեն անգամ, երբ որ մենք մտնում ենք եկեղեցի, կանգնում ենք պատարակի, լսում ենք հայր մեր աղոթքը, և պիտի հասկանանք, որ մենք խնդրում ենք Աստծուց այդ երկնային հացը, և մենք պատրաստական ենք ներելու և ներվելու։ Ինչից հետո Սաղմոս երկությունից զաղաչանս աղոթքով է սկսում ժամորնողը, խնդրելով, որպեսզի Աստված ընդունելի դարձնի մեր աղոթքները, աղաչանքները, և կատարում է խնկի օրհնություն, ինչպես ես նշեցի, և խորուրդ խորին շարականի երգեցողության ներքո քահանան դուրս է գալիս ավանդատնից զգեստավորված մոմակերներով, գեղեցիկ թափորով, բուրվարակերը գալիս է արջևից խնկարկելով մոմակերները կողքը, և ինչպես Հիսուսը, որ երկար ժամանակ թաքնված էր Նազարեթում և իր առաքելության մասին ոչ ոք չգիտեր, բայց եկավ ժամանակ, որ նա դուրս եկավ աշխարհ, այդպես և քահանան, որը զգեստավորված է այլևս Քրիստոսի շնորներով, դուրս է գալիս ժողովրդի առջև կատարելու համար իրենց կյանքի կարևորագույն խորհուրդը, Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Զգեստավորման մասին մենք նախորդ անգամ նշել ենք, զգեստավորումը կատարվում էր ըստ երևույթին ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ, ոչ թե ավանդատանը, և Սաղմոսից առաջ հին ձեռագրերում կա կցուրտ բառը, և ուսումնասիրողներից շատերը, հատկապես Ֆելպները, նշում է, որ այդ կցուրտը նշանակում է հավաքական աղոթք, այսինքն միասնական Սաղմոս երկություն, և ժողովրդը Սաղմոս էր ասում, քանան զգեստավորվում էր, և դա եղել իրենց աչքի առաջ էր, հիմա մի փոքր փոխվել է, և խորդ խորին գեղեցիկ շարականի երգեցողության ներքո սկսվում է առաջին շարժը, քահանան շարժվում է դեպի Ատյան, դեպի ժողովուրդը, շատ գեղեցիկ է։ Շարականը գրվել է 13-րդ դարում Խաչատուր Տարոնեցի վարդապետի կողմից, երբ որ մի կարևոր պատմական իրադարձություն էր 1208 թվականին ժողովել Լոռի քաղաքում, և Խաչատուր Տարոնեցին լինելով հաղարծնի վանահայր և նշանավոր նաև երաժիշտ և հոգևոր գործիչ, գրում է գեղեցիկ տաղը, և ամեն մի տունը սկսվում է իր անվան տարերով։ Մենք ամբողջությամբ հիմա, երբ որ չենք երգում, առաջ երեք տունն ենք երգում, բայց երբ որ ամբողջությամբ ընթերցում ես շարականի բառերը, տեսնում ենք, որ ծայրակապ է Խաչատուր, այսինքն նա իրան անմահացրեց այդ շարականի մեջ, և մենք իսկապես ամեն անգամ իր մասնակցությունը ունենում ենք նաև պատարակի ժամանակ։
1: Ասացիք քահանայի շարժը, երբ հենց ավանդատնից սկսվում է թափորով շարժը, հայր մեր աղոթքով սկսվում է պատարակը, արդեն սաղմոսերգությունները, շարակ

0: կանները մուտք են կատարում պատարակի բուն խորհրդի մեջ, և տեսնում ենք, որ ոչինչ պատահական չէ, ոչ մի սաղմոս, ոչ մի շարժ, թե ինչպես են պատարակի չկահանան սարկավակները, մոմակիրները, կշոցակիրներն ու բուրվառակիրը կանգնում, ինչպես է հատուկ պահերի բացվում և փակվում խորանի վարակույրը, թե ինչն է այնտեղ ծածուկ ու ինչն է բացահայտ, ամեն բան ունի իր տեղն ու նշանակությունը։ Հիմա հաջորդիվ տեսնում ենք արդեն մուտք խորան և խորանում առաջին սաղմոսները, աղոթքները, որ կատարվում են հենց տիրոջ ընծաների վրա, և դրանց սրբագործումից հետո արդեն կատարվում է այդ մեծ թափորը եկեղեցու մեջ ողջ հավատացյալ ժողովրդի առջև։
1: Այո, յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր շարժ ունի իր տիսական նշանակությունը։ 20-21-րդ դարերի արդեն տիսաբանները ավելի լուրջ ուսումնասիրել են սրբազան տարածքի հասկացողությունը, այսինքն եկեղեցին, որպեսզի կատարի իր այս կամ այն առողությունը, սրբագործում է տվյալ տարածքը, և դա կատարվում է տիսական շարժի միջոցով, հիպերտրոպիա հասկացողությունը, և մեր աշխարհագալոցը հենց դրա վառ վկայություն, ինչպես նաև անդաստանները մեր եկեղեցու, և դա մի կարևոր և մեծ թեմա է, և քանան որ դուրս է գալիս սկզբից ատյան, իր առաջին տիսական շարժումը դա է, կանգնում է մեջքով ժողովուրդը, հետո դառնում է դեպի ժողովուրդը, և այստեղ առաջին երկխոսությունն է քահանայի և ժողովրդի, երբ որ քահանան առաջինը խնդրում է Սուրբ Աստվածածնի բարի խոսությունը, և հենց տիրամոր խորհրդով է սկսում իր առաջին խոսքը, դա Սուրբ Աստվածածնի, դա պատահական չէ, որովհետև փրկագործությունը հենց այդպես սկսեց, եթե Մարիամը չասեր «Այո, թող լինի ինձ քո խոսքի համաձայն», բանը մարմին չէր դառնա։ Եվ քանի որ պատարակի խորհուրդը դա շարունակությունն է Քրիստոսի մարմնարման, հացի և գինու մեջ նա մարմին է առնում, այնպես ինչպես նա մարմին առավ նաև տիրամոր որովայնում, ուստի այդ պատմությունը սկսում է հենց ավետման դրվագի հիշատակումով, ինչը մենք կտեսնենք առաջադրության մեջ, և առաջին խոսքը ուղղված է Սուրբ Աստվածածնին և մնացած սրբերին, և քահանան դառնում է դեպի ժողովուրդը, կատարում է իր խոստովանությունը, ինչը վաղագույն եկեղեցական պրակտիկա է, ինչը եղել է մինչև 4-րդ դար եկեղեցում, և քահանան և նոր քրիստոնյան խոստովանում է իր մեղքերը ժողովրդի առջև, հատկապես երբ որ դեռ չէր պետականացվել քրիստոնեությունը շատ երկրներում, և այդ փոքր համայնքի, փակ համայնքի գաղափարը կար, հետո 397 թվականին արդեն Նիկտարիոս Պատրիարքը կանոն արձակեց, որի համաձայն այդ ընդհանուր խոստովանությունը այլևս խնդիրներից խուսափելու համար, որպեսզի չլինի, բայց մեր եկեղեցին ի տարբերություն մնացած ավանդույթներից եկեղեցին պահպանել այն, որ ատյանում տեղի է ունենում խոստովանություն, և քանան խոստովանում է ժողովրդին, այլ ոչ թե ուրիշ քահանային։ Եթե այսօրվա պրակտիկայում մենք տեսնում ենք, որ ժամորնող հոգևորականը արձակում է տալիս, այսինքն քահանան ասում է «Խոստովանիմ առաջի Աստուծո և Սրբո Աստվածածնի և առաջի ձեր հարկ և եղբայր», այսինքն համայնքի առաջը խոստովանում, և պատարագամատուցի ավելի հին ձեռագրերում հստակ նշվում է, որ արձակումը տալիս է ժողովրդից մեկը, գրված է «Պատասխանին, որ քմերձ են», այսինքն պատասխանում է այն, որ կողք է կանգնած, համայնքից մեկը խնդրում է, ասում է, որ «Ողորմեսցի քեզ մարդասերն Աստված», այսինքն համայնքի անունից արձակում է տալիս քահանային, հետո քահանան իր անունից տալիս է արձակումը ժողովրդին, և նույնիսկ ժողովորդը ասում է «Հիշես ջիրես մեզ առաջի անմահ Գարեն Աստուծո», և քանան պատասխանում է «Հիշյալ լիճիկ»։ Այդ ամբողջը մեկ առանձին կորպուս է, դրանք մենք այսօր չենք նկատում, որովհետև ժողովորդի անունից խոսում է մեկ այլ հոգևորական կամ բաց է թողնում այդ հատված, բայց այստեղ գեղեցիկ երկխոսություն կա միմյանց համար աղոթելու, միմյանց մեղքերի քավության համար աղոթելու, ինչպես Հակոբոս Առաքյալը նշում, որ միմյանց համար աղոթեք, միմյանց խոստովանեք ձեր մեղքերը։ Այս գեղեցիկ հատվածից հետո արդեն մենք լսում ենք «Սաղմոս աղաղակեցեք արտեր ամենայն երկիր, ծառայեցեք դիարն ուրախությամբ»։ Ինչը պատարակի ևս բնորոշող կարևոր հատկանիշն, հատկապես ծառայողների համար, Սաղմոս ասում է, որ ուրախությամբ ծառայեք Տիրոջը, և ծառամ ենք բոլորս, սա տալիս է որոշակի այդպես ռիթմ նախաբան պատարակի, որ այն ինչ որ մենք անում ենք պիտի հոգևոր ուրախությամբ անենք, որտեղ մենք ամենակալ Տիրոջն ենք ծառայում, և դրա ամենամեծ պատիվն է։ Ինչից հետո արդեն մի խնդրանք է սարկավագի կողմից, ժողովրդին ասում Սուրբ Եկեղեցավս աղաչես ցուկս Տեր Իսովով փրկես ցես մեզի մեղած Սուրբ Եկեղեցով աղոթենք Տերոջ։ Այս խոսքերը եւս հաճախ հասկանալի չեն։ Մենք այդպես բաց ենք թողում, բայց ինչ է նշանակում Սուրբ Եկեղեցով Տերոջ աղոթենք, ինչ Սուրբ Եկեղեցու մասին է խոսքը եւ ըստ երևույթին դա այն հին վարդապետությունն է, որը մենք եւս հաճախ այդպես չենք խոսում այդ մասին սրբերի հաղորդակցության։ Մեր հավատամքի մեջ, հայ եկեղեցու հավատամքի մեջ, որը մենք ընթերցում ենք ժամագրքի սկզբի ժամերգությունից առաջ, այդպիսի հատված կա՝ հավատանք եկեղեցի Սուրբ, ըստ թողություն մեղած հաղորդությամբ սրբոց։ Բայց հին ծրագրերում մի փոքր այլ է՝ ըստ թողություն մեղած հաղորդություն սրբոց։ Այսինքն դրանք երկու տարբեր հասկացողություն, մենք հավատում ենք Սուրբ եկեղեցուն, որ դա խորհուրդ եւ հավատում ենք սրբերի հաղորդակցությանը, լատիներեն դա կոչվում է Communio Sanctorum, սրբերի հաղորդակցություն։ Այսինքն մենք բոլորս էլ մեկ եկեղեցի ենք կազմում եւ երկնքում եղած սրբերը իրենց բարեխոսությունը մեզ տալիս է հիմք, որպեսզի մենք կանգնենք Աստուծո առաջ որպես մեկ ընտանիքի անդամներ։ Ինչից հետո միայն քանան կատարում է իր աղոթքը, ասելով որ իմեջ տաճարիս, այսինքն այս տաճարում եւ Աստված անկալ եւ պայծառացյալ նշանների արչեւ Տիրոջը խոնարհվում ենք, այդ խոնարհումից հետո կարդալով Սաղմոսը մտից առաջի սեղանո Աստուծո, որը կարդացում էր հենց տաճար բարձրացող ուխտավորների կողմից, քանան բարձրանում է Սուրբ Սեղան եւ եւս կարեւոր աղոթք է կատարում, որը նման է նախորդ աղոթքին։ Այսինքն եթե այնտեղ ասում էր իմեջ տաճարիս եւ առաջի Աստված անկալ պայծառացյալ Սուրբ նշանածս, այստեղ ասում է իհարկի սրբության, այնտեղ ոչ փառաբանության, հրեշտակած բնակարանի եւ մարդկան քավարանի առաջի Աստված ընկալ եւ պայծառացյալ Սուրբ նշանածս Սուրբ Ստեղվույս։ Այսինքն արդեն բարձրացման աղոթքը, այս երկու աղոթքները փոխկապակցված են եւ եկել են Երուսաղեմի ծեսից եւ այս խոսքերը առաջի Աստված ընկալ եւ պայծառացյալ Սուրբ նշանածս մեր մտածողության մեջ այդքան էլ հասկանալի չեն, ինչ Սուրբ նշանների մասին է խոսքը։ Սա եկել է հին Երուսաղեմյան շարժական ծեսից։ Մենք այս արտահայտությունը 3 անգամ մեր աղոթքների մեջ կա՝ եկեղեցուն մտնելիս, արդրանն Սուրբ եկեղեցու աղոթքը, իմեջ տաճարիս աղոթքը եւ Սուրբ Սեղանի արչեւի աղոթքը։ Դա Երուսաղեմյան ծեսի արձագանքներն են եւ երբ որ իրենք գնում էին այն սրբավայրերը, որտեղ որ Քրիստոս կատարում է հրաշքները, որտեղ որ իր կենթանի հետքերն են եղել իր այն նշանները, հրաշքները, որ նա գործում էր, եւ այն Սուրբ խաչի նաեւ մասունքները, հենց այնտեղ էր կատարում վաղ եկեղեցու ծեսը եւ այստեղից է եկած այս գեղեցիկ արտահայտությունը, որը մենք առանց իր պատմությունը հասկանալու դժվար թե հասկանանք ինչ Սուրբ նշանների մասին է խոսքը։ Երբ որ քանան բարձրանում է Սուրբ Սեղան, նա կարևոր նաև դիտարկում է անում, ասելով որ եկեղեցին դա հրեշտակած բնակարանից եւ մարդկան քավարանից, այսինքն ինչ է եկեղեցու խորհուրդը, հրեշտակների բնակարան եւ քավարան մարդկանց։ Եթե կաթոլիկ եկեղեցում քավարանը դիտարկում է որպես հետմահու իրականություն, մեր եկեղեցական մտածողության մեջ քավարան եկեղեցին է, որը մարդը մտնում է որպեսի իր մեղքերը քավեն Աստված ծածկի իր ողորմությամբ մեզ եւ միայն այդ քավությամբ մենք արժանանանք Աստծո այդ միավորմանը։
0: Երբ տեսնում ենք, որ քանայի առաջնորդությամբ ամբողջ հավատացյալ դասն աղոթում է, սարկավակած դասը, դպրաց դասը, եկչախումբը, մենք տեսնում ենք, որ սա մի անբաժանելի միություն է իրենից ենթադրում, բայց մյուս կողմից մենք սովոր ենք բաժանումներ էլ դրա մեջ տեսնել, որ երբեմն այդ բաժանումները նաև խանգարում են պատարագի ողջ խորհուրդը հասկանալուն եւ դրանով շարժվելուն, երբ պատարագիչը եւ խորանի սպասավորներն են կամ դպրած դասնը շարականերգում աղոթում, շատ ժամանակ մեր հավատացյալ դասը կտրվում է այդ ամբողջ պրոցեսից, թվում է թե այնտեղ հստակ բաներ կան, որ մենք պետք է անենք, պետք է խաչակնքվենք, պետք է ոտքի ելնենք եւ վերջում էլ ծնկենք, խոստովանենք ու հաղորդության մոտենանք, բայց վստահ եմ հին եկեղեցում կամ միջնադարում այդ ամբողջը եղել է անբաժանելի միասնական պրոցես, չի եղել հստակ ժողովրդի ու դպրած դասի տարբերակում, ամբողջ ժողովուրդն էլ մասնակցում էր ողջ ընթացքին, ինչպես հիմա տեսնում ենք օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում, երբ բոլոր շարականները, բոլոր աղոթքները առանց բացառության նաև ասվում են ժողովրդի կողմից։ Ինչ անենք, որպեսզի այս տարբերակումը, այս բաժանումը, այս հեռացումը պատարակի ողջ արարողությունից տեղի չունենա։
1: Դպրաց բաժնի հասկացողությունը ուշ երևույթ, այսինքն այն բոլոր շարականների, երկերի պատասխանները, որ կան տեքստի մեջ, դրանք ժողովրդի անունից են և հենց ժողովուրդը պիտի ասի և երգի, ինչպես աղոթքները, քահանային պատասխանները, այդպես և հատկապես երգեցողությունը։ Եվ մարդիկ, երբ որ իրենց կյանքը անբաժանելի էր պատարակից և պատարակը անբաժանելի էր իրենց կյանքից, իրենք այդ ամբողջը անգիր գիտեն մանկուց լսել են, սերնդեսրուն փոխանցվել էին այդ երգերը և մարդիկ աղոթում էին, երգում էին և դա հենց միասնական այդ արողությունն է։ Ամեն մարդ իրա դերը ունի, եթե քահանան առաջնորդում է ամայնքին, ինչպես տեսնում ենք, սարկավագ օգնում է քահանային դպերները, սարկավագներապա ժողովուրդը կանգնած է Աստուծո առջև և հենց քահանայի ծառայությունը ավելի շատ ժողովրդի համար է։ Սարկավագը իր քարոզներով հրահանգներ է տալիս, խնդրանքներ անում, թե ինչպես ժողովուրդը աղոթի հավատով, սրբությամբ, երկյուղով և այլն, և ժողովուրդը կատարում է իր մասը, այդպես նախատեսված է։ Հետագայում, երբ որ որոշ հոգևոր միգուցե նահանջեղավ տկարություն առաջացավ, հենց երգչախմբի հասկացողությունը, միգուցե բյուզանդական ծեսից ազդված, այդ կայսերական գեղեցիկ արարողություններից, պատարակներից, և ժողովուրդը դարձավ հանդիսատես։ Պատարակի խորհուրդը և նույնիսկ տեքստը չի հանդուրժում հանդիսատեսի հասկացողությունը։ Ամեն մեկը, ով որ պատարակին կանգնած է, հատկապես բուն պատարակին, մկրտված քրիստոնյա է, ունի մասնակցության անհրաժեշտություն, և այդ մասնակցությունը առանց իր ներկայությամբ լիարժեք չէ։ Պատարակ հանդիսատեսեր չունի, և այն տեքստը, որի մասին մենք քիչ առաջ խոսեցինք, երբ որ ժողովուրդն է քահանայի համար աղոթում, խնդրում իր մեղքերի թողություն և այլն, և հետագա բոլոր տեքստերը իսկապես ուղղված են հենց ժողովրդի գիտակցության, մեր անելիքը այն է, որ մենք արդեն այսօր այդ մասին խոսում ենք, այսինքն բացատրում ենք խորհուրդը, որպեսզի մարդիկ ավելի լավ հասկանան ինչ է պատարակը, և եթե անձը առաջնահերթություն տա, կարևորություն տա պատարակին, իր տեղը և դերը կգտնի, նա կներգրավի այս կամ այն ծառայությամբ, եթե պատարակը զուտ ինչ-որ արտաքին մշակույթ է, որ մենք սովորույթի համաձայն մտնում ենք եկեղեցի, թե կուս նույնիսկ հաղորդում ենք, բայց չենք մտնում այդ իրականության մեջ, այստեղ խնդիր կա, և յուրաքանչյուր պատարակի մասնակից պիտի այդ խնդրի լուծման ճանապարհը գտնի բնականաբար։ Բայց վերադառնալով բուն տեքստի, մենք տեսնում ենք, որ արդեն երբ որ կատարվում է ընծաների օրհնությունը, այսինքն վարակույրը փակվում է, կատարվում են հատուկ աղոթքներ և սաղմոսներ, քահանայի կողմից քահանան երկու երկար աղոթքներ է կարդում Գրիգոր Նարեկացու Մացյան ողբերգության երգես, որպեսզի իր անձը ապաշխարությամբ ներկայացնի Աստծուն, ասել է, որ նաևս մեղավորներից մեկն է և խնդրում է, որպեսզի Աստված ընդունի իրեն։ Սուրբ ընծաների վրա աղոթքների հետ մեկտեղ քահանան խնդրում է Տիրոջ, որ Սուրբ Հոգին իջնի հացի և գինու վրա, ասելով այն նույնը խոսքերը, որ մենք լսել ենք ավետման դրվագում, Սուրբ Հոգին եկեցե քեզ և զորություն բարձրելին հովաններիցի վրա քո։ Այն ինչ որ Գաբրիել հրեշտակապետը ասել էր Մարիամին և կատարվեց հղացումը, այդ նույն խոսքերը երեք անգամ քահանան ասում է հացի և գինու, այսինքն նշխարի և գինու վրա, որպեսզի այդ մեկնարկը տրվի Քրիստոսի մարմնարման, և սկիհը պահվում է հատուկ խորհրդանոցում, ինչից հետո բացվում է վարակույր, և մենք տեսնում ենք արդեն աշխարգալոցային թափորը, որի մասին սկզբից նշեցինք, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի աշխարգալը, որ նա եկավ, մարդկանց մեջ շրջեց, քարոզեց, խորհրդանիշները, որ մենք տեսնում ենք Տիրոջ խաչը, խաչվարը, որը թափորը դեմից առաջնորդում է, նշելով Քրիստոսի հաղթական մոտ, որտեղ խաչվարը դա ռազմական մշակույթի մասը, և առաջ դա զինվորական թափորների ժամանակ նման խաչվարներ էին բերում հռոմեական աշխարհում։ Նույնիսկ այդ շարժը, որ մենք տեսնում ենք, քահանան դուրս է գալիս, և իր ընթացքը ժամացույցի սլակի հակառակ է լինում։ Եկեղեցում, թե մեր անդաստանի պարագայում, թե աշխարգալոցի պարագայում փոքր նրբություն կա, և մեկնիչները դա պայմանավորում են նրանով, որ եկեղեցին դա հաղթանակն է ժամանակի հանդեպ։ Ինչ է եկեղեցին, այդպես կարճ ձևակերպում, դա հաղթանակն է, հաղթությունն է ժամանակի հանդեպ, և ժամանակը համարվում է թշնամի մարդկության։ Ժամանակը մարդու կյանքը սպանում է, կարճացնում է, ամեն ինչ տանում է դեպի քայքայում, նույնիսկ հին հունական փիլիսոփայության մեջ, դիցաբանության մեջ, այսինքն դա գազան էր Խրոնոսը, որ ուտում է ամեն ինչ, եւ եկեղեցին հաղթանակն այդ գազանի հանդեպ, որովհետեւ տալիս է հնարավորություն միավորվելու եւ երկնային եւ ժամանակից դուրս է ժամանակի մեջ եղած մարդկանց եւ մարդկանց մասնակցելու այն խորհուրդներին, որոնք եղել են 2000 տարին առաջ, որովհետեւ ժամանակի մեջ Քրիստոս հիմնեց խորհրդավոր ընթրիկը, Սուրբ Հաղորդություն, եւ ամեն մարդ կարողանում է եկեղեցու խորհրդի շնորհիվ հաղթել ժամանակը եւ մասնակցել այդ նույն ընթրիկին, որը Քրիստոս աշակերտների հետ վերնատանը կատարեց, այսինքն եկեղեցին դա հաղթությունն է ժամանակի, եւ թափորը անցնում է ամբողջ եկեղեցով, մարդիկ մոտենում են, համբուրում են խաչը, քահանային խնդրել է, որպեսզի նա հիշի իրենց անմահ գարան առջև, հիշես ջիրես մեզ առաջի անմահ գարին Աստուծո, եւ քանան հանձն է առնում, որ ինքը կհիշի յուրաքանչյուրին, երբ որ կանգնի անմահ գարան առջև, հենց երկնքում այդ գարան պատկերը հայտնության գրքից է վերցրած, եւ քանան բարձրանում է նորից Սուրբ Սեղան եւ օրնյա Տեր խնդրանքով վաղ եկեղեցում, ըստ Ներսես Լամբրնացու այդ խոսքը, սարկավագը ասում էր, կանգնելով եկեղեցու մեջտեղը ժողովրդի մեջ, հենց ուղիղ եկեղեցու մեջտեղը ժողովրդի անունից խնդրում է քահանային օրնյա Տեր, այսինքն օրնիր սկսիր աղոթքը, եւ առաջին խոսքերն են, որ լսում են, օրնյալ թագավորությունն հոր եւ որդվոյ հոգվին սրբո, այսինքն պատարագ Աստծո թագավորության բացումն է, Աստծո թագավորության մուտքը մարդկային կյանք կենցաղ, եւ մենք օրնում ենք, փարաբանում ենք այն, որ Աստված մեզ տվեց հնարավորություն իր արքայության մեջ մուտ գործելու, եւ այդ արքայության խորհուրդը կարմիր գծով անցնում է ամբողջ պատարակի խորհուրդով, եւ արդեն նախապատրաստությունն է կատարվում հենց ամենակարևոր դրվագին, խոսքի պատարակին, այսինքն Աստվածաշնչի ընթերցանությանը, որին նախորդում է նաեւ փոքր մուտքը, ավետարանի վերաբերությունը։
0: Տեսնում ենք, որ այնտեղ մի փոքր միջակայք էլ կա, ժամամուտի եւ ճաշու շարականի, որոնց միջոցով պարզաբանվում, մեկնվում են օրվա խորուրդը, արդյոք դա սրբոց պատարակ է, սրբոց օրն է մատուցվում այդ պատարակը, իհարկե միշտ հարության խորուրդը ներկա է, բայց կարող է լինել նաեւ տնօրինական, աստվածաստի կամ որևէ այլ սրբի օր այդ առիթով մատուցվող պատարակ, եւ այդ շարականի, այդ ժամամուտի միջոցով կարծես ժողովուրդը ողջ ստանում է ծանուցումը այդ օրվա խորհրդի, եւ խոսքի պատարակը չենք մոռանում, որ բանն է հենց պատարակվում, բանն Աստված է պատարակվում, եւ այդ բոլոր հին կտակարանյան, նոր կտակարանյան ընթերցվածների եւ ավետարանական պատգամի շուրջը, որ հյուսվելու է ողջ պատարակը, նաեւ պատարակի քարոզը, որը իհարկե փոփոխական մասն է պատարակի, բայց անշուշտ դա էլ մեր իրականության մեջ կարևոր բաղադրիչ է, եւ առհասարակ ամեն տեքստ, ինչպես ասացիք, սկսած նախամուտից, առաջին իսկ աղոթքներից ու սաղմոսներից, ամբողջովին հյուսված է Սուրբ գրքից, ուրեմն տեսնենք, թե ինչ տրամաբանությամբ են դրվել այդ ընթերցվածները, աղոթքները քաղված Աստվածաշնչից, եւ ինչպես են ներկայացվել ու մեկնվել։
1: Հայսկապես մեր պատարակի ամեն մի շարժ, ամեն մի խոսք հենց Սուրբ գրքի հիմքը ունի, սկսած քահանայից գեստավորմից մինչև գոհություն եւ առեկ կերեկը, սակայն խոսքի պատարակի հենց կենտրոնը ավետարանի ընթերցանությունն է, որին նախորդում են անշուշտ որոշակի աղոթքներ, այն որ մենք բացում ենք տեքստը, տեսնում ենք, որ քահանան նախ եւ առաջ Աստծուն փարաբանում է, Տեր Աստված մեր, որո կարողությունն անքնին եւ փառքդ անհասանելի, որո ողորմությունը անչափ եւ գթությունդ անբավ, դու ըստ առատ մարդասիրության քո նայած ի ժողովուրդս քո եւ տաճարս այս Սուրբ, եւ արանդ մեզ ընդաղոթակիցս մեր, առատապես ժողորմություն քո եւ զգթություն։ Այսինքն խնդրանք այն, որ Տերը արժանացնի իրեն եւ աղոթակիցներին այդ օրնությանը, ողորմությանը եւ շնորհների, եւ ճաշու պաշտոնը կամ ճաշու մուտքը ունի անշուշտ իր տիսական շարժը, իմաստ է բովանդակություն եւ նաեւ պատմական հիմքը։ Ինչու է կատարվում հենց Թափոր, այսինքն ինչու ուղակի սարկավագը չի վերցնում ավետարանը եւ չի ընթերցում։ Պիտի եւս գնանք դեպի պատմական անցյալ, երբ որ թե ավետարան, թե մնացած ձեռագրերը Աստվածաշնչի պահվում էին հատուկ պահոցներում, դեռ նախ իրենք շատ մեծ արժեք ունեին, թե նյութական արժեք, որտեղ մի ավետարան որը կաշվից էր եւ ձեռագիր էր, շատ մեծ գինուներ եւ հատուկ պահոցներ կային եկեղեցու Բաքում կամ հատուկ ավանդատներ կային, որտեղ որ պահվում էին այդ ծրագրերը, որպեսզի իհարկե ապահովություն լինի եւ հատուկ պայմաններ լինի, ինչպես այսօր Մատեանդարանում է։ Եվ երբ որ գալիս է ժամանակ ընթերցանության, սարկավագը, բուրվարակիրը, մոմակիրները տեսական շարժ անում։ Մենք տեսնում ենք, որ իրենք ուղղակիորեն գալիս են դեպի քահանայի ձախ կողմը եւ վերցնում են ավետարանը քահանայից, բայց պատմական ժամանակաշրջանում, այսինքն վաղ եկեղեցում, իրենք դուրս էին գալիս այդ թափորով եկեղեցուց դուրս, գնում էին վերցնելու հատուկ երկյուղացությամբ տվյալ ձեռագիրը, դրա համար որոշակի ժամանակ, այսինքն ճաշու շարականը, մնացած քարոզները որոշակի ժամանակ են տալիս, որպեսզի իրենք գնան ավետարանի հետևից եւ հետ գան։ Եվ պատահական չէ, որ մեր մայր տաճարի ծիսակատարության ժամանակ, երբ որ վեհապար հայրապետը մուտք է գործում եկեղեցուն, հենց մուտք է գործում ավետարանի ընթերցանությունից առաջ, դա մեր պատմական հիշողությունը, որտեղ այդ պահին էր մտնում թափորը եկեղեցի, այնտեղ կատարվում էր միաժամանակ սաղմոսերկություն եւ ճաշու շարական, իսկ այդ ժամանակ թափորը մտնում էր ճիշտ այնպես, ինչպես այսօր մայր տաճարում հոգևորականների թափորը մտնում է եւ ամենքը բազմում են իրենց տեղերին, եւ այդ ժամանակ ավետարանի ձեռագիրը բերվում էր եւ կատարում էին ընթերցումներ։ Հիմնականում մեր ընթերցանության կարգը այդպիսին է. Հասարակ կիրակներին Եսայու մարգարեության ընթերցումն է տեղի ունենում, ապա առաքելական թղթերից մեկը եւ օրվա ավետարանը։ Այդ կառուցվածքը պատահական չէ եւ հատկապես Եսայի մարգարեության ընթերցումը այստեղ ամենակարևոր տեղը եւ դերը ունի ամբողջ պատարագի համար, դրա համար ամեն կիրակի օրը Եսայի մարգարեն ընթերցում, որտեւ եւ ճաշու պաշտոն, այսինքն եւ խոսքի պատարագ եւ հաղորդությունը հիմնված են Եսայի մարգարեության գրքում նկարագրված տեսելքի վրա, 6-րդ գլխում նկարագրված տեսելքի վրա, երբ որ Եսային տեսնում է զորությունների տիրոջը բազմազգահի վրա եւ Տերը հարցնում է, ում ուղարկեմ падգամը փոխանցելու, Եսային ասում է, ես եմ ինձ ուղարկեր Տեր, եւ հրեշտակներից մեկը վերցնում է շիկացած ածուխը, մաքրում է Եսայի մարգարեի բերանը, շուրթերը, որպեսզի նա մարգարեա նաեւ խոսի։ Եվ ինչ է տեղի ունում մեր պատարագի ժամանակ։ Սարկավագը վերցնելով ավետարանը, կատարելով այդ մուտքը, շրջում է Խորանի հետևով, այսինքն Աստծո զոհասեղանից գալիս է, այդ ավետարանը տալիս է համբուրելու ընթերցողին, այն նույն շարժը, որ Սերովբեն արեց, որպեսզի մաքրվեր Եսայի մարգարեի շուրթերը, եւ ընթերցողը համբուրում է ավետարանը, այդ տիրոջ սրբությամբ մաքրագործում է իր շուրթերը, դառնում է դեպի ժողովուրդը, որպեսզի կարդա Եսայի մարգարեությունը։ Սա վերադարձն է դեպի այդ խորթավոր իրականություն, դեպի զորությունների տիրոջ հետ հանդիպումը, եւ մարգարեանալ, դա հենց հին եկեղեցական մտածելակերպ մեջ եղել է, նաեւ քարոզել, խոսել, եւ նա կարդում է Եսայի մարգարեի գիրքը, նա կարդում է հենց առաքելական թուղթը, ճիշտ այնպես, ինչպես դա կարդացում էր Պողոս առաքյալի ժամանակ, երբ որ նա նամակը ուղում էր այս կամ այն համայնքին, եւ համայնքը հավաքվում էր պատարագի խորհրդին եւ կարդացում էր այն ժամանակ այդ խոսքը, ճիշտ այնպես։ Ինչից հետո միայն Սաղմոսի կարճ օրհնություն ասելով, արդեն ընթերցում է Սուրբ Ավետարանը, որը եթե ածյանում է ընթերցում մարգարեական խոսքը եւ առաքելական թուղթը, արդեն Սարկավագը ընթերցում է ավետարանը, եւ այդ ավետարանը ուղղված է յուրաքանչյուր մասնակցին, դա եւս տիրոջ խոսքի մարմնավորումն է, այսինքն այն խոսքը արտաբերվում է, խոսվում է, սերմանվում է, որպեսզի տեղ գտնի մասնակիցների սրտերում, եւ այդ խոսքն է, որ հիմքն է այս առաջին մասին, այսինքն հավաքույտի ամբողջ իմաստը եղել այն, որպեսզի մենք եւս կարողանանք կանգնել զորությունների տիրոջ առջև եւ լսել Աստծո պատգամը եւ այդ պատգամը փոխանցել։ Ավետարանի ընթերցումից հետո պիտի լիներ ավետարանի մեկնաբանությունը, որը եղել է վաղ եկեղեցում հենց քարոզը։ Եթե այսօր քարոզը կարդացում է հայր մեր աղոթքից առաջ, ինչ-ինչ պրակտիկ նկարտումներից ելնելով, բայց արցանագրված չէ պատարագամատույցի ծեսի մեջ, քարոզը նախատեսված է եղել հենց նախ եւ առաջ չմկրտված մարդկանց համար, որ երեխայից պատարակ է, թե իրենք եկել են եկեղեցի եւ պիտի դուրս գան, ինչ որ պայն իրենք պիտի լսեն Աստուխոսքը եւ մեկնաբանություն ստանան, Եվ լսելով թե մարգարեությունը, թե առաքելական գրվածքը, թե ավետարանը, ստանում էին նաև մեկնություն, քարոզ, պատգամ և հավատամքի արդեն միջոցով արտահայտում էին իրենց պատրաստակամությունը մասնակիցնելու այդ ընդհանուր եկեղեցու խորհրդին։ Եվ դրանով արդեն երեխայից պատարակը կամ խոսքի պատարակը ամփոփվում է։
0: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հաջորդիվ կշարժվենք կրկին այս կառուցվածքային տրամաբանությամբ, թե ինչպես է հենց պատարակի ընթերցումից հետո անմիջապես ողջ եկեղեցին դառնալով դեպի Տիրոջ խորանը, դեպի Արևելք արտաբերում հավատամքի խոսքերը, և թե ինչպիսի դավանաբանական և ողջ եկեղեցին միավորող նշանակություն է ունեցել այդ տեքստը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 100-րդ, սաղմոս Դավթի։
1: Ողորմությանդ ու արդարությանդ մեջ պիտի օրհնեմ քեզ Տեր, սաղմոս պիտի երգեմ, և իմ մտի պիտի ունենամ ամբից ճանապարհով ընթանալ, մինչև որ նա գա ինձ մոտ, քանզի ես իմ տան մեջ սրտիս անարատությամբ էի ընթանում, աչքերիս առջև անիրավ բան չդրի, և ուրացություն անողներին ատեցի, ծուր սիրտ ունեցողն ինձ չմոտեցավ, անզգամն ինձնից խոտորվեց, բայց ես հոգ չարեցի, ով ծածուկ խոսեց իր ընկերոջ դեմ, նրան բացեի բաց հալածեցի, ով ամբարտավան էր աչքով և ագահ սրտով, նրա հետ հացիսկ չկերա։ Աչքերը սևեռված էին երկրի հավատացյալներին, որպեսզի նրանք ինձ հետ նստեն, ով գնում էր անբից ճանապարով, նա էր ինձ ծառայում։ Ամբարտավանություն անողն իմ տան մեջ չէր բնակվում, անիրավություն խոսողն աչքերիս առջև հաջողություն չուներ։ Առավոտներն սպասում էի երկրի բոլոր մեղավորներին, որ տիրոջ քաղաքից վերացնեմ բոլոր նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում։

Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Անտուան դ Սենտ-Էքզյուպերին գրող է և զինվորական օդաչու, ով զոհվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և հայտնի է ամբողջ աշխարհում որպես փոքրիկ իշխանը փիլիսոփայական հեքիաթի և մարդկանց մոլորակը գրքի հեղինակ։ Հատկապես փոքրիկ իշխանի, որը սիրում են թե մեծերը և թե փոքրերը։ Ծնվել է 1900 թվականին Լիոնում ազնվական ծագումով ընտանիքում։ Նա 5 երեխաներից երրորդն էր։ 4 տարեկանում կորցնում է հորը և նրա դասյարակությամբ սկսում է զբաղվել մայրը։ Դերմակությունից դրսևորվեց նրա սերը երաժշտության և գրականության հանդեպ։ Նվագում էր ջութակ, հրաշալի նկարում էր, հետաքրքրված էր տեխնիկայով։ 1921-ին զորակոչվում է բանակ։ Նրան հիացնում էին այն հնարավորությունները, որոնք վերաբերում էին օդանավատորմին։ Ինձ թվում է, գրում է Էքզյուպերին, որ նրանց, ում սարսափեցնում է տեխնիկայի զարգացումը, չեն նկատում միջոցների և նպատակի միջև եղած տարբերությունները։ Այո, ինքնաթիռը մեքենա է, բայց ինչպիսի միջոց է իմացության համար։ Նա բացեց մեզ համար երկիր մոլորակի իրական դեմքը։ Գիրառելով օթային ճանապարհները Էքզյուպերին գտնում էր, որ ինքնաթիռը հաղորդակից է դարձնում հավերժական թեմաներին, փիլիսոփայական հարցերին, կյանքի իմաստի և նշանակության։ Ավարտելով Սուրբ Վարֆոլոմեի դպրոցը, Էքզյուպերին սովորում է մի շարք քոլեջներում՝ Սենտ-Կրուայի, Նոտր-Դամ-դե-Մոնգրեի, որից հետո կրթությունը շարունակում է Շվեյցարիայում Վիլլա Սենտ-Ժանի քոլեջում մինչև 1917 թվականը։ Սակայն նրա համար նշանակալի է դառնում 1919-ին որպես ազատ ունկնդիր ուսումնառությունը գեղեցիկ արվեստների ազգային բարձրագույն դպրոցի ճարտարապետության բաժնում։ Իսկ հետագայում նա սովորում է նաև Ֆրանսիայի ավիացիոն բարձրագույն կուրսերում, որը ամենաշատն է հրապուրում։ Նա չէր կարողանում մոռանալ, թե ինչպես 12 տարեկանում օդ բարձրացավ օդաչու Վեդրինի հետ։ Հոճիրը կայացած էր, Էքզյուպերին դարձավ քաղաքացիական, իսկ հետո զինվորական օդաչու։ Առաջին պատմվածքը օդաչուն լույս տեսավ 1926-ին, 1935 թվականին որպես Փարիզ Սուար թերթի թղթակից այցելեց Սովետական Միություն և իր այդ այցը ներկայացրեց 5 հոդվածով։ Էքզյուպերին փորձարկում էր ինքնաթիռի տեխնիկական հնարավորությունները, վարում էր ջրաինքնաթիռներ, Մարոկկոյի և Հյուսիսային Ամերիկայի ֆրանսիական օդանավակայանների ղեկավարն էր։ Եվ շատ բան տեսավ և զգաց, ընկերների կորուստ, վթարներ, ծանր հիվանդություն։ Նա թռչում էր ծովերի, լեռների, անապատների վրայով և ամեն անգամ բարձրանալով երկինք վերապրում էր թռիչքի ազատության բերկրանքը։ Սենտ-Էքզյուպերիին օդաչուի մասնագիտությունը թույլ էր տալիս ուսումնասիրելու երկիրը, տեսնելու մարդկանց մոլորակն այլ մոլորակների մեջ։ Իր մասնագիտության, թռիչքների և ընդհանրապես ամեն ինչ տեսածի մասին նա պատմեց հարավային փոստատարը, գիշերային թռիչք և մարդկանց մոլորակը գրքերում։ Հանդես եկավ նաև որպես լրագրող, գրելով ռեպորտաժներ ամենատարբեր թերթերի համար։ Սենտ-Էքզյուպերիի արձակը բանաստեղծական է, նա սքանչանում է տիեզերքով և կարողանում է իր գրով հաղորդել այդ գեղեցկությունը, բայց նույնքան էլ նրան հետաքրքրում են մարդիկ։ Իր ստեղծագործություններում զրույցի մեջ են մտնում ընթերցողների հետ, ցկտում համոզելու նրանց, համախմբվելու, հանուն ընդհանուր տան, երկիր մոլորակի պահպանման համար։ Դուք նույն մոլորակի բնակիչներ եք, միևնույն նավի ուղևորները, դիմում է Սենտ-Էքզյուպերին իր ընթերցողներին։ Գրողը պատասխանատվություն է զգում մարդկանց և հատկապես երեխաների հանդեպ։ Երեխաների և մեծերի հարաբերությունները պատկերվել են նրա տարբեր գործերում, մի առիթով գրել է. Ես եկել եմ մի մանկությունից, ես մանկությունից եկել եմ այնպես, ինչպես մի որևէ երկրից են գալիս։ Փոքրիկ իշխանի կերպարը նա իր մեջ գրում էր երկար տարիններ։ Մարդկանց մոլորակը վեպի ավարտին դրված է գրողի խորհրդածությունը։

տարակչության, որտեղ լույս էին տեսնում իր գրքերը։ 2000 թվականի մայիսին ջրասուզակ Լուկ Վանրելը հայտարարում է, որ 70 մետր խորության վրա հայտնաբերել է ինքնաթիռի մնացորդներ, որը հնարավոր է, որ պատկանել են Սենտ Էքզյուպերիին։ Միայն 2003 թվականի աշնանը փորձագետները բարձրացնում են ինքնաթիռի մնացորդները։ Պահպանված է եղել ինքնաթիռի սերիական համարը 2734L։ Ըստ ամերիկյան արխիվների, գիտնականները պարզել են, որ դա վարել է Սենտ Էքզյուպերին, սակայն անորոշությունը չի լքել այս պատմությանը։ 2008 թվականին Լուխտվաֆեի 86-ամյա գերմանացի վետերան Հորստ Ռիպերտը ասել է, որ ինքն է իր ինքնաթիռով կործանել Սենտ Էքզյուպերիին։ Նա իհարկե չի իմացել, թե ով է եղել ինքնաթիռի ղեկին։ Իր հայտնի հեքիաթ վիպակը, փոքրիկ իշխանը, Սենտ Էքզյուպերին գրեց 1943 թվականին զինվորական հոսպիտալում։ Նա կիսվում է իր ընթերցողների հետ հավերժական թեմաների շուրջ։ Բնաբանում հնչում է մի կարևոր հիշեցում մեծահասակներին, չմոռանալ երեխաներին, հիշել այն մասին, որ իրենք էլ են երեխաներ եղել, իսկ երեխաները, գտնում է Էքզյուպերին, մեծերից ավելի շատ բան են հասկանում, ավելի խորն են զգում, յուրովի ընկալելով շրջապատը։ Հեքիաթը նվիրված է ընկերոջը, ով ապրում է Ֆրանսիայում, իսկ այնտեղ հիմա սով է և ցուրտ, պատերազմ է, և ընկերը մխիթարության կարիք ունի։ Հեքիաթ վիպակը փիլիսոփայական է և իր մեջ ամփոփում է հեղինակի բազմաթիվ գաղափարների պտուղը, որ վերաբերում է աշխարհին և մարդկությանը։ Այն կարծես իմաստուն առակ լինի իր բոլոր խորհրդանիշ մետաֆորներով, բարձրացրած խնդիրներով, մարդկային կյանքը վերծանող, հատկապես հոգու, ամենափակ անկյունները։ Աշխարհի գաղտնիքները նորովի բացահայտող ստեղծագործություն է սա, իր նմանը չունեցող։ Վիպակի բովանդակությունը հիմնված է Օթաչոյի հիշողություններից քաղված վավերացումների վրա, ով ինչ-որ ժամանակ երազել էր Օթաչու դառնալ։ Պատահաբար ընկնելով անապատ հանդիպում է երեխային, փոքրիկ իշխանին, ով այլ մոլորակից էր եկել այստեղ։ Հնչում է նրա կյանքի պատմությունը, հանդիպումը վարդի հետ, ճամփորդությունները հարևան մոլորակներում, մեծահասակների վարքն ու գործողությունները, մարդկային հարաբերությունների վերլուծությունը, արատները, այնպիսիք ինչպիսիք են սնափառությունը, հարբեցողությունը և անհոգիությունը։ Հեղինակը դիտմամբ չի ստեղծում ֆանտաստիկ բռնակալների կերպարներ, քանի որ կան հերոսներ, ովքեր հենց հրեշներ են մարդկային տեսողությամբ։ Փոքրիկ իշխանի վերջին հանգրվանը երկիրն է, որտեղ նա գտնում է իր իսկական ընկերոջը, աղվեսին, և ծնվում են ամենաարտասովոր և ամենակարևոր մտքերը և եզրահանգումները, որ միշտ ուղեկցել են հեղինակին։ Միայն սիրտն է սրատես, ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի, հավիտյան պատասխանատու ես նրա համար, ում ընտելացրել ես։ Մարդիկ ճեպընթաց գնացքներ են նստում, բայց իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչ են փնտրում, դրա համար էլ նրանք հանգիստ չունեն, և մեկ այս, մեկ այն կողմ են նետվում։ Վիպակում ամենակարևորը երեխայի ներաշխարհի հայտնագործումն է, այն նուրբ, տեսունակ ու խորհրդավոր տարածությունը, որի խնամքի մասին հաճախ մոռանում են մեծերը։ Բայց սա է այն ամենակարևորը, որի ծայր են առնում մարդկային հարաբերություններն ու կյանքը։ Եվ պատահական չէ, որ հենց այս գործը միջև այսօր էլ հետաքրում է թե մեծերին և թե փոքրերին։ Այստեղ կարելի է գտնել հավերժական հարցերի պատասխանները, նորովի ընկալել կյանքի, սիրո, ընկերության և բարեկամության իմաստը։ 27 մասից բաղկացած վիպակը բովանդակության հեքիաթ է, որը պատմում է հրաշալի իշխանի արտասովոր և հեքիաթական արկածների մասին։ Խորհրդանշական լեզվով փոքրիկ իշխանի հայտնությունն է, մարդու ծնունդ, ով աշխարհ է գալիս մաքուր ու սիրող սրտով, որը բաց է ընկերության ու մտերմության համար։ Սա հեքիաթային հերոսի վերադարձն է, որով տեղի է ունենում իրական մահվան ճանապարհը թունավոր օձի թույնից։ Փոքրիկ իշխանի մահն արտացոլում է քրիստոնեական գաղափարի արտահայտությունը մշտատև հոգու կյանքում, որը կարող է գնալ երկինք, երկրում թողնելով միայն իր ֆիզիկական մարմինը։ Իշխանի երկրում անցկացրած մեկ տարին շատ ավելի է, քան մարդկային մի ամբողջ կյանք։ Վիպակում անշուշտ ամենահետաքրքիրը փոքրիկ իշխանի կերպարն է, սա իր գրողի կերպարային արտացոլումն է հենց, որի համար պայմանականություններ է հորինում, տարիքը, հեքիաթականությունը և այլն։
Ընդհանուր առմամբ իշխանը աղքատացած ազնվական տոհմի ներկայացուցիչ է։ Էքզյուպերին մանկական տարիներին կրել է արև թագավոր մականունը։ Փոքրիկ տղան ոսկե

0: Վարս, կարծես հասակ առած գրողի հոգին լինի։ Մեծահասակ Օթաչուն հանդիպում է իր մանկական եսին, որը տեղի է ունենում իր կյանքի ամենաճակատագրական օրերին, Սահարայում ավիաողբերգության ժամանակ։ Կյանքի և մահվան միջև հեղինակը իմանում է փոքրիկ իշխանի պատմությունը, խոսում նրա հետ, գնում դեպի ջրհորը և այդ ամբողջը կրում իր ենթագիտակցության մեջ։ Վիպակում Վարդի և իշխանի հարաբերությունը նման է սիրող մարդկանց, սա նաև տղամարդու և կնոջ ընկալումների տարբերության պատկերումն է։ Քմահաճ, հպարտ և հրաշագեղ Վարդը խաղում է իր սիրելիի հոգու հետ այնքան, մինչև կորցնում է նրա նկատմամբ ունեցած իշխանությունը։ Նուրբ, ամաչկոտ և հավատավոր այն ամենին, ինչ իրեն ասում են, փոքրիկ իշխանը դաժանորեն տարապում է թեթևամիտ գեղեցկուհու պատճառով։ Հատկապես անմիջապես չհասկանալու, որ նրան հարկավոր էր սիրել ոչ թե խոսքերի, այլ արփեցնող բույրի և այն ուրախության համար, որը շռայլեց։ Երկրում տեսնելով 5000 Վարդ, տիեզերական ճամփորդը հուսահատվում է։ Շատ քիչ է մնում, որ հուսահատվի իր ծաղկից, երբ ճիշտ ժամանակին նրան հանդիպում է աղվեսը և բացատրում շատ ճշմարտություններ։ Կատարելով ճամփորդություններ 6 մոլորակում, փոքրիկ իշխանը սկսում է խորհրդածել շատ խնդիրների շուրջ։ Նա մտորում է իշխանության և կառավարողների պատասխանատվության շուրջ, կիսում է թագավորի այն կարծիքը, թե իշխանությունն առաջին հերթին պետք է խելացի լինի, և յուրաքանչյուրից պիտի հարցնել, թե ինչ կարող է նա տալ։ Նրան ոչինչ չեն բերում հանդիպումները խիղճը կորցրած փառասերի և հարբեցողի հետ, չի հրապուրում ձեռներեցի գործունեությունը, ով միայն հարստության մասին էր մտածում, նաև աշխարհագետի, ով հաստապոր գրքեր է միայն գրում, եղած չլինելով ոչ մի տեղ և տեսած չլինելով ոչինչ։ Նրան հետաքրքրում է միայն լապտերավարի աշխատանքը, ով ապրում է մի փոքրիկ մոլորակում և խնամքով վառում իր լապտերը։ Նրա գործում է միայն փոքրիկ իշխանը իմաստ տեսնում։ Երբ նա վառում է իր լապտերը, կարծես մի նոր աստղ կամ ծաղիկ է ծնվում, իսկ երբ նա հանգցնում է լապտերը, թվում է, թե ծաղիկը կամ աստղը քուն են մտնում, սքանչելի զբաղմունք է, որովհետև գեղեցիկ է։ Աղվեսի հետ ունեցած զրույցները օգնում են հասկանալու ընտելացնելու արվեստը։ Այս հայտնագործությունները մի ամբողջ համակարգ են։ Ամենակարևոր հետևությունն այն է, որ յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր մոլորակի համար և նրանց, ում ընտելացրել է։ Երկիր մոլորակում փոքրիկ իշխանը իմաստնություն է ձեռք բերում։ Նա որոշում է վերադառնալ իր մոլորակը և իր Վարդի մոտ։ Խոհափիլիսոփայական այս վիպակի իմաստն այնուամենայնիվ մարդկանց պատասխանատու դարձնելն է երկիր մոլորակի ճակատագրի հանդեպ։ Չպիտի մոռանալ, որ այս գործը նա գրել է պատերազմական շրջանում, երբ թելից էր կախված նաև իր հայրենիքի ճակատագիրը, որ հարկավոր է պահել և պաշտպանել նրանց, ովքեր ունեն հոգատարության և պաշտպանության կարիք։ 1966 թվականին հայերեն լույս տեսած փոքրիկ իշխանը հեքիաթի թարգմանիչ Սաղաթել Հարությունյանն այսպես է գրել իր վերջաբանում. «Երբեմն այնպես է պատահում, որ հոգեկան ծանր պահին հանկարծ մի երգ ես լսում հեռվից, և այդ երգը խաղաղություն է բերում քեզ, սպեղանի է դառնում քո ցավաց սրտի համար. Եվ այն ժամանակ, երբ պատրաստվում ես ըմբոշնելու այդ երգը, որը դու մի երկնային պարգև ես համարում, հանկարծ կտրվում է այն. Թեև փոքրաթիվ, բայց եղել են մարդիկ, որոնց կյանքը մարդկության համար մի երգ է եղել։ Իր ժողովրդի համար նրա ծանր օրերին մի այդպիսի երգ եղավ նաև Անտուան Սենտ-Էգզուպերիի կյանքը։ Նրա կյանքի անավարտ այդ երգի թովիչ մեղեդին հեռվից հասավ մեր ականջին և դեռ երկար կպտտվի մեր ուղեղում։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

Հնչեցին Աստորպիացո լայի ստեղծագործությունները տանգոյի պատմությունից շարքից, կատարեցին Անժել Դյուբոն, Ջութակ և Ալվարո Պիերրին գիթար։ Շարլ Քեշլեն, Սոնատին, համար 1, Հոբոյ դամուրի և կամերային նվագախմբի համար, կատարում են Մաթիաս Արթերը, Հոբոյ դամուր, Իզաբել Շնյոլերը, ֆլեյտա, Կուրզիո Պետրագլիոն, կլարնետ, Պրիսկա Զաուգա, դավիղ և վեց լարայինները։

0: հնչեց Շարլ Քեշլինի «Համար մեկ սոնատինը», հոբոյ դա ամուրիխ և կամերային նվագախմբի համար, կատարեցին Մաթիաս Արթերը, հոբոյ դա ամուր, Իզաբել Շնյոլերը, ֆլեյտա, Կուրզիո Պետրագլիոն, կլարնետ, Պրիսկա Զաուգը, դավիղ և վեց լարեինները.
1: Կհնչեն հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետից, «Օրորոցային», «Կարենի և Նունեի պարը», «Սուսերով պար», փոխադրումը դաշնամուրային տրիոյի համար Ռուբեն Ասատրյանի և Ավետիք Պիվազյանի, կատարում է Խաչատրյան տրիոն։

0: Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից, Օրորոցային, Կարենի և Նունեի պարը Սուսերով պար։ Փոխադրումը դաշնամուրային տրիոյի համար Ռուբեն Ասատրյանի և Ավետիկ Պիվազյանի։ Կատարեց Խաչատրյան տրիոն հետևյալ կազմով. Արմինե Գրիգորյան, դաշնամուր, Կարեն Շահգալդյան, ջութակ, Կարեն Քոչարյան, թավջութակ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Այնտեղ քաղաքի հերու անզգեստ արվարձաններում լքված կնոջ պես աներազ օրն է անկողին մտնում և չի քնում ուղեղում գինու անձրևու քամի գինեմոլն անտուն պիճակն ինչպես պարկ առած սերին օրոր քայլերով մի գինե տնից մյուսն է գնում խրով աշխարից ու ինքն իրենից միայնակ մի կին փողոց է ելել գտնելու շրջիկ կարեկից մի սիրտ դեր ծնորքի մեջ խաված ծնորքից մի որբ պատանի խորտակ հույսերի իր երկն է հյուսում իբր կյանք չունի հնցագործը ձեր այնտեղ կործրած իր հուշերի մեջ որոնելու է ելել խիղճը իր որ արտասվի գետ և էլի ովքեր դեռ ովքեր էլի երջանկության տակ քաղցը աչքերում իրենց իղձերի չբեղնավորված հունդերն են թաղում այնտեղ քաղաքի հերու անզգեստ արվարձաններում

Wolfgang Amadeus Mozart. Don Juan. Կատարում են Վիեննայի պետական օպերայի թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Դերերում Don Juan, William Schimmel, Leporello, Samuel Remy, Donna Anna, Cheryl Studer, Donna Elvira, Carol Vanes, Don Ottavio, Frank Lopardo, Zerlina, Suzanne Menzer, dirijor Ricardo Mutti.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Դոն Ժուան օպերան։ Կատարեցին Վիեննայի պետական օպերայի թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Ուիլյամ Շիմել, բարիտոն, Սեմուել Ռեմի, բաս, Շերիլ Ստյուդեր, սոպրանո, Կերոլ Վանես, սոպրանո, Ֆրանկ Լոպարդո, տենոր, Սյուզան Մենցեր, սոպրանո, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միշել դե Բեթյուն, Ռոբերտ դե Վիզե, Անտուան Ֆորկերե, Ժան Պատիստ Լյուլի, Մարեն Մարե, ստեղծագործություններ ֆրանսիական թիորբաների համար, կատարում է Խոսե Միգել Մորենոն։

հնչեցին Միշել Դբեթյունի, Ռոբերտ Դվիզեի, Անտուան Ֆորկերեի, Ժան Բաթիստ Լյուլիի, Մարեն Մարեի ստեղծագործությունները ֆրանսիական թիորբաների համար, կատարեց Խոսե Միգել Մորենոն։

0: dasa kangira restitution vor arestats nume dzer nerashkhar.
1: Կհնչեն ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների եւ տրուբերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլի կատարմամբ։